Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Kosta Kolev je aranžirao melodije narodnih pesama, bugarskih hora, radio sa orkestrom tradicionalnih instrumenata i proširivao zvuk uključivanjem i klasičnih instrumenata. Kako je to zvučalo u njegovo vreme, čućemo u narednom muzičkom bloku. Slede vokalno-instrumentalni ansambl Bugarskog nacionalnog radija, a potom pesma u izvođenju Kajča Kamenova.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Time je NIS-u omogućeno da nastavi nesmetano poslovanje, uključujući preradu sirove nafte. Novo produženje dolazi u trenutku kada se očekuje rešavanje pitanja budućeg statusa kompanije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović i predstavnik MOL grupe potpisali su sporazum kojim se definišu budući odnosi u upravljanju NIS-om ukoliko MOL postane većinski vlasnik. Sporazum predviđa nastavak rada Pančevačke rafinerije, stabilno snabdevanje tržišta i dodatno učešće države Srbije u vlasničkoj strukturi. Predsednik MOL grupe Žolt Hernadi izjavio je da ta kompanija želi da NIS učini snažnim i profitabilnijim preduzećem uz jačanje energetske sigurnosti regiona. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Gruziji da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra i da Srbija mora snažnije da se fokusira na privredni rast i otvaranje novih tržišta za domaću industriju i poljoprivredu. On je istakao da država radi na važnim trgovinskim sporazumima i sa Južnom Korejom, te ocenio da Srbija ove i naredne godine može imati jednu od najvišijih stopa privrednog rasta u Evropi. Upozorio je da sukobi u svetu i rast međunarodnih tenzija mogu značajno da utiču na buduće ekonomske tokove. Pred narodnim poslanicima danas će se naći set izmena pravosudnih zakona koje je vlada uputila u skupštinsku proceduru nakon pozitivnih mišljenja Venecijanske komisije, Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Predloženim izmenama jača se nezavisnost i efikasnost pravosuđa, uvode se preciznija pravila za izbor i mandat predsednika sudova i glavnih tužilaca, kao i nova rešenja za rad Visokog saveta tužilaštva. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas će trećeg dana male mature polagati test iz izbornog predmeta. Birali su između 5 predmeta, najviše ih se opredelilo da polože test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Mala matura za osmake

0: severoistočni povetarac, pa se čini da je jutro i svežije nego inače, ali je zato prijatno. Vazdušni pritisak 996 milibara, ako nešto me znači, nekome to nešto znači. Vlažnost vazduha ovog jutra u Nišu 79%, sunčano i toplo sa povremenom oblačnošću, tako se najavljuje danas, ne samo u Nišu, već i na čitavom jugu zemlje, a dnevna temperatura dostići će i 30 podeljak na Celzijusovoj skali. Leto u punom jeku.
1: Tako je, leto u punom jeku i vratio se onaj osmeh, a verujemo da nije nedostajao ni dok su bili ovi kišoviti dani pre, za vikend i pre nekoliko dana. A što se tiče jutarnjeg programa, svako jutro do sada smo počinjali pesmom, muzikom na najlepši mogući način, tako počinjemo i ovo jutro.

0: Na današnji dan 1927. godine osnovano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj, Aeroput. Novinari koji su bili prvi putnici na letu od Beograda do Zagreba 15. februara 1928. godine putovali su avionom Potez 29 brzinom 175 km na sat. Zabeleženi su detalji o tom prvom letu.
1: Avion koji je prilikom krštenja na parijskom aerodromu Le Bourget dobio ime Beograd, poleteo je sa zemunskog aerodroma u 9 časova. Prvi putnici bili su novinari i fotoreporteri beogradskih redakcija. Posle 2 časa leta, uglavnom nad rekom Savom...
2: Pitam zašto?
1: Zato što je zbog loših vremenskih uslova Sava bila najbolji putokaz. Ipak, kako tako, avion je stigao u Zagreb, gde mu je priređen srdačan doček. Tu su se putnici odmorili, a muzika je svirala. Na povratku, prvi avion na liniji Beograd-Zagreb poleteo je iz Zagreba nešto posle 12 časova. A na uzletište Bežanijskog aerodroma stigao je oko 15 časova. Ovom prilikom, red je da se kaže da je i pored oštrog mraza, pilote kao i putnike dočekalo mnogo građana i zvaničnih lica koji su se tako pridružili ovom značajnom događaju u istoriji jugoslovenskog vazduhoplovstva i saobraćaja.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:20, slušajte jutarnji program na Tri vode, stigli smo do dela emisije kada prelistavamo naslove u dnevnoj štampi i pregledamo internet portale. Neko nepisano pravilo je tradicija da krećemo od Niša, od portala Mustafa, pretpostavljam i ovo jutro portali, još uvijek nema šta.
1: Hajdemo tradiciju da održimo, još uvijek i to je tradicija, nema štampanih.
0: Medija.
1: Tako da sam na portalu Južnih vesti, rubrika Društvo, novi Grand Prix za Nišliku, Pikto knjiga, Zlatokosa i tri medveda, najbolja i inkluzivna igračka. Ono što je počelo kao potraga za rješenjem za jedno dete, vremenom je postala podrška mnogim porodicama, stručnjacima i ustanovama, kaže Biljana Stojanović iz Niša, koja je za svoju Pikto knjigu Zlatokosa i tri medveda, knjigu koja koristi piktogram, odnosno sličice uz tekst, kako bi olakšali čitanje, razvoj govora i razumevanje priče, i dobila je Grand Prix za najbolju inkluzivnu igračku u ovoj godini. Na svečanosti u domu Jevrema Grujića proglašeni su dobitnici priznanja igračke sa svrhom 2026. Jedine domaće smotre posvećene društveno odgovornim, edukativnim i inkluzivnim igračkama. Među dobitnicima je i, kao što sam naveo, Nišlijka Biljana Stojanović, čija je knjiga sa sličicama Zlatokosa i tri medveda nagrađena prestižnim priznanjem. Idem na drugi naslov, pomalo nije baš dobar, ali dobro. Ne zvuči dobro. Glumci lutkarskog pozorišta tvrde da se kuvaju na sceni, iako je sistem hlađena plaćen 34 miliona dinara. Pavlaka, direktorka negira. Iako su pre dve godine završeni radovi i obnovljen sistem grejanja, hlađenja i ventilacije u pozorištu Lutaka u Nišu, u šta su uložene nešto više od 233.000 evra, glumci navode da ovaj sistem više ne radi nego što radi. Ističu i da im je zimi hladno, a da je leti izuzetno vruće, posebno pod maskama, te teško izvode predstave u ovakvim uslovima. Direktorka pozorišta Milica Radulović tvrdi da sistem funkcioniše i radi, kao i da do sada nije dobijala neki dopis ili žalbu na uslove rada. Nadam se da će da se to poboljša, ali eto, direktorki je ipak sve u redu. I evo samo ovaj posljednji naslov, čudo sa portala Glasa Juga, čudo u selu kod Vranja, krava otelila ljubičasto tele, a meštani ne prestaju da dolaze i da vide to ljubičasto tele. Milka se rodila. Stanovnici golemog sela kod Vranja ovih dana imaju razlog više za razgovor i okupljanje. Na imanju domaćina Gradimira Ilića na svet je došlo tele neobične ljubičaste boje, pa su vesti fotografije brzo obišle okolinu, a radoznali meštani svakodnevno dolaze da se uvere da nije reč o šali. I kažu da ovo nije prvi slučaj, zato što se desilo prilikom veštačke oplodnje, da je eto takav materijal došao i da je da su već zabeležena dva slučaja. A kako navodi domaćin ovog imanja i vlasnik ove krave i teleta sada, da njegova krava nije bila veštački oplođivana, i eto, desilo se ljubičasto tele. I završavam sa ljubičastim teletom pregled portala sa juga.
0: A šta piše u novine u Beogradu?
2: Pa u Beogradu mi ne delimo ljubičasto tele, ali nažalost delimo problematike u pozorištu. Zajednica umetnosti i kulture saopštila je da osuđuje odluke novog direktora Bitev teatra Filipa Gajića da otkaže četiri predstave čije su premijere prema njihovim navodima bile planirane za početak sezone 2026-27. kako bi na njihovo mesto postavio druge projekte čiju relevantnost ova zajednica dovodi u pitanje. Kako se navodi u saopštenju Zajednice umetnosti i kulture, ovaj slučaj ne odnosi se samo na nekoliko pojedinačnih predstava i njihove autore, već otvara pitanje načina upravljanja javnom kulturom, javnom kulturnom institucijom i odnosa prema umetnicima koji su svoje projekte razvijali u skladu sa prethodno donetim odlukama pozorišta. I Zajednice umetnosti i kulture ocenjuju da ovaj slučaj otvara i šire pitanje načina na koji se u domaćim pozorištima donose odluke o repertoaru i raspodeli javnih resursa. Zbog toga zahtijevaju veću transparentnost rada upravnih odbora, jasne procedure odlučivanja i veću odgovornost prema umetnicima i javnosti. A u politici se najavljuje festival Jazz Džada na Vračaru. U pitanju je drugi festival urbane kulture i autorske muzike koji će biti održan u petak od 18 i u subotu od 19 sati u parku Petra Bojovića na Vračaru, a ulaz je besplatan. Ideja je da se kulturni sadržaji vrate u komšiluk i postanu bliski široj publici. Organizator manifestacije je Udruženje građana Robusta, okupljeno oko istoimenog bara, odnosno prostora koji je tokom proteklih godina prerastao u mesto susreta, razgovora, koncerata i različitih kulturnih inicijativa. Eto, toliko iz Beograda za danas.
0: Što se tiče Novosadskog dnevnika, evo dva naslova koje sam odabrao za ovo jutro. Uskoro spajanje glavne konstrukcije na petom Novosadskom mostu. U narednih nekoliko dana očekuje se spajanje glavne mostovske konstrukcije

Sije na petom Novosadskom mostu koji se gradi u sklopu Fruškogorskog koridora između Petrovaradina i Kaća, najavio je direktor koridora Srbije Aleksandar Antić, gostujući na televiziji Prva. Most je dug 1765 metara, uključujući prilazne konstrukcije, dok dužina glavnog dela preko Dunava iznosi 505,75 metara. On će povezati Petrovaradin sa autoputem E75 sa bačke strane i imaće tranzitnu ulogu za teretni saobraćaj, tako da kamioni više neće prolaziti kroz Petrovaradin i Novi Sad. Također omogućit će vezu autoputeva Subotica, Novi Sad, Beograd i Novi Sad, Zrenjanin, Beograd sa Fruškogorskim koridorom, odnosno Rumom. Tekst o spajanju glavne konstrukcije petog Novosadskog mosta čitaoci Dnevnika mogu da pronađu na trećoj strani, a na petoj strani tekst jedan iz ekonomije, ne baš dobar. Rata za stambene kredite porašće za 50 evra, a veća referentna kamatna stopa u Evropi odrazit će se i na dužnike u Srbiji. Evropska centralna banka podigla je svoju referentnu kamatnu stopu sa 2,25%, a cilj je da se na taj način obuzda inflacija koja se u Europskoj uniji gotovo udvostručila od januara do aprila. Ta odluka odraziće se i na bankarsko tržište u Srbiji, pre svega na korisnike kredita indeksiranih u evrima, ukazuje za Dnevnike bankar i finansijski strateg Vladimir Vasić. Po njegovim rečima, rate kredita bit će veće, a koliko će povećanje iznositi zavisi pre svega od perioda otplate, odnosno od toga kada je kredit podignut. 6:27. Prelistavali smo naslove u dnevnoj štampi i pregledali naslove na internet portalima. Sledi muzika, potom ćete čuti i kratke vesti.

0: U 6:35 osvrnut ćemo se na kulturne dešavanja koje su se sinoć, juče desila u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Kako je to bilo juče u Beogradu što se tiče kulture?
1: Pre svega, intimni razgovori o filmu, umetnosti, društvenim lomovima i prijateljstvu ispunili su stranice knjige Jesi li snimio ovo, Gorana Markovića i Rajka Grlića. Zbirka kolumne iz prepiske dvojice čuvenih reditelja predstavljena je sinoć u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Reč je o svedočanstvu jednog vremena i o društvenim, kulturnim i životnim prilikama u tri zemlje. Književnik i novinar Ante Tomić na Koricama ističe da je čest kulturni fenomen da se filmski autori okreću pisanju. A sad ćemo da čujemo šta o tome misli Goran Marković.
2: Ja nikad nisam verovao da ja mogu da napišem bilo šta, zato što sam imao prema tome literatura, to je nešto neprijateljsko prema filmu. Ali ja sam počeo da cenim reč. U stvari sam utvrdio kako u našem poslu filmskom reči su isto tako jako važne i sve vrijeme morate da zapisujete stvari. Reči su važne i oni postaju scenarije. Pripremate film, razgovarate sa glumcima i sve to ulazi u knjigu snimanja. I na kraju ceo film se nalazi u reči. Znači nije rečeno da film ne treba reći, naprotiv. Ja. Tako da sam ja se pomirio sa literaturom i sa tim idejom da bi mogao ja nešto da napišem u tom neprijateljskom žanru i onda sam napisao tih par knjižica koje su isto imale nekako uticaja na ono što sam dotle ja osjećao.
1: Mustafa, šta je bilo sinoć na jugu?
3: E pa ja ću sada da se osvrnem na ono što se desilo na jugu juče, krenut ću iz Niša. Juče, drugog dana festivala nemačkog filma novije produkcije u maloj sali Niškog kulturnog centra, na programu su od 19:21 bile projekcije filmova Sunce i beton, energična urbana drama Davida Vnenta, zasnovana na romanu Felixa Lobrechta, a film je osvojio više nemačkih filmskih priznanja i bio nominovan u nekoliko kategorija za nemačku filmsku nagradu. Od 21, naučno-fantastični film Trouble with Being Born, austrijske rediteljke Sandre Wollner. Ovo višestruko nagrađivano ostvarenje govori o androidu u liku devojčice koja postaje projekcija tuđih uspomena, želja i gubitaka. Vodim vas do Sokobanje. U Sokobanji u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac sinoć je otvorena izložba Andrić priča ostaju 19:00 u legatu Miluna Mitrovića. Izložba je posvećena životu, stvaralaštvu i trajnom kulturnom nasljeđu našeg Nobelovca, čija dela i danas predstavljaju neizostavni deo srpske i svetske književnosti. I osvrt Gračanica, Kosovska Gračanica, Dom kulture Gračanica i Arhiv Kosova Metohije sinoć je od 20:00 priredio promociju tematskog zbornika Martovski pogrom 2004. godine, uzroci razaranja, posljedice, knjiga 2 u sali Doma kulture. O značaju zbornika i radu na njemu kao i prikupljanju materijala za ovo drugo izdanje govorili su Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici, Bojan Arbutina, direktor Muzeja žrtava genocida, dr. Dušan Ilić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, dr. Duško Čelić, docent na Pravnom fakultetu Prištinskog univerziteta i Marko Marković, direktor Arhiva Kosova i Metohije. Eto, to je bio osvrt sa juga zemlje.
0: A evo osvrta i sa severa zemlje. Najpre krećemo od Sombora. Manifestacija Somborsko leto traje do subote. Sinoć su u okviru manifestacije nastupile plesne škole na Trgu Svetog Trojstva ili Ćelovom trgu u Somboru. Ostajemo i dalje u Somboru, u Dečijem obrazovnom centru u Somboru. Juče je upriličena likovna radionica Stvarajmo opuštanje, koju je vodila Sanja Petrović iz Sombora. Idemo u Vršac, u salonu Gradske biblioteke u Vršcu predstavljena je knjiga Mir iz Dedine jakete autora Petra Lokasa. Ova knjiga sadrži 32 kratke priče u kojima autor kroz sećanja na detinjstvo donosi tople iskrene priče o odrastanju, porodici i životnim vrednostima. I stigo sam do Novog Sada, balet Bolero i Carmen Narodnog pozorišta Sarajevo izvedeni u Srpskom narodnom pozorištu, a predstava Drž ne daj izvedena je u Radničkom domu Svetozar Marković. U Novosadskoj izdavačkoj kući Prometej upriličeno je veče soneta Ranka Pavlovića. U programu su učestvovali Ranko Pavlović, Željko Avrić i Zoran Kolundžija. Eto toliko o kulturnim dešavanjima koje su se desile juče u Vojvodini i Novom Sadu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: say.
1: Sedam časova.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
1: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava produžila operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Srbija i MOL ozvaničili buduće vlasničke odnose u NIS-u. Pred narodnim poslanicima danas set izmena pravosudnih zakona koje je vlada uputila nakon što je dobila pozitivno mišljenje Venecijanske komisije. Iran i Amerika potvrdili prekid vatre na svim frontovima. Izrael i Liban još pregovaraju. Ispitom iz izbornog predmeta učenici završavaju polaganje male mature. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, ponegde još moguća kiša. Najviša temperatura 31 stepen. Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Time je NIS-u omogućeno da nastavi nesmetano poslovanje, uključujući preradu sirove nafte. Novo produženje dolazi u trenutku kada se očekuje rešavanje pitanja budućeg statusa kompanije. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović i predstavnik MOL grupe potpisali su sporazum kojim se definišu budući odnosi u upravljanju NIS-om ukoliko MOL postane većinski vlasnik kompanije. Sporazum predviđa nastavak rada Pančevačke rafinerije, stabilno snabdevanje tržišta i dodatno učešće države Srbije u vlasničkoj strukturi. Predsednik MOL grupe Žolt Hernadi izjavio je da ta kompanija želi da NIS učini snažnim i profitabilnijim preduzećem uz jačanje energetske sigurnosti regiona. Proces još nije završen jer je potrebno postići konačan dogovor i sa prodavcem Gazprom Njeftom kao i obezbediti saglasnost Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Hernadi. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Gruziji da očekuje da će sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije biti zaključen do sredine oktobra. U okviru višednevne posete Tbilisiju, koju završava danas, predsjednik Srbije razgovarao je sa predsjednikom Gruzije, premijerom te države i predsjednikom gruzijskog parlamenta.
3: Što se tiče naših bilateralnih odnosa, oni su sve bolji i ove godine u prva četiri meseca imamo 36,4% rast naše bilateralne trgovine, posebno je stopa rasta u uslugama, odnosno u turizmu, od uspostavljanja direktnog leta između Tbilisija i Beograda. Ti brojevi drastično rastu, sve veći broj srpskih turista u Gruziji, očekujemo i sve veći broj turista iz Gruzije u Srbiji, ali očekujemo i sve veći broj poslovnih ljudi koji će dolaziti u Tbilisi i druga gruzijska mesta, kao što očekujemo gruzijske biznismene, poslovne ljude u Beogradu i Srbiji.
1: Predsednik je istakao da Srbija mora snažnije da radi na privrednom rastu, otvaranju novih tržišta i jačanju izvoza, navodeći da su u toku važni pregovori o trgovinskim sporazumima, uključujući i Južnu Koreju. Ocenio je da Srbija ove i naredne godine može da bude među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je za danas četvrtu posebnu sednicu Skupštine na kojoj će predsjednik Vrhovnog suda položiti zakletvu. Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 14. maja izabrao Miroljuba Tomića za predsjednika Vrhovnog suda. Za danas je najavljen i nastavak vanrednog zasedanja parlamenta na kojem će poslanici raspravljati o izmenama seta pravosudnih zakona. Vlada Srbije utvrdila je predlog na koji je pozitivno mišljenje dala i Venecijanska komisija. Predsjednica parlamenta je prošle sedmice prisustvovala sednici tog međunarodnog tela. Set pravosudnih zakona usvojen je prethodno u januaru bez konsultacija sa Venecijanskom komisijom. Slušajte jutarnje novosti. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su ambulantu koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja Srbije i naložili privremenu obustavu rada. Kako navode zaposleni i meštani, dvojica lokalnih inspektora zatražila su da osoblje napusti objekat zbog navodnih imovinsko-pravnih problema. Zaposleni su u slučaju obavestili međunarodne predstavnike i u međuvremenu pokušavaju da pronađu novi prostor za rad. Zbog zatvaranja ambulante preostali Srbi iz Kosovske Kamenice zdravstvenu pomoć trenutno moraju da traže u Ranilugu, udaljenom oko 15 km. Iran i Amerika postigli su fair dogovor o prekidu vatre, izjavio je američki predsjednik Donald Trump na samitu G7. Prekid vojnih operacija na svim frontovima potvrdile su obe strane. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju najavljena je za petak u Švajcarskoj. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumevanju, odgovor Irana biće razoran, upozorio je Teheran. Izrael strahuje da će Iran iskoristiti 60-dnevni period mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama kako bi unapredio svoj nuklearni program. Izrael i Liban umeđuvremeno približavaju se postizanju trajnog sporazuma o prekidu vatre uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Hezbollah međutim ponavlja da je ključni uslov za mir povlačenje izraelskih snaga iz Libana. Američki senat odbacio je rezoluciju kojom bi se ograničila ratna ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa i prema kojoj bi od Kongresa morao da traži odobrenje za bilo kakve dalje vojne akcije u Iranu. Ranije ovog mjeseca predstavnički dom Kongresa usvojio je rezoluciju kojom se traži obustava ratnih dejstava protiv Irana bez prethodnog odobrenja Kongresa, ali je za njeno stupanje na snagu bilo potrebno i odobrenje Senata. Glasanje je pokazalo veliku podeljenost u tom telu pošto je rezolucija odbačena sa samo jednim glasom razlike. Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da Kremlj očekuje da bi američka delegacija mogla da doputuje u Moskvu radi razgovora o Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon postizanja mira na Bliskom istoku očekuje da se američka diplomatija preusmeri na rusko-ukrajinski sukob. Dok traju diplomatske aktivnosti, rat se nastavlja. Dve strane u prethodnom danu su izvodile napade dronovima na infrastrukturu. Ukrajinske vlasti saopštile su da je Rusija lansirala više od 130 dronova, dok Moskva navodi da je protiv vazduh odbrana oborila desetine ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruske teritorije. A Evropska unija počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cevovoda, preneli su ruski mediji. Odluka koju je Savet Evropske unije odobrio početkom godine predviđa da Evropska unija potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja 2027. Mera je i dalje predmet rasprave među članicama. Mađarska i Slovačka osporavaju uredbu pred Evropskim sudom pravde jer nije doneta jednoglasno, a posebnu tužbu podnela je i švajcarska kompanija koja je operator gasovoda Severni tok 2 jer joj je onemogućena komercijalna upotreba gasovoda. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji danas će trećeg dana male mature polagati test iz izbornog predmeta od 9 do 11 časova. Birali su između 5 predmeta, a najviše ih se opredelilo za polaganja testa iz geografije. Slijedi biologija, istorija, fizika i hemija. Mala matura za osmake počela je 15. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Juče su polagali test iz matematike. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. Istog dana je podnošenje prigovora i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Kako je navedeno na sajtu Moja srednja škola, konačni rezultati biće objavljeni 22. juna. 23. i 24. će maturanti elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obavit će se 29. juna, a nakon toga i upis. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u prvom kolu ATP turnira u Haleu, pošto je posle preokreta poražen od Mađara Fabijana Marožana rezultatom 2-1 u setovima. Nastaju se i utakmice na mundijalu. U jutarnjim novostima stigli smo i do vremena. Pre prognoze jedna zanimljivost. Parižani se spremaju za još jedan toplotni talas nakon neuobičajeno visokih temperatura koje su deo Evrope pogodile i prošlog mjeseca. Gradske vlasti odobrile su kupanje u delu kanala Saint-Martin. Nadgledano kupanje biće dozvoljeno na određenom delu kanala koji će biti pravi izvor olakšanja od vrućine, saopštio je gradonačelnik Pariza Emmanuel Grégoire i pojasnio da je odluka doneta pošto su prilikom prethodnog talasa kada je temperatura sredinom maja skočila do 40 stepeni, bili angažovani veliki resursi parijske i nacionalne policije kako bi se sprečili mladi koji su osveženje tražili u kanalu. A kada reč o Srbiji, danas pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost koja će rano ujutro i sredinom dana tek ponegde na severu Bačke usloviti slabu kratkotrajnu kišu, dok će na jugozapadu i jugu Srbije popodne biti promenljivo oblačno sa kišom i mogućim pljuskovima. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu je 20, a u Nišu 15 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković. Želim vam prijatan dan.

0: Slušajte jutarnji program na tri vode, 7 časova je 14 minuta. Dobrodošli u drugi sat našeg jutarnjeg programa koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu i Radio Novi Sad. Trenutne temperature u našim gradovima, u Novom Sadu je trenutno 18 stepeni, Beograd je znatno topli, tamo je već 21 stepen, dok je Niš nešto hladniji sa 15 stepeni. Danas će, barem u Novom Sadu, biti maksimalnih 30 stepeni, ali bit će toplo i u Beogradu i Nišu. Leto nam se vratilo u punom jeku. Dobro jutro svima onima koji nas slušaju od 6 časova, a i dobro jutro onima koji su se tek sada probudili, a za one koji su se tek sada probudili i uključili u naš jutarnji program na tri vode, jedan podsjetnik šta smo to saopštili našim slušalcima, odnosno šta su propustili, a za one koji su i slušali, da ih podsjetimo šta su to čuli u prvom satu.
1: E pa, u proteklih sat vremena najpre ste mogli da čujete koji su to značajni događaji u prošlosti obeležili današnji datum, pregled ili osvrt na štampe i portala koji su to kulturni događaji obeležili protekli dan, mogli ste da čujete nakon flash vesti u 6.30. Nakon toga i servisne informacije o stanju na putevima, muzički vremeplov, i u 7 ste mogli da čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta. Ana, šta nas to preporučuje u ovom satu? Naši slušalci šta mogu da očekuju da čuju?
2: U sledećem satu naši slušalci mogu da očekuju rubriku Vox Populi, gde smo vas pitali na koji način ćete ove godine provesti letnji odmor. Takođe vas očekuje izveštaj iz Gračanice, a naše druženje ćemo završiti najavom kulturnih događaja za sredu veče.
0: Ali pre svega toga i dalje jedna pesma, jedna muzika, pa nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom.

Vox Populi. Narod govori.

0: na koji način ćete ove godine provesti letnji odmor?
1: Crna Gora, more, mada još uvek ne znam tačno gde, ne znam koje mesto, a svakako po Srbiji, pošto sam ja iz zapadne Srbije, obilazim uvek leti planine u našem kraju, tako da ćemo i ove godine sigurno.
2: Pa ne idem nigde jer nemam para i možda ću negde po Srbiji.
3: Na leto planiram da ostanem u Beogradu jer sam ga se uželeo za sve pare, a posle verovatno do Barcelone da vidim par klijenata i malo da se zezam, ali Beograd uglavnom. Krenu da se budi grad, ljudi kreću da idu na žurke, da se druže i ovde je mnogo opuštenije nego na zapadu, tako da to je generalno, mislim da će ovo biti jedno od boljih leta ikad.
4: Ne znam, još nisam ništa planirao.
5: Ako uspem na more da odem, bilo bi sjajno, ali ovaj krzu je slana voda je slana voda. Ja obožavam Buljarice, kamp u Buljaricama su mi sjajan. Ići će na Sea Dance, tako da je to krajem avgusta, tako da ću gledati da uklopim more i Sea Dance neki 7 do 10 dana. Ja sam jedan od onih koji vole Crnu Goru, tako da ja sam od onih tradicionalista koji je ono išao i sa porodicom na more, koklinac i dalje volim da idem u Crnu Goru. Išao sam i u Grčku više puta, ali volim i Crnu Goru.
6: U Albaniju, Crnu Goru ili Hrvatsku?
7: U Grčku. Rodos. Tamo volim da idem. Bila sam po Crnoj Gori, bilo je prelepo, ali idem i se u Grčku. Mislim, baš često idemo i tamo se najbolje osjećamo.
8: Biram Crnu Goru zato što je partnerka od Andi, ostat ćemo malo duže kod njenih.
9: Na Adu. Blizu mi je kuće, imam more na dohvat ruke, imam vodu, imam sunce, sve što mi treba. Hranu, ljude. Ne mogu da dočekam leto.
10: Autor Milena Radić.

0: 7 časova, 39 minuta, bližimo se polako i kraju našeg današnjeg druženja, a pri kraj preporuka kulturnih dešavanja u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Ana, da krenemo od prestonice, šta sve to očekuje Beograđane, ali i goste Beograda od kulturnih dešavanja za danas.
1: U biblioteci grada Beograda u 19 časova održat će se promocija zbirke haiku poezije Gordane Drakule, naslovljenu Leglo. U promociji će zajedno sa autorkom učestvovati i Tamara Lujak i Milena Blagojević. A zatim u udruženju slikara Kornjača u 19 časova otvara se izložba U međuvremenu mlade umetnice Nine Nedić, a večeras i poslednje veče da možete da posetite retrospektivnu izložbu stvaralaštva Aleksandra Zografa u Muzeju primenjene umetnosti. U 18 časova počinje stručno vođenje kroz izložbenu postavku koju predvode autor izložbe Aleksandar Zograf, kustos Slobodan Jovanović i istoričar umetnosti Stevan Vuković.
2: Idemo do Niša. Da. A na jugu, krećem iz Niša, izložba završnih radova studenta master studija Departmana za primjenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu biće otvorena večeras u 19 časova u Galeriji savremene likovne umetnosti Oficirski dom. A u koncertno izloženom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu večeras od 19 časova nastupit će na večeri klavirskih recitala pijanisti Mihajl Jagurinovski i Iskra Tanasova Mituš Knjaževačka 2. Na programu će biti dela Baha, Beethovena, Lista, Chopina, koje će izvesti Mihajl Jagurinovski, dok će Iskra Tanasova izvesti dela Debussyja. A u Niškom kulturnom centru večeras treće festivalsko veče nemačkog filma, rezervisano je za film Ne Dietricha Bregmana, duhovitu i istovremeno gorku analizu savremenih partnerskih odnosa. Nakon njega od 21 sat sledi drama Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Andreasa Drezena zasnovana je na istinitoj priči o majci koja vodi višegodišnju borbu za oslobađanje svog sina iz američkog zatvora Guantanamo. Film je osvojio više prestižnih nemačkih filmskih nagrada, uključujući priznanje za najbolji igrani film. Leskovac, sedmi Lesax Fest, veče saksofonista, bit će održano u okviru leskovačkih letnjih festivala, a na njemu tradicionalno nastupaju talentovani polaznici i gosti iz lokalne muzičke škole koji neguju sviranje ovog instrumenta.

0: instrumenta, a nastup je planiran za 19 sati. I vodi vas do Pirota, jedna predstava u Pirotskom narodnom pozorištu. Večeras u 19.30 igraće se predstava Božanstva izvođena od Narodnog pozorišta Pirot. Istražuje slovensku mitologiju kroz savremeni kontekst, režija i tekst Mija Knežević. Šta će to očekuje Novosađane i Vojvođane, Milane?
1: Što se tiče Vojvodine, Goca Tržan večeras peva u Somboru u okviru manifestacije Somborsko leto. Njen koncert će biti upriličen na Trgu Svetog Trojstva, odnosno Ćelavom trgu u Somboru. Početak je od 21 čas. U Muzeju Vojvodine u Novom Sadu će od 19 časova biti upriličen program Mileva Simić i srpske ženske narodne pesme, revitalizacija folklornog blaga. Program se sastoji od predavanja i muzičkog nastupa, a tema predavanja biće zbirka srpskih ženskih narodnih pesama koje je sakupila književnica i pedagoška radnica, nastavnica Više devojačke škole u Novom Sadu, Mileva Simić, od 1878. do 1930. godine. Predavanje će održati kustos etnolog Aleksandar Antunović, a u muzičkom delu programa koji će biti upriličen nakon predavanja nastupit će studentkinje etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu uz uvodnu reč Julijane Baštić, asistenta na Akademiji. Musical Godine prolaze počinje na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta od 19.30, a predstava Pokondirana tikva na kamernoj sceni SNP-a od 20:30. Eto neki kulturnih događaja koji će obeležiti današnje veče u Vojvodini i Novom Sadu.

0: 7:49, na samom smo kraju današnjeg jutarnjeg programa Na tri vode. Počeli smo ovo jutro iz Beograda sa Anom, da ga tako i završimo na najlepši mogući način. Ana ima reč, odjavno prvu reč.
1: U Beogradu je trenutno 20 stepeni, a iz beogradskog studija vas pozdravljaju Ana Stefanović i Mihajlo Medić.
0: Ko je bio sa nama?
2: Iz Niša. Iz Niša, Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, Mustafa Skenderi, trenutno je 16 stepeni i prognozirani indeks UV zračenja za Niš, ali koliko vidim i za celu Srbiju, bit će visok, 7 indeksnih poena. Čuvajte se.
0: Iz Novog Sada, u kojem je trenutno 19 stepeni, pozdravljaju vas Dragan Marić i Milan Rakić. Do slušanja.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američka administracija produžila je NIS-u licencu za rad do 1. jula i MOL saopštava da je preduzeo neophodne korake za produženje OFAK-ove dozvole za pregovore. Prethodno, vlada Srbije i MOL su potpisali akcionarski ugovor koji precizira njihova prava i obaveze u NIS-u ako mađarska kompanija kupi ruski većinski udeo. Skupština Srbije u 11 časova počinje vanredno zasjedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima su i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Venecijanska komisija je pozdravila to što su vlasti Srbije usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja o setu takozvanih Mrdićevih zakona. Navela je da i dalje ostaju određeni nerešeni aspekti upućivanja tužilaca u tužilaštvo za organizovani kriminal i autonomije tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da te dve zemlje i njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, prenosi Al Arabija. Lideri zemalja, članica G7, navode u zajedničkom saopštenju sa samitu u Evijanu da pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, kao i da podržavaju prekid vatre u Libanu. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Najveći broj osmaka opredelio se za geografiju, dok ih najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu. Jutros je Argentina savladala Alžir 3:0 uz hat-trik Lionela Messija. Prethodno je Norveška bila bolja od Iraka 4:1, dok je sinoć Francuska nadigrala Senegal 3:1. Večeras od 19 časova Portugal će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska i Engleska. Vreme. Pretežno sunčano i toplo, u slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 53%, vazdušni pritisak 1004 milibara. Tiho je. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji Oko Balkana od 10 sati sa Marijom Nenadić Žurkom razgovaramo o romanu Bogdana Aleksandrua Staneskua Abraksas, a sa Đurom Jočinovićem o romanu Dumitrua Krudua, Pokolj u Gruziji. Naša gošća je bila i bugarska autorka Irena Ivanova, autorka romana Ostajnica i prevoditeljka ovog romana Jasmina Jovanović. Čućemo i crnogorskog pisca Stefana Boškovića, autora romana Mjesto rođenja. Sa gostima razgovara Saša Ćirić. Današnju emisiju od Zlata jabuka od 11 časova posvetili smo pespama koje su izvodili Merima Njegomir i Čeda Marković, autor Dragana Marinković. Jednoj od najprovokativnijih vokalnih solistkinja 20. veka, američkom mecosopranu jermenskog porekla Keti Berberian, posvećena je današnja emisija Vreme muzike u 14 časova. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presjek od 16 časova razgovaramo o dve velike izložbe. Sa doktorom Miljanom Matić, jednom od kustosa izložbe Sveti Sava u galeriji Sanu, razgovaramo o toj postavci. U galeriji RTS u Takovskoj ulici otvorena je velika izložba Sava Stojkov, Dobri duh, ravnice našeg slavnog i mnogostrugo nagrađivanog slikara. Arhitekta Milan Stojkov i ekonomista Katarina Stojkov su njegovi potomci, sin i unuka. Sa njima razgovaramo o bogatom opusu umetnika Save Stojkova, urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Radio dramatizaciju dela Kamen ludila autora Fernanda Arabala možete slušati u dramskoj seriji Radio igra od 18.32. Uloge tumače Nikola Simić i Zagorka Marijanović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Clássico.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. Danas ću vam predstaviti novih šest predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike, a ukoliko želite da se neki od njih nađu na našoj top listi koju ćemo slušati u petak, možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 064-86-111-44 ili u našoj Facebook grupi.
1: Klasiku volim!
0: Poslednjih sedam Hristovih reči izgovorenih na krstu na brdu Golgota bile su inspiracija brojnim kompozitorima od Pergolezija preko Gunoa i Franka sve do Sofije Gubajduline. Među njima je i Jozef Haydn koji je za crkvu u španskom gradu Kadizu 1786. godine napisao istoimeno orkestarsko delo koje je najpre preradio za gudački kvartet, zatim za klavir solo, a tek 1796. godine je orkestar

sestru dodao hor, što je rezultovalo osmostavačnim oratorijumom. Pretposlednji stav donosi upravo poslednje Hristove reči: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj, dok kratko finale dočarava podrhtavanje tla koje je usledilo.

0: Bečki akademski hor i orkestar Bečke državne opere su pod upravom Hermana Šerhena izveli poslednja dva stava Haydnovog oratorijuma, poslednjih sedam Hristovih reči na krstu, kao naš prvi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Pierre-Octave Ferouy bio je francuski kompozitor i istaknuti muzički kritičar prve polovine 20. veka. Studirao je kompoziciju u Lyonu, a u Parizu je osnovao društvo za savremenu muziku Tritonus, čiji su članovi bili Bela Bartok, Sergej Prokofjev, Francis Poulenc, Bohuslav Martinu i drugi istaknuti autori muzičkog modernizma. Ferouova prerana smrt u 37. godini, uzrokovana saobraćajnom nesrećom, učinila je njegov opus gotovo potpuno

0: Solista Emmanuel Pailly je odsvirao uvodni stav pod nazivom Zarobljena pastirica iz orientalne svite za solo flautu Pierre Octave Ferroua. Bio je to naš predlog broj 2.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Kao i prethodnih dana, i ovog jutra deo emisije posvećujemo domaćem stvaralaštvu i sećamo se jednog od naših najznačajnijih savremenih kompozitora, Zorana Erića. Njegovo delo Cartoon za gudački orkestar i čembalo iz 1984. godine u postmodernističkom maniru simulira barokni zvuk i tehnike ukrštene sa elementima minimalizma. Slušamo Erićevo čuveno delo kao naš naredni predlog.

0: Kao treći predlog za danas slušali smo kompoziciju Cartoon Zorana Erića. Odsvirali su je članovi gudačkog orkestra Chrysler.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Turandot je posljednja nedovršena opera Giacomo Puccinija koju je nakon njegove smrti upotpunio Franco Alfano. Radnja je smeštena u Kini i predstavlja princa Kalafa koji želi da osvoji ruku naslovne junakinje, ali najpre mora uspešno da reši tri zagonetke ili mu u suprotnom preti smrt. Iako je savladao sve prepreke, princeza odbije da se uda za njega i tada se Kalaf poslužio lukavstvom. Ponudio ju je dve mogućnosti, da do jutra pogodi njegovo ime i u tom slučaju će on prihvatiti smrtnu kaznu ili da ipak prihvati njegovu ljubav. Turandot na to naređuje da niko od stanovnika Pekinga ne sme spavati dok se ne otkrije ime prosca, na šta Kalaf odgovara znamenitom arijom, ne sun dorma, neka niko ne spava.

0: Kao peti predlog za ovo jutro slušali smo peti stav Simfonije Turangalila Olivia Messiana u izvođenju orkestra opere Bastilja pod vodstvom južnokorejskog dirigenta Myun Woon Chunga.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Opus Frederika Chopina posvećen je gotovo isključivo muzici za solo klavir, ali se u njemu posebno izdvajaju i dva klavirska koncerta. Drugi među njima, u F molu, zapravo je napisan kao prvi, ali je redosled objavljivanja uneo izmenu u numeraciji. Ovo ostvarenje je Chopin napisao sa svega 19 godina kao završni rad na konzervatorijumu u Varšavi, što objašnjava formalnu organizaciju stavova koja u mnogome podsjeća na slična rešenja autora tog doba, kao i orkestarsko pismo koje se često u literaturi označava kao školsko. Bilo je to sa jedne strane ispunjenje pedagoškog zahteva, dok se sa druge strane u njemu već manifestuje veoma jasno profilisano Chopinovsko idiomsko pismo, i to posebno u virtuoznim pasažima i belkantističkim ukrasima solističke deonice, koje, kako je to primetio jedan muzikolog, nije mogao da napiše niko drugi. Prvi stav ovog koncerta sa oznakom Maestoso slušat ćemo u narednim minutima kao naš šesti predlog.

Nadam se da ste uživali u prvom stavu koncerta za klavir i orkestar broj 2 u F-molu Frederika Chopina i u izvođenju pijaniste Christiana Zimmermana, koji je i rukovodio Poljskim festivalskim orkestrom. Bio je to naš posljednji predlog za danas, a do sutra u 8 sati pozdravljaju vas Mihajlo Medić i Mateja Stevanović.

0: Kapitalnu studiju Isticanje razlike slavnog francuskog sociologa i antropologa Pierre Bourdieu, Međunarodno sociološko udruženje proglasilo je jednim od 10 najvažnijih socioloških dela objavljenih u 20. veku. Bourdieu ga je objavio 1979. nakon višedecenijskih istraživanja i analiza kulturnih praksi i navika različitih francuskih društvenih slojeva. Isticanje razlike i danas služi kao model za istraživanje bilo kakvih kulturnih praksi u širem smislu, koje pošto ih mi klasifikujemo, posledično klasifikuju nas. Sa nama je i prevodilac ove doista izuzetne studije, Milica Pajević. Hvala vam mnogo što govorite za drugi program Radio Beograd.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Evo samo da istaknemo i to da ste vi dobili i nagradu upravo za prevod ove studije.
1: Jeste, počastovana sam, dakle, Udruženje književnih prevodilaca Srbije i Francuski institut su mi ukazali veliku čast, uručivši mi nagradu Branko Jelić u kategoriji ideje, dakle u domenu humanistike i društvenih nauka, za dela koja doprinose boljem razumevanju savremenog sveta. To je u obrazloženju dodele nagrade, a čini mi se da je Bourdieu

0: pravi autor za to, znači na stranu prevodi i prevodioci, ali Bourdieuovo delo je po sebi takvo da u velikoj meri doprinosi boljem razumevanju savremenog sveta i to je još jedan dokaz da valjane sociološke alatke jednostavno nemaju rok trajanja i ostaju upotrebljive i korisne i vredne bez obzira što su možda nastale u jednom drugačijem istorijskom periodu u odnosu na ovaj naš. Zaista jeste kada sam se dohvatila uopšte prevođenja ovog dela i sa izdavačima je apsolutno nije nikad dovođeno u pitanje važnost dela i potreba da ono bude valjano prevedeno na naš jezik. Međutim, ipak sa druge strane, prošlo je toliko godina, kao što ste i sami rekli u uvodu, delo je objavljeno 70-ih godina na osnovu istraživanja koja su prethodno rađena, znači to je polovina prošlog veka, maltene, da tako kažemo, i naravno da se postavlja pitanje koliko je to relevantno, koliko je to umesno danas, može li to čemu poslužiti. I ono što jeste fantastično je da uprkos tome što je dakle delo nastalo pre 50-ak godina praktično u jednom društvenom i sociološkom i socijalnom i istorijskom kontekstu kako na planeti, tako i u odnosu na ovo naše ovde i sada, postoje neke univerzalije koje nam Bourdieu pomaže da shvatimo, da ih savladamo, da možemo da počnemo da ih koristimo i u svom razmišljanju o svakodnevnom životu. Čitalac možda na prvi pogled kad vidi knjigu ostane možda malo i uplašen zato što ima evo ovo.
1: Da, ima tu enciklopedijsku pojavnost.
0: Delo. Ima enciklopedijsku pojavnost sa svojih 650 i kusur strana, dakle pojavni oblik cigle, što mi se reklo. Međutim, i jeste cigla u izgradnji jednog, da tako kažemo, intelektualnog zdanja, a posebno ovog intelektualnog zdanja ovog dela sveta, ove naše civilizacije, da tako kažem.
1: I to ste dobro uočili kada je reč o toj aktuelnosti. Svojevremeno je i Foucault govorio o svojim delima kao kutija za alat. I Bourdieu je isticao da na neki način, kad je debatovao sa onima sa kojima se ne slaže, da nije reč samo o opisu, nego da te stvari mogu i da se iskoriste. Čini mi se da je jednom rekao i da je sociologija kao borilačke veštine.
0: A kako da ne? Kako da ne, to i jeste jedna njegova teza, snimljen je i dokumentarac upravo pod tim naslovom. Sociologija je borilačka veština, međutim onako prevodilačka nijanse, sport de combat. Ne treba zaboraviti da je Bourdieu bio ragbista i zapravo to njegovo hvatanje u koštac, on je bukvalno to doživljavao, hvatanje u koštac sa društvom i sa društvenim problemima, tako da s jedne strane jeste borilačka veština, međutim ne možda u smislu borilačke veštine kako zamišljamo kung fu ili možda nešto sofisticirano, nego upravo jedna ragbi disciplina gde treba da se zasuku rukavi i gde treba da se prione na posao, na što je Bourdieu često i rado podsjećao.
1: Vi prevodite Bourdieua prilično dugo i da kažemo i to da on nije ni malo lak za prevođenje.
0: Ne, nije ni malo lak za prevođenje, niti se ikada trudio da bude lak, iz prostog razloga što je njegov metodološki pristup i njegova metodološka strogost, možemo slobodno da kažemo, su takvi da ne ostavljaju prostora nekom podilaženju publici ili čitaocima. On je tu da predoči rezultate svojih istraživanja, dakle on nikada ni u jednom momentu nije pontifikovao, odnosno govorio ex katedra u smislu da je pronašao rešenje ili da je na bilo koji način više od bilo koje od svojih kolega koje je uvažavao i kroz kritiku, naravno. Upravo je to, on je često govorio kako je posao sociologa negde proklet iz prostog razloga što kada objavi istraživanja, rezultate svog istraživanja. Često im se prebacuje da je to nerazumljivo, da je to mnogo komplikovano, složeno, kako metodološki, tako i pojmovno i tako dalje. A to je, dakle, kada se predstavi jednostavno metod korak po korak kako je vođeno istraživanje i kako se došlo do određenih zaključaka. A sa druge strane, kada se ti isti rezultati iskažu svakodnevnim životom, publika je često sklona da kaže, a otkrili ste toplu vodu. E, u principu tako da nikako zadovoljiti, ali posebno su sociolozi u tako nezgodnom položaju, zato što razmišljaju, istražuju i proučavaju temu koja je svima pred očima, u koju su svi uronjeni i o kojoj svako svakako zna po nešto, ako ništa drugo iz iskustva.
1: Da, ali to upravo i jeste ta vrsta problematike, zato što možda nekom na prvi pogled može da se čini da je to previše opisno, ali kao sociolog koji je istraživao problem dominacije, upravo smo pomenuli to, znači da to je nekako ključ i za tu vrstu angažmana. Izuzetno je imao razumevanja za one koji su isključeni iz tog dominantnog diskursa.
0: I tekako je imao razumevanja za njih, između ostalog možda i iz ličnog iskustva, zato što je on na pozicije koje je dostigao u životu, njegova putanja je atipična u odnosu na veliki broj francuskih intelektualaca, posebno njegove generacije. On je poreklom iz ruralne sredine, roditelji su bili neka niža srednja klasa, službenici, bez neke tradicije dugog školovanja i dugog studiranja, tako da je njega negde, što on često i govori, naročito u onom svom nacrtu za samoanalizu, što je negde jedno njegovo autobiografsko delo, to je takođe izašlo u izdanju Karposa,
1: izuzetno je preveli.
0: Za promenu. Koju zaista preporučujem čitaocima, zato što je, eto, konkretno ta knjižica je pisana malo ipak lakšim jezikom, malo lakšim rečnikom, upravo zato što se ne tiče nauke kao takve, već Burdjeovog doživljaja sebe i svog rada u tom domenu. Dakle, on je za sebe rekao da je njega stvorila škola i da je on pomoću, zahvaljujući školi, dostigao te visoke nivoe ne samo spreme, nego i priznanja, to što je veliki broj njegovih dela, kao ne samo La distinction, nego i La reproduction, kao i Les héritiers, baštinici, to nisu dela prevedena kod nas, a takođe smatraju kapitalnim, među njegovim kapitalnim delima, gde on upravo obrasce i mehanizme reprodukcije određenih struktura dominacije, kako se te strukture reprodukuju u društvu i koliko škola doprinosi njihovom reprodukovanju.
1: Da, govori o školskom kapitalu.
0: O školskom kapitalu, o kulturnom kapitalu, to su veoma korisni pojmovi koji nam itekako služe. Govoreći o tome, on je upravo skrenuo pažnju na taj dvostruki položaj škole, da se od škole očekuje da da, dakle, i sankciju i potvrdu i da da jednostavno mogućnost napredovanja u društvu, a istovremeno služi kao instrument reprodukcije nejednakosti.

0: Milica Pajević ukazuje da u studiji isticanje razlike, osim statističke analize i druge već postojeće građe, Burdije polazi od obimnih ispitivanja i anketa koje obuhvataju najrazličitije sfere života. Kulturu, stanovanje, ishranu, odevanje, izgled, bavljenje sportom, političko opredeljenje i ukuse, odnosno sklonosti ispitanika u tim domenima.
1: Često se provlači baš figura autodidakte, koliko autodidakta, bez obzira na svoje konkretno znanje, vladanje određenom materijom, koja god to materija bila, on je u položaju da stalno mora da se dokazuje. I nema veze što bi možda bio stručniji od nekoga ko samo ima diplomu, znači ko ima takozvanu ćagu, ko ima taj dokaz, tu sankciju, to što je škola sankcionisala da taj neko ima, i to je on često poredio diplome bukvalno kao tapije, bukvalno kao zemljišne karte, znači kao posed jedan, kao deo tog kulturnog kapitala, što svakako i jeste, i na koji način pojedinci tim kapitalima rukuju. Koje su njihove strategije sa tim kapitalima? Šta oni mogu sa tim kapitalima? Zanimljiva stvar je, kroz kompletno Burdijevo delo, iako on to nikad eksplicitno ne govori, ali prosto kao čitaoci ne možemo da ne primetimo koliko je celokupno savremeno društvo moguće posmatrati kroz prizmu ekonomije i kroz kategorije, pojmovne kategorije vezane za ekonomiju. Tu su kapitali, tu su ulaganja, tu su čak i psihološke kategorije se iskazuju ekonomskim pojmovima.
0: To vidimo isto i kad pominje oni buržoaski moralizam. Kako i to da vezuje upravo da za problematiku sankcionisanja. I
1: tako je, da se vratimo negde na ključ u isticanju razlika, gde je ipak ukus glavni momenat, estetika. On je tu krenuo od Kanta, pa je doradio, preradio, proširio, naravno, koliko je vremena prošlo od Kanta do njega, i mi sada kad razgovaramo o Burdijevu, koliko je vremena prošlo od njegovih istraživanja do današnjih naših sadašnjih razmatranja, i dalje ostaje s jedne strane, da, zanimljivo je, ako ništa drugo, dokumentarno, što ste rekli.
0: Kako da ne?
1: Dugotrajno jedno istraživanje. On je tu bukvalno sve kategorije društva francuskog, od nižih do najviših, podvrgavao. Znači, jedan deo istraživanja se oslanja na postojećim statističkim podacima, na postojećim već nekim istraživanjima na koje je mogao da se osloni. Ovo je, kada bi se danas volšebno, kada bismo se vratili u analogno vreme, kada više da nemamo kompjutere, da nemamo sve ove alatke i pomagala koja danas imamo i koja nam pomažu da makar kvantifikujemo neke pojave, da ih makar u kvantitativnom pogledu analiziramo. Ovde imamo jedno metodološko uputstvo, bukvalno od početka do kraja, kako se sprovodi sociološko istraživanje. I bukvalno korak po korak, njega nije mrzelo da obrazlaže bukvalno svaki korak, svaki stepen, naročito što se tiče ispitivanja

0: koja je radio, znači intervjua direktno sa ispitanicima, čiji su rezultati predočeni i u aneksima ovog dela, tako da ovaj i sa metodološke strane i sa strane i sa pojmovne strane i sa strane prosto rezultata ovdje imamo jedno kompletno delo, možda malo obimnije za današnji ukus. Negde ga je moguće čitati, sad možda sam ja pristrasna, ali ja imam utisak da čak i da ga nasumice otvorite na bilo koje poglavlje, bilo koji pasus, potpuno je moguće čitati i saznati nešto i dobiti nešto samo i iz izdvojenih delova. Preporučljivo bi bilo pročitati celo, ali ja mislim da bi i studentima i svakome ko se bavi društvenim naukama neka ne bude obeshrabren volumenom. Eto.
1: Ako bi to predstavili nekome, zaista on vas navodi svojim istraživanjima na određenu vrstu razmišljanja. Naprimjer, ako u jednom društvu samo režiseri, pa deca režisera su režiseri ili deca glumaca glumci, deca slikara slikari, aha, da li može neko ko je prodavac da postane režiser? Ili razmišljate o, kako bi se to reklo, društvenoj pokretljivosti.
0: Tako je.
1: Ono i vertikalno,
0: je.
1: I da li može... Ovaj,
0: vertikalno da, i, da. I... Pa, eto, on je dokaz da... postoji, međutim, jest, upravo zbog toga što je svestan bio svoje atipične putanje, jedna od njegovih možda meni najdragocenijih uopšte među raznim Burdjeovim to sociološkim alatkama i teorijskim i praktičnim, jeste njegov poziv na samo socioanalizu. Ta socioanaliza, on je sociologiju doživljavaju neku, kao neku vrstu psihoanalize društva i tako joj je i pristupao, i kao što analitičar mora da sebe prethodno analizira pre nego što pristupi analizi drugih, tako i sociolog mora da sprovede tu autosocioanalizu, da izanalizira i osvesti svoj položaj, odnosno svoju tačku gledišta na društvu i koliko ona može da oboji, odnosno iskrivi sliku koju istraživač posmatra. U tom smislu uvek je vodio računa da se tačno stavi do znanja s koje pozicije govori to što govori, tako da zapravo nijedan njegov sud nije vrednosni sud. Naročito kada je u pitanju ukus. I to je možda najdragocenije pouka iz kompletnog ovog dela među raznim i brojnim, a to je da ukus, makoliko delovao prirodno, makoliko ga svi mi smatrali prirodnim, urođenim kao nešto što je najličnije moguće i o čemu se po definiciji upravo iz tog razloga ne raspravlja, upravo zato što je lično i ovaj negde neodvojivo od individue i samim tim, dakle, je svaki vrednosni sud prokazan u našem društvu. Međutim, ukus je i tekako podložan raspravi, zato što ukus uopšte nije nama urođen na taj način, on je nama prirođen kroz habitus, koji je, dakle, društvo koje postaje priroda, to je još jedan od njegovih jako važnih pojmova, ali upravo posredstvom tog habitusa, društvo koje utiče na nas, koje mi interiorizujemo i koje stvara naše ukuse, ali koje istovremeno mi kroz te naše ukuse definišemo. To je Burdjeova sociogeneza.
1: To jeste, pa i pominje estetske dispozicije, odnosno te tako pravne norme, da su i tekako uokvirene u naš ukus.
0: Kako da ne, kako da ne. I te norme, norme koje postavlja društvo, norme koje postavlja ne samo društvo, nego pojedini segmenti društva. Norme, estetske norme koje postavlja, na primer, visoka buržoazija, ne mora da znači da će neko iz radničke klase podobavezno da ih prihvati kao takve, kao žene, zato što postoje i druge klase koje imaju svoje vrednosti, svoje kriterijume. I kako je ukus način raspoznavanja, znači i znak raspoznavanja i način prikazivanja sebe, To je ono što ste naveli na početku, kako mi kategorizujemo svet, tako i sebe kategorizujemo kroz tu kategorizaciju. I to je ono što je meni sjajno kod Burdija, ta konstantna sprega. Njega su optuživali, a to je determinizam, kod njega nikad nema promene, to je strukturno, to je kruto, to je ovo. Ne, kod njega je ta fluidnost upravo u tom dvostrukom uticaju. Znači, koliko društvo utiče na pojedinca, toliko pojedinac stvara društvo, i to je ta sociogeneza, taj genetski strukturalizam.
1: On je jednom to i iskazao, da je mišljenje Bleza Paskala njemu jako važno.
0: Meni je negde bio malo problem, moram priznati, pri prevođenju, zato što nije moglo ovde da stoji sa francuskog prepričala Milica Pajević, ali postoje pojmovi kada on govori, na primjer, o pretencioznim pretendentima, onima koji pretenduju da su nešto i imaju pretenzije da to nešto budu, iako to nisu, zapravo to se na našem jeziku kaže foliranti. I da sam ja to mogla u nekoj fuznoti v foliranti, čitaocu bi to možda bilo Ali upravo o njima i govori. Koliko ukus, koliko vladanje određenim normama, određenim znanjima, određenom kulturom i lakoća pojedinaca u tom svetu, koliko govori o njihovom habitusu i koliko svima ostalima pomaže da ih negde situiraju.

0: letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Eko.

0: Milica Pajević o studiji Pjera Burdijea Isticanje razlike.
1: Pomenuli ste u jednom momentu bili, i to mi je bilo jako zanimljivo, taj Burdijeov odnos prema buržoaziji, kao eto, dominantnoj klasi, naročito ka dominantnoj frakciji dominantne klase, odnosno ta visoka buržoazija, državno plemstvo koje on naziva la noblesse d'état, to su svi koji su se školovali u prestižnim francuskim visokoškolskim institucijama koje omogućavaju pristup upravljajućim položajima i u državnoj administraciji i, da ne pominjemo, privatni sektor. I Bourdieu kao iskreni i suštinski iskonski čovjek levice je naravno to posmatrao sa, neću da kažem kritički u smislu otpisivanja, ali kritički u konstruktivnom smislu. Zato što je često skretao pažnju na to da su na ulogu i položaj intelektualaca, i to je ono kada ste pominjali njegov socijalni angažman koji je bio vrlo konkretan i tekako je tu bio i konkretan i glasan, sa pozivom intelektualcima da shvate da su u društvenoj konstelaciji savremenog društva u njegovo vreme, a ni sad nije mnogo drugačije, intelektualci čine, oni su dominirana frakcija dominantne klase. I kao takvi stoje, imaju nekako dvojaki položaj, zato što s jedne strane kao dominirana frakcija, jer nemaju onaj ekonomski kapital, najčešće nemaju onaj ekonomski kapital koji imaju baš najdominantniji slojevi društva, u Bourdieuovom slučaju francuskog, pa možemo reći globalno zapadnoevropskog, odnosno zapadna ta civilizacija, kapitalistička društva su manje više slična, nema tu mnogo razlika. I na koji je način taj njegov levičarski glas, kako se on obraćao konkretno i kada su bili protesti krajem 90. godina u Francuskoj, raznih socijalnih pokreta, načina koje pratio i njegov poziv intelektualcima da osveste svoj položaj, to dominirane frakcije dominantne klase, i da se kao takvi aktiviraju, jer su njima kao dominantnoj frakciji poznate i bliske problematike dominiranih frakcija, a istovremeno su im poznate i bliske i momenti dominantne klase, zato što joj ipak pripadaju.
2: Da, i on ima baš iskustva u tome. Čini mi se da u jednom delu i pominje taj međuprostor, kad nešto nije u potpunosti legitimisano da postoji određena mobilnost, a kad nema tog procesa legitimizacije, onda se suočavamo baš sa sankcijama.
1: Pa, taj proces legitimizacije, on je o tome najčešće pominjao, proces legitimizacije kada je govorio o procesu autonomizacije polja, raznih polja.
2: Termin polja je jako važan.
1: Jako, jedan od ključnih, zajedno sa habitusom, tu je eto, polje. Prosto, kako polja funkcionišu, polja, da tako kažemo, domeni aktivnosti društvene, to, eto, mislim, polje je donekle jasno, bez preteranog objašnjavanja šta pod time podrazumeva.
2: Koristan termin, izuzetno.
1: Izuzetno koristan termin, a posebno je pojam autonomizacije polja, jer je time on želeo da kaže zapravo da nisu sva polja, na primjer, polje umetnosti, za koje bismo rekli a priori da je jedno samosvojno, zasebno, jedna celina za sebe, polje za sebe. Međutim, to ni slučajno nije bilo tako od uvek. Umetnost je postala samostalno polje tek putem jednog procesa autonomizacije i upravo je taj postupak autonomizacije jednog polja, odnosno sticanja svojih pravila, vlastitih pravila funkcionisanja, i na osnovu tih pravila funkcionisanja se strukturiše prostor i zauzimaju se položaji i pozicije, da li dominantne, da li dominirane, u okviru, dakle, tog jednog samostalnog polja. Kada se umetnost osamostalila ekonomski pre svega od mecena, tada su više, da tako kažemo, umetničke preokupacije postale bitne, zato što ne zaboravimo da je u vreme klasičnih nekih umetnika se cena konkretno umetničkog dela ili slike, obračunavala po kojoj količini i vrsti boja koje su potrošene. Znači, tek kada je umetnost dospela na jedan nivo samostalnosti, kada su umetnici postali samostalniji ekonomski, odnosno kada su mogli svoj rad da obavljaju samostalnije i nezavisnije u odnosu na naručioce, zato što su do tada naručioci diktirali i teme i izgled i cenu.
2: Kad se setimo Muka Balzaka
1: na primer, ili jednostavno to da vidite da je konkretan primer slike na njoj puno korišćeno plave boje koja je u to vreme bila skupa, pa je samim tim ta slika skuplja od neke druge koje, eto, danas smatramo jednako remek delom, ali su, eto, kriterijumi po kojima ih vrednujemo danas i po kojima su konkretno ta dela bila vrednovana u neko drugo vreme, potpuno drugačiji, zato što se umetničko polje steklo autonomiju.
2: Strip, ako uzmemo kao primar, i pominje Bourdieu taj odnos prema...
1: Pominje, on je puno razmišljao, eto, zanimljivo je to kako je protok vremena pokazao neke stvari. Jedna od Bourdieuovih studija, pošto eto, razmišljajući o poljima, o umetnosti, to je isto jedna vrlo zanimljiva tema kojom se bavio, bavio se i fotografijom. Fotografija en art moyen, što bi značilo negde jedna osrednja umetnost. Osrednja, to je sad malo igra rečima, zato što je u to vreme, znači kada je Bourdieu pisao, to su znači 60. 70. fotografija još bila umetnost u fazi legitimisanja.
2: Da,
1: još
2: da.
1: Nije bila sasvim legitimna kao što je danas. Mm-hmm. Rekli ste, pomenuli ste strip, pa strip je deveta umetnost, je li tako? Vidimo da se dodaju jedna po jedna umetnost. Pre 100 godina ni fotografija, ni strip, ni film nije bilo ni pomena da to bude umetnost za sebe. Vreme je proteklo, procesi autonomizacije su odradili svoje u svakom od tih polja i omogućili tim umetnostima da se osamostale i tim umetnicima da jednostavno svoju umetnost valorizuju, da bar sa drugim klasičnim umetnostima.

0: Koliko je veganstvo društveno uslovljeno? Koliko je talenat prirodan? Recimo deca sportista, umetnika, advokata koja nastave stopama roditelja. Koliko su njihove sklonosti stvar prirodnog dara ili pak proizvod njihovog okruženja? Milica Pajević o studiji Pierre Bourdieu isticanje razlike.
1: Meni je tu, čitajući njega, su mi pali na pamet današnji fenomeni ortoreksije, na primer. Znate kako je sada, čak postoje grupacije ljudi, ne tako malobrojne, kojima je ta ortoreksija, ispravna ishrana, poprima jedan značaj koji nije samo, da tako kažemo, ono prosta dijeta. Tu su moralna razmatranja, etička, ovakva, onakva, ali prosto taj moment, reci mi šta doručkuješ, reći ću ti ko si, otprilike. I dalje ono, reci mi šta slušaš, reći ću ti za koga glasaš, manje više. I makoliko to delovalo na prvi pogled banalno, čitajući Bourdieua shvatamo da postoji i tekako i mogućnost analiziranja tih procesa, da postoje i tekako obrasci koji mogu da nam pomažu, da nam pomognu u njihovom tumačenju i u razumevanju pravca u kojima određene tendencije mogu da idu i u kom pravcu, koje su moguće ishodišta. Tu sam napomenula, znači, hobi, odevanje, hrana, što su manje više i pitanja koje jeste Bourdieu, odnosno i njegovi istraživači koji su postavljali svojim ispitanicima, odnosno posmatrali su njihova ponašanja u tim domenima i povezivali ih sa onim hardcore sociološkim kategorijama, kao što su nivo obrazovanja, društveno poreklo i tako dalje i tako dalje. Kao takav ukus, ono, vraćajući se onome što smo rekli, je i tekako podložan raspravi. E sad, postaje pipavije kada dođe red na donošenje sudova, kad treba neki zaključak ili sud. E sad, pošto ukus deluje kao stvar prirode, što na neki način jeste ono što smo rekli preko habitusa, po pravilu ne bi trebalo, znači, da da bude predmet vrednosnog suda, a s druge strane, upravo na osnovu ukusa mi donosimo sudove i ocenjujemo ljude oko sebe koji prvi put negde susrećemo. Upravo na taj način. Znači, kad upoznamo nekoga, afinitet u jednom polju često govori o afinitetu ili makar kompatibilnosti i u nekim drugim poljima. Naprimer, kad simpatišemo nekoga preko ukusa za filmove, ako se nađemo u filmovima, što je implicitno dobar ukus za filmove, iskreno se iznenadimo ako se ispostavi da se ne slažemo ni po kom drugom pitanju. Mislim, polazim negde od sebe i prosto mi je bilo malo neobično neko s kim delim ukus, ne znam, muzički ili filmski, da se, na primer, sad po nekom trećem pitanju uopšte ne slažemo. Bilo bi mi malo čudno. A po istom principu skloni smo da, na primer, svojim neistomišljenicima pripišemo automatski loš ukus i sve kontra od onoga što je naše. Pa sad da ne ulazimo tu u mehanizme identifikacije, kategorizacije i hijerarhizacije, što Bourdieu radi kroz praktično sva svoja istraživanja. Ali mislim da je posebno zanimljivo i korisno i važno za nas baš danas, i to baš kod nas ovde sada, što on skreće pažnju na razliku, suštinsku razliku između luksuznih ukusa i ukusa iz nužnosti. Dakle, kada se govori o ukusu, mislim, ta dihotomija ima mnogo, ima dublji značaj i posmatrano kroz današnju prizmu, da uzmemo primer, recimo, za ovih social justice warriorsima, ovima koji se bore zapravo. Koliko su to zapravo zahtevi, odakle to potiče, jesu li to, da tako kažemo, razmatranja luksuznog tipa ili su razmatranja iz nužnosti? Zato što Bourdieu nas stalno podsjeća na to da je pojam ukusa tipično buržoaski i da tu ne smemo da se prevarimo, da ne bi naši vrednosni sudovi zapravo bili čist klasizam i snobizam. To je jako bitno da, po mom mišljenju, konkretno skrenuti pažnju na to da je lako nečiji neukus pripisati lošem odabiru ličnom, a manje objektivnim okolnostima u kojima je taj ukus nastao. Zato što pojam ukusa jeste tipično buržoaski, zato što pretpostavlja apsolutnu slobodu izbora. Što znači da ako ste vi izabrali ovo umesto ono, imali ste mogućnost izbora. A nemamo svi mogućnost izbora. Nemamo svi iste mogućnosti izbora. Tako da prosto jedna od važnih pouka je, po mom mišljenju, jedna od korisnijih je upravo ta podela na ukus luksuzne i ukus iz nužnosti. Da tu shvatimo tu dihotomiju.
0: Da, i vidimo da to deluje i u jednom i u drugom pravcu ako bi neko uradio određenu vrstu, kako to kod Bataja, transgresije i u ovom luksuznom, tačno može da se predvidi kako će da se ponašaju. Kad se to isto primeni samo u drugom pravcu, u nekom kontekstu koji je možda politički korektan, isto dobijamo jako sličnu situaciju.
1: Pa jeste, zato što je to prosto samo transpozicija. Je sad to što vi kažete jednom politički korektnijem kontekstu, to je isto ono pitanje, neću da kažem šminke, ali donekle. Jasno. Donekle ipak jeste, i upravo ta transpozicija, zato što i to Bourdieu podvlači, da tako kažemo, ako dominirane frakcije prate dominantno, odnosno žele da ih prate kako bi dostigle, dominantne će uvek bežati, uvek će postojati ta transpozicija i uvek će ta distanca između dominantnih i dominiranih, ako se već ne povećava, neće se smanjivati. Sad, dosta su zamerali Bourdieu upravo taj negde, taj determinizam u smislu da tu nema promene, da je to reprodukcija. Međutim, ne, i tu bih pozvala čitaoce da prelistaju, ako nešto drugo, da pročitaju Signalna svetla, prvi i drugi deo. To su Bourdieuove intervencije. Lakše ih je čitati zato što su u kraćem formatu i jednostavno nisu tako metodološki naporne, ali u jednom od tih svojih obraćanja Bourdieu nas poziva, svakog od nas, ali bukvalno svakog od nas, da budemo zrnce peska. Da budemo zrnce peska u mašineriji u okviru naših mogućnosti, u okviru našeg delokruga, tu gde se mi nalazimo, da budemo, ako ništa drugo, zrnce peska koje će da smeta mašineriji da reprodukuje jedne stalno te iste obrasce.
0: Sa nama je bila Milica Pajević, prevodilac dela Pierre'a Bourdieu'a Isticanje razlike, društvena kritika moći suđenja. Hvala mnogo što ste govorili za Kontrapunkt.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Iz Studija 2 pozdravljaju vas tonski realizator Bojan Milanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula, saznaje Naša kuća. Prethodno je OFAC do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftoindustriji Srbije. U Skupštini Srbije trebalo bi da počne posebna sednica na čijem je dnevnom redu polaganje zakletve predsjednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića. Sad kasnije očekuje se 7. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmjene i dopune paketa pravosudnih zakona. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, prenosi Al Arabija. Libanski mediji javljaju o novim izraelskim napadima na jugu Libana. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu, koju je blokirala američka mornarica. Cena nafte je dodatno pala i sada je ispod $78 za barel. Budući srednjoškolci polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Najveći broj osmaka opredelio se za geografiju, dok ih najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovora konačni u ponedjeljak. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu Austrija je pobedila Jordan 3-1 uz gol fudbalera Crvene zvezde Marka Arnautovića. Prethodno je Argentina savladala Alžir 3-0. Hat-trick je postigao Lionel Messi. Norveška je bila bolja od Iraka 4-1, dok je sinoć Francuska nadigrala Senegal 3-1. Vreme je pretežno sunčano i toplo na jugozapadu i jugu, posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1004 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 17. jun. Dakle, u današnjoj emisiji, kao i u ovoj sledećoj, s obzirom na korišćenje godišnjih odmora, čućemo delove razgovora koji smo vodili u prethodnom periodu. I jedna i druga emisija biće dominantno fokusirana na balkanske književnosti, koje su ređe, pa ovako ih malo i ističemo, da budu više u fokusu pažnje javnosti. U današnjoj emisiji, dakle, rumunska i bugarska književnost posebno u fokusu, i to savremeni romani, a i u današnjoj i sledećoj emisiji po jedan crnogorski autor manje poznat, kojeg ćemo predstaviti, sa kojim smo takođe razgovarali u prethodnih pola godine. Dakle, danas ćemo čuti Mariju Nenadić Žurku, koja je prevoditeljka romana Bogdana Aleksandrova Staneskoa Abraksas, savremenog rumanskog autora, kao i Đuru Mijočinovića, koji je takođe prevodilac rumunskog jezika, a sa njim smo razgovarali o romanu savremenog moldavskog autora Dumitrova Krudova, Pokolj u Gruziji. Kada je reč o bugarskoj književnosti, čućemo Irenu Ivanovu, koja ima književni pseudonim i pod njim objavljuje Rene Karabaš. Objavila je roman Ostajnica, u razgovoru je učestvovala prevoditeljka Jasmina Jovanović, i kao što rekoh na kraju i ove sledeće emisije, jedan crnogorski autor, danas će to biti Stefan Bošković, podgorički autor, i deo razgovora o njegovom novom romanu Mjesto rođenja, koji je nova knjiga iz Podgorice objavila prošle godine. Dakle, na početku, a slušamo deo razgovora sa Marijom Nenadić Žurkom.
3: Stanescu pripada generaciji rumunskih autora koja je stasavala nakon 2000. godine, ali koja je duboko ukorenjena u nacionalnoj književnoj tradiciji. Kogod je čitao Kartareskua, smatram da će mu Abraksas biti jednako zanimljiv i privlačan. Jer otprilike to su tokovi proznog pisanja uglavnom u rumunskoj književnosti nakon 2000. Roman Abraksas jeste deo trilogije, i tu opet pravim vezu sa Kartareskuom. Ta trilogija je sačinjena od romana Detinjstvo Kaspara Hausera, Abraksasa i Crnog sunca. Međutim, Abraksas je bio prijelomni trenutak u toj nekoj književnoj biografiji Staneskuovoj. Bio je izuzetno dobro primljen od strane kritike u Rumuniji. Cela trilogija je bila zamišljena kao neka vrsta književne mape jednog vremena i prostora, bez neke hronologije i bez iluzije apsolutne jedinstvene istine. Abraksas jeste po prvi put preveden baš na srpski jezik, i Bogdan Stanesko do sad nije bio prevođen, nije bio toliko prisutan van granica zemlje, što je za mene pomalo začuđujuće, zato što smatram da je stvarno dobar pisac. Ali mnogo stvari pomračuje upravo Kartaresku, i on predstavlja nekako glavnog pisca rumunske sadašnjice.
2: Da, sad kad si pomenula Kartaresku, a narator ovog romana na jednom mjestu pominje svoj odnos prema Kartaresku, da ga je manje poštovao ranije, a da, iako naravno ne treba poistovetiti naratora sa autorom, ali da je kasnije uočio njegov značaj, ali u svakom slučaju njegova poenta je da je teško živjeti pod senkom jednog tako savremenog klasika, možda i kandidata za Nobelovu nagradu. Evo sad roman Abraksas, zaista složen, slojevit roman koji, kažem da je malo predusretljivio, odštampan prema čitaocima, je mogao da ima i 600 strana, ovako 520, znači zaista opsežno delo. I sad njegova kompozicija, s jedne strane imamo tu osnovnu narativnu liniju ili noseći deo romana koji se zove U kući s lavovima, dakle jedan bildungsnarativ o odrastanju pripovedača Mihajlu Českoa, zvanog Miki, odnosno Marokanac, i onda tu su sad naizmjenično poređena takozvani apendiksi, odnosno dodaci, kao neka autonomna i delovi, bilo da su istorijski ili pripadaju savremenosti. Vidjet ćemo da narator vremenom sam postaje proučavalac književnosti, odnosno pisac. Kasnije ćemo pomenuti i druge likove, ali možda je, ajde, najprisutniji lik njegove majke slikarke, i zbog toga što se i narator bavi proučavanjem, pisanjem, majka slikanjem, možemo govoriti da je ovo, pored toga što je Bildungsroman, roman epohe, jedan vrsta Kinsler romana, odnosno roman o nastajanju umetnika. Kad govorimo o epohama, Abraksa slika i epohu 80-ih, kada narator odrasta, svako 90-te, koje su tranzicioni period i u Rumuniji, srećom drugačiji nego što je bio u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji. Pa bih te ovde pitao, kako ti vidiš žanrovski profil ovog romana i eto njegovu kompoziciju?
3: Abraksas je namerno nestabilan i više slojen. Stanescu se trudi da izgradi tu složenu narativnu arhitekturu gde će se međusobno korigovati i preplitati različiti obrasci. I taj osnovni deo koji se predstavlja kao u Kući s lavovima oslanja se na tradiciju Bildungsromana, i mada proces nije linearan toliko koliko bismo očekivali, mi ipak u tim delovima romana pratimo detinjstvo, adolescenciju, ranu Mikijevu zrelost i vidimo formiranje subjekta koji nekako pokušava da se sastavi pod opterećenjem porodičnih trauma, različitim pritiscima kasnog socijalizma, naročito ideološkim, i dezorijentacijom postsocijalističke tranzicije. Odrastanje se ne završava stabilizacijom identiteta, odnosno njegovim apsolutnim formiranjem, nego je taj proces stalno nekako odlagan i preispitivan. Kada je reč o Kunstler romanu, profesija i intelektualni habitus glavnog junaka i snažno prisustvo majke slikarke uvode umetnost u samu ideju romana, međutim ne na onom nivou kako mi zamišljamo umetnika i kako se to do sada percipiralo u književnosti kao genija izdvojenog od stvarnosti. Pre bi se moglo reći da ne postoji ta mitologija i afirmacija umetničkog poziva, već se prikazuje umetnost kao krhka, kao strategija preživljavanja, pamćenja, neke vrste spoznaje sopstvenog bića. Sama ova kombinacija vodi do neke centrifugalne građe gde centralni narativni tok se stalno razgranava u neke paralelne tekstualne univerzume. U principu to bi gledala kao glavnu kompoziciju, fragmentarnost sećanja i nepouzdanost narativa.
2: Ja sam planirao kasnije da konkretnije pomenem neke od tih dodataka. Sad bih se fokusirao na ono što je osnova Bildungsromana, to je sazrevanje, odnosno odrastanje junaka, i tu su mi bitne dve dimenzije, jedna intelektualna, druga erotska. Naratora Mihaja, odnosno Mikija Marokanca, najviše zanima književnost, i rumunska i svetska, to će studirati, a nakon diplomiranja dakle i predavati na fakultetu, što se eto poklapa i sa Piščevom biografijom. Međutim, i istorija, i otuda i ti istorijski apendiksi, odnosno priče kao delovi istorijskog romana, ali nekako mi je ova erotska dimenzija zanimljivija jer je raznovrsnija i polazi od toga da narator živi kao dete razvedenih roditelja, odnosno s majkom koja je u vezi sa jednim živopisnim likom koji se zove Serđu, barem dok ta veza traje, i ona će doći do svog kraja. Toj vezi, u tom drugom braku ili partnerstvu njegove majke, on i dalje fizički atraktivna, privlačna, i mislim da to takođe utiče na sazrevanje samog naratora, a mi pratimo tokom vremena i njegove višestruke pokušaje, odnosno kratkotrajne veze od Oane, Livije, to do supruge Joanesa kojom ima dvoje dece, i tu se javi ta kratkotrajna afera sa Lucianom koja ga ostavlja. I zanimljivo mi je da je pripovedanje dosta detaljno i eksplicitno kada narator govori o sticanju svog erotskog iskustva, pa su tu i tinejdžerski razgovori o seksu i razgovori starijih o tome, vrlo dakle eksplicitni, što znači da sadrže određene lascivnosti, kao i što je to slučaj u svakodnevnom govoru. Evo, po tvom osjećaju i mišljenju, šta preovladava u tom dočaravanju erotskog i intelektualnog sazrevanja naratora? Da li dokumentarnost, da li blaga ironija, i u čemu je sve značaj eto ove dve dimenzije u romanu?
3: Intelektualno i erotsko sazrevanje naratora su isprepleteni procesi i Stanescu ih služi da se međusobno osvetljavaju i relativizuju. Ne bih mogla da kažem šta je dominantnije, zato što ne možemo odrediti to ni kao čistu dokumentarnost, ali ni neku otvorenu ironiju. Pre bih rekla da ako je intelektualno sazrevanje stvarno ispisano u dokumentarnom ključu, ipak je ona stalno prožeta nekom diskretnom ironijom. Naročito kad narator retrospektivno sagledava sopstvene mladalačke interpretacije, neke zablude, akademske ambicije. I ironija tu nema funkciju destrukcije, već ukazuje na zrelost pripovednog glasa, sposobnost da se vlastita intelektualna formacija vidi kao proces. Proces koji stalno dolazi do neke stramputice, dovodi do nekih preterivanja, do iluzija, do gubitka istih tih iluzija. Erotsko sazrevanje je izrazito telesno i eksplicitno, ali ne, nije senzacionalističko. Detaljnost u opisima je jednostavno prikazano opet u nekoj funkciji dokumentarnog. Seksualnost nije tu apstraktna kategorija, deo je svakodnevnog iskustva. Ta blaga ironija u toj erotskoj dimenziji je prikazana kroz obrasce koji se ponavljaju. Kratkotrajne veze, emotivne zablude, iluzija trajnosti koja se stalno iznova raspada. I tu nekako možemo povući paralelu sa životom njegove majke, gde on kao da ponavlja greške porodične i očeve i majčine. I ironija se ovdje javlja kao svesnost ponavljanja. Narator vidi kako se isti konflikti vraćaju u različitim životnim fazama bez obzira na intelektualnu sofisticiranost. Dokumentarnost obezbeđuje vjerodostojnost, ali ironija ovdje sprečava onu patetiku i gubljenje pravca same priče. Nekako u ovoj kombinaciji dokumentarnosti i ironije Abraksas postaje roman sazrevanja i ne idealizuje ni um ni telo, već ih prikazuje kao podjednako nesavršene, ali nužne oslonce u pokušaju da se život razume i ispriča.

0: Nakon Marije Nenadić-Žurke, koja živi u Bukureštu, saradnik u nastavi je na Univerzitetu u Bukureštu i prevoditeljka više romana savremenih rumunskih pisaca. Dakle, danas smo čuli razgovor povodom romana Bogdana Aleksandrova Staneskoa Abraksas, koji je Čigoja štampa objavila kod nas prošle godine. Čućemo deo razgovora sa Đurom Miočinovićem, on je naročito produktivan prevodilac rumunskog jezika. U fokusu je roman Dumitrua Krudua, tačnije deo razgovora o njemu. Taj roman se zove Pokolj u Gruziji, a objavio ga je novosadski Prometej prošle godine.
1: Kao što si rekao, Dumitru Krudu je moldavski, rumunski moldavski pisac i pesnik i dramatičar. Rođen je u Fluturi, koje se takođe pominje u knjizi. To je jedno selo u praktičnom centru Sovjetske Republike Moldavije, danas Republike Moldavije. 9. novembra, da preciziramo ko hoće da mu radi natalnu kartu. 67. studirao je novinarstvo u moldavskoj predstavnici Kišinjevu i gruzijskoj predstavnici Tbilisiju i diplomirao filologiju na univerzitetima u rumunskim gradovima Brašovu i Sibiju. 94. je debutovao istovremenim objavljivanjem dve zbirke pesama Lažni Dimitrije i Zatvoreno molim vas ne navaljujte. 98. Krudu sarađivao sa piscem Mariusom Janušom na objavljivanju frakturističkog manifesta koji poručuje da tokom noći 10. septembra prebijeni smo na ulici, od tada zovemo naša pisanija frakturama. Dakle, reč fraktura mora najpre da se tumači fizički, a tek onda kao raskid sa književnim društvima. Frakturizam, prkosi knjiškim moljcima ili kako je rečeno ovim bibliotečkim pacovima, jeli, manifest nastavlja da raskida i sa mnogo nagrađivanim pesnicima. Frakturizam je pokret koji su razvili pisci koji pišu kao što žive i koji proteruju društvene laži iz svoje poezije. Pisci koji se priključuju u pokretu nemaju nikakvu nadu u karijeru ili ambicije, oni ne vide umetnost kao vrstu profitabilnog biznisa. Međutim, 2003. je Dumitru Krudu osvojio prvo mesto za dramski tekst i fond Princeze Margarete Rumunske, što je ipak njegovu karijeru postavilo na jedan izvestan kolosek. Do danas je napisao 7 dramskih tekstova, od kojih su neki bili ekranizovani. Njegova dramska dela uživaju u popularnosti i van regiona rumunskog jezika, sa izvođenjima u Bugarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Haitiju, Italiji, Kamerunu i Švedskoj. Tu negde oko svoje 40. Krudu je se prebacio na pisanje proze, uključujući prvi njegov roman Pokolj u Gruziji 2008. i zbirkom kratkih priča Pozdravi Trockom, odnosno Pozdravite Trockog 2016. Kod nas nije ranije prevođen, ali pre izlaska ovog romana kod izdavačke kuće Prometej, časopis Polja objavio dve kratke priče isto u mom prevodu, baš iz te zbirke Pozdravite Trockog.
0: Jeste jedan od opsežnih, uslovno rečeno, oko 300 stranica, meni se dopao. Tu primećujem tri neka sloje ili kategorije. S jedne strane, to nesumnjivo satiričko-parodijski roman zbog pristupa. Ako govorimo o tome koji su glavni likovi, čime se bave, oni svakako pripadaju i akademskom i književnom svetu. Eto, glavni lik Anđelo je i pesnik i naučni istraživač. Što na moldavskoj, što na gruzijskoj sceni gde borave u toj studentskoj razmeni. Ali ovo je i istorijski roman, jer nas vraća baš na kraj Sovjetskog saveza. Dakle, Moldavija je bila deo Sovjetskog saveza i Gruzija gde odlazi

0: Liko iz Kišinjeva je takođe bila deo Sovjetskog savjeza koji se raspada. Na kraju imamo i tačan datum raspada, to je u decembru 1991. Počinje građanski rat u Gruziji i ti likovi iz Moldavije se vraćaju autobusom u svoje rodno mesto. Pa evo sad taj poetički profil romana, kažem, i istorijski, i priča o književnoj sceni, i satirični, a boga mi, i erotski. Kako si ga ti doživio?
1: Pa ukratko, sve te teme su zapravo vrlo bitne za glavnog junaka i njegove ostale likove, koje zapravo pogađaju sve te stvari. Interesuje ih poezija, imaju književne aspiracije, glavni junak, njega zapravo poezija vodi kroz život, on živi poeziju, baš kao i što je rečeno i kasnije u tom manifestu, ljubavne zgode i nezgode, to je isto karakteristično za taj neki uzrast, odnosno za te mlade ljude koji traže, da. A naravno onda politika je neizbežna jer nije tek neka periferna stvar, već nešto što takođe veoma jako utiče na njihove živote i oni se zatiču u tim istorijskim okolnostima u kojima se svako orijentiše onako kako najbolje znao. Tu se dosta naglašavaju lični porivi, to nije ono blanko govor o politici pa da je tu neka podela, već ljudi, odnosno likovi junaci, oni se politički određuju ponajpre iz nekih vrlo privatnih i ličnih psiholoških ili socioloških razloga.
0: Te to je zanimljivo sad kad si vrlo sadržajno obrazložio biografiju Dimitrova Krudua, da i on sam boravio u Gruziji.
1: Da.
0: To neka autobiografska podloga, pa se ja gledao i na karti ta razdaljina između Kišinjeva i Gruzije, to delo je blizu, zapravo nije, to je oko 2000 km. To čak i Anđel i neki drugi likovi i naglašavaju. Ja bih sad pomenuo tu, uslovno rečeno, galeriju likova, odnosno Anđelo je svakako glavni protagonista, međutim u neku drugu ruku rekao bih da četvoro njih čine to jezgro, eto, tih pesnika, odnosno moldavskih studenata, istraživača koji borave u Tbilisiju. Pored, dakle, Anđela, tu je njegov drug Enrico, drug koji je poznat, drugi pod nadimkom Che Guevara, i posebno važna junakinja je Georgiana, koja je prikazana kao jedna promiskuitetna osoba, ali i u jednom više, ja bih rekao, komičkom i parodijskom maniru, ali na kraju ona postaje pomalo dramski lik kad shvatamo sa čim je Krudu povezao to njeno erotski promiskuitetno ponašanje, to je sa samoubistvom njenog oca koji je bio visoki, jeli, partijski funkcioner, i ona baš nije ni sigurna zašto se on u tom trenutku ubio. Ali ima čitav niz drugih sporednih likova, recimo profesor Jefim Josivić Menik, koji je jako pomogao Anđelu i koji je deo ovog komunističkog sistema, pa onda pesnik Konstantin, koji mu je konkurencija, od kojeg je ovaj kupo stihove i pesme u svoje vreme, pa su ga proglasili za plagijatora. Jako mi je zanimljiv gruzijski pesnik Šota, njegov odnos prema poeziji, a to je da spaljuje svoje pesme, da ne želi da bude deo tradicije, i to me podsjetilo na ovo što si pričao o frakturizmu, da ne žele da budu deo scene, odnosno da se distanciraju od nje. Takođe mi je zanimljiv lik koji se zove, čitam, Nadežda Filipovna Ostroumnaja, koja je portirka u studentskom domu, čije je muž heroj Sovjetskog saveza i koja je jako vezan Sovjetski savez i jako pati kada dođe do pada, odnosno sloma Sovjetskog saveza. Evo, ja sam pomenuo dobar broj tih likova. Tvoj osvrt na to, kako su oni oblikovani, kakva je njihova uloga u zapletu i tako?
1: Recimo, svi imaju svoje razloge što dolaze u Gruziju. Što kažeš, ovo je 2000 km daleko od rodne grude, ali praktično svi oni beže od nečega. Neko, evo, kao Anđelo, recimo, beži od tog skandala kada je, ne zna se zašto, kupio od tog Konstantina neku pesmu, ispostavlja se da je tu pesmu napisao neki mag socijalističkog realizma, aktuelan, a nesrećni Anđelo kroz roman se stalno vraća na to zašto, šta je njemu palo na pamet, zašto je on objavio tuđu pesmu, čija god da je bila. Njemu život pisan, svaki slobodan trenutak dok ne jede i ne spava, a boga mi niti jede niti spava. Tu je češće uključen alkohol. Sad neću da kvarim to što je on prokazan, izbačen iz, da li partijskog, jeli, uglavnom nekog zvaničnog književnog društva, zbog toga to se ne prašta. Opet i taj Che Guevara, ne zna se zašto ga zovu Che Guevara, on beži opet od nekih svojih privatnih razloga. Georgiana, znači svi su oni begunci, svi oni beže od nečega. I nalaze jedni druge zapravo tamo i žive taj život studenata i svi imaju svoje ljubavne jade i svi imaju svoje razloge. Tu je naravno pomenuti taj Georgijanin otac. Ja hoću kažem, zaustavio sam da kažem Gruzijanin zapravo, jer u prevodu se malo izgubila ta podudarnost u imenu, zato što Georgijana, to je devojka u kojoj je zaljubljen Anđelo, na rumunskom se Gruzija kaže Georgije, kao Georgija, kao i nekim drugim jezicima. Pa sam se onda dvoumio i dosta sam razgovarao sa Dumitrovom o tome kako da rešimo, da, jer bilo je, ona je opet je nosila neku simboliku da se ona zove Georgijana, a da,
0: znači, Gruzijka,
1: da odlazi u Georgiju, jel, Georgiju. Jedno vreme mislio da ću je nazvati Gruzijana. Međutim, to bi opet bila laž, jer ona nije nazvana po Sovjetskoj socijalističkoj republici Gruziji, već je to neka podudarnost koja, eto, nažalost, izgubila se u prevodu, ali ima neku simboliku takođe.

0: I nakon Rene Karabaš ili Rene Ivanove, čućemo i Stefana Boškovića, podgoričkog autora, autora romana Mjesto rođenja, izdanje nove knjige iz prošle godine. Evo, ja bih i pošao od tog kreativnog dvojstva kod tebe, dakle, scenarista, dramaturg s jedne strane, s druge strane prozni pisac. Dakle, potpisuješ dva dugometražna filma, dve serije, više filmova kratkog metra, a što se tiče proze, tu sam naravno upućen jer smo razgovarali o svim tvojim knjigama, dakle, ovo je treći tvoj roman, pominjali smo Šamaranje, razgovarali smo o Ministru i o tvojoj knjizi Pričak transparentne životinje. Kako se razlikuju, dakle, to su bitne razlike, a gde su preklapanja kada pišeš scenarij, odnosno za seriju i sa druge strane prozu?
1: Ni to redak slučaj da ima mnogo pisaca koji su pisali u oba medije i da su se bavili i filmom i pisanjem proze. U mom slučaju, naravno, to je došlo jer sam ja završio diplomirani sam dramaturg, pa je nekako, čini se da je proza uskočila u moj život i moj svijet kroz roman Šamaranje. I nekad sam imao te razlike, u stvari, šta ja zapravo, koliko proza utiče u stvari na moj scenaristički rad ili koliko utiče u obratnom slučaju. Pa razlike su prije svega, čak ne u tom smislu zanatskih, sad da uvijek pričam, ovo je kolektivna umjetnost, proza je nešto gdje si upućen na sebe. Mislim da je generalno te velike dvije razlike što film je prostor pregovora sa svijetom. Dok je proza suočavanje sa samim sobom, jer tu u organizacionom smislu, u svim stvarima scenariju, dijelite se toliko ljudi i potpuno drugačije je koncipiran, jer sami scenarij, ako stane na papiru, on manje više ne znači ništa, niti kao književna forma, niti kao nešto što je, čini mi se, vridno čitanja. On je nešto što se transformiše i prevodi u slike, prevodi se u zvuk, u audiovizualni mediji koji dobija potpuno novi oblik. Ono što ostane ili ne ostane na značinskom nivou, na nivou narativa i toga što je predstavlja taj scenario, najčešće čak kroz moje iskustvo i ne bude ono što ste htjeli da napišete do kraja, nego sam i odabir glumca, reditelja, uopšte tretiranje produkcije, toliko stvari koje tiče u stvari da se taj scenario stalno uvijek mijenja do same te montaže koja ga onda potpuno izvrne na jedan drugačiji način, da mijenja čak i narativ, odakle počinje, gdje završava, šta tu ulazi, šta ne izlazi, dok je proza ipak nešto gdje nema tog osjećaja, niti ono prebacivanje lopte, niti prebacivanje krivice, i potpuno je drugačiji nekako i pristup. Ne, čini mi se da se scenarij više nekako oslanja na dešavanja, a proza na nešto drugo, na nešto unutrašnje, na nešto gdje ne postoji ta vrsta vremena, gdje ne postoji ta vrsta nečeg što stalno mora da bude u pokretu, nešto se kreće. U ovom slučaju mislim da jedno na drugo jako utiče, čak nismo pomenuli, što možda mislim da nije ni tema za ovu emisiju, već je film snimljen prošle godine po romanu, to jest nastaje u isto vrijeme, dugometražni film, i onda meni je bilo jako zanimljivo zato što nije ni adaptacija, nije ni novelizacija, nego u isto vrijeme sam pisao scenariju, pa vidio sam kako nešto funkcioniše u scenariju, pa sam onda više u nivou narativa i nekakvo promišljanje i sebi šta može u stvari iz toga, iz romana, onda iz ove verzije da uđe u scenariju, zašto ne funkcioniše pitanje jame, zašto se mijenja prostor jezera i takve stvari koje su više pitanje medija nego nečeg drugog.
0: Zanimljivo, tvoj roman, dakle, Mjesto rođenja, ajde možemo kažemo, spada u kratke romane, međutim nasuprot tome je nabijen događajima, obrtima. Ja bih prepoznao bar tri sloja, rekli smo, dakle, narator se iz Švajcarske vraća u rodni kraj, u jedno crnogorsko selo koje nije imenovano, i tu je glavni taj odnos sa bratom, mada javit će se i otac u njegovim porodičnim reminiscencijama, i tu je roman neka vrsta porodične, jeli, retrospekcije. U drugom sloju to je naravno važan naratorov odnos sam prema sebi, i što je pojačano, eto, tom saobraćajnom nesrećom koja se dešava dok dolazi do rodnog kraja. I na trećem mestu to je odnos prema lokalnoj sredini, ali rekao bih i prema Crnoj Gori, koja je bilo česta tema, dakle, knjiga naratora kao poznatog pisca, i tu sad su važne rođačke veze, poznanstva, ali sa čim se on sreće kad se vrati, politički razdori, ekonomski projekti koji imaju sumnjivu pozadinu. Eto, ja sam pomenuo tri sloje. Kako ti sam vidiš žanrovski profil romana, odnosno njegove slojeve, šta si tu sve htio da postigneš?
1: Bilo koju priču da pričam, šta god da pišem, meni je veoma bitno gdje je ona smještena, koji je ambijent i svijet koji obuhvata ta priča, koji je unutar toga centralni lik, i kakvi su problemi koji ima sa sobom u odnosu naravno i na taj ambijent. I jako mi je bitno to poriklo, jako mi je bitno dakle neko dolazi, i čini mi se da to nekako i prirodno dolazi, da za neke stvari, za neke svoje postupke, životne odluke, jednostavno koliko god zreli, koliko god godina imali, kao da nam je nametnut taj izbor, da nam je nametnut nečega što dolazi iz nekog porodičnog nasljeđa ili nešto što definitivno možda i nismo dovoljno osvijestili. Zato i tu porodicu uvijek stavljam kao nukleus, da li je ona funkcionalna, disfunkcionalna, to su sve razne varijacije za tumačenja i ne i traženja odgovora, nego više nekako stavljanja pitanja na sto, da vidimo kao što je to, ili napraviću malu digresiju, u adolescenciji seriji bio problem da li iz porodice, kako se formira tako mladi čovjek koji nije na osnovu čega nije bio tretiran strane porodice, nije zlostavljan, nije ništa uzročno posljedično, a da uradi tako veliko, ono, monstruozno krivično djelo. Tako da je uvijek je to sa porodicama nekako misteriozno i čini mi se da do sad nisam ni pisao priču koja nije porodica nukleus, i to me zanima i mislim da je to nešto što s čim svi živimo i nešto što je poziv na razmišljanje za svakog čitaoca.
0: Zanimljiv je profil tvog naratora. Na jedno mjesto on će za sebe reći da je, citat, slabić, ubica i prevarant. Onda taj odnos prema bratu, brat je inače mlađi zamišljen odnosno na njega, ali kad se seća tih scena iz detinjstva tokom letovanja i njihovog međusobnog odnosa, brat je dakle snažniji, spretniji, bolje roni u odnosu na njega, za razliku od naratora koji ne može da zaroni do kraja. I brat je oženio, to isto jedna scena koja, eto, nije dodatno razvijena, ali kada brat upoznaje svoju buduću ženu, čini se da se ona naratoru svidela, što opet možemo uračunati u to da, eto, kao neku vrstu, ne poraza, ali minusa u odnosu na bratovljev saldo. Naratora žena Linda, koja ga je zapravo podržala kao pisca, kupila tu kuću u Švajcarskoj, čini se da između njih ne postoji neka autentična emocija, nego je više koristoljublje u pitanju. I sve vreme kao da u naratoru osjećamo neku, ajde, nejasnoću s kojom se on suočava, neku vrstu napetosti, nekih skrivenih poriva koji će biti izazvani da se ispolje tek na kraju romana u jednoj orgijastičkoj ili fantazmagorijskoj sceni, kada gotovo realistička faktura romana postaje nešto drugo. Evo, iz tvog ugla o profilu naratora i, eto, moje malo šaljivo pitanje, s kakvim se sve on demonima bori u sebi?
1: To je uvijek možda i najzanimljivije, a i najteže pitanje za odgovoriti, s obzirom da se na jedan način to odnosi na mene, htio da to priznam ili ne, i onda je uvijek to jeli naratora nekako i pokušavam da ga napadnem i pokušavam da ga opravdam, ne terapijski da bi to sad uticalo, da bi imao neki povratak pa da znam o čemu sam to pisao, nego mislim da su demoni veoma važni za svačiji život, pogotovo za život pisaca, i onda kad ne stanu, mislim da nekako i pisanje gubi oštricu. Sam taj odnos sa bratom, mislim, roman je posvećen bratu i to je veoma ličan tekst, za mene bio možda i najličniji, ne zbog unošenja nekih sad autobiografskih elemenata, nego svaki roman ima je pun autobiografskih elemenata, htio to da prizna autor ili ne. Ovo je nekako drugačije bilo. Ja uvijek pišem o bliskim ljudima, pišem o ljudima koje poznajem i pišem o svijetu koji poznajem i dajem mu nove uglove, nekako osvjetljavam karakter iz drugih uglova, nekako proučavam i izučavam što bi oni da mogli da budu još pored onoga šta jesu. Što mi se na neki način stvarno vraća, jer onda vidim u potpunosti i brat o kojem sam pisao i mene u tom odnosu, i čini mi se da s te strane književnost ima nekako mnogo veću snagu nego što je to samo jedno onobičavanje jezika i pravljanje neke ovakve ili onakve vizije. Jako je ličan roman i što se tiče tih demona, nekako sam se time bavio vrlo osjetljivo kad se piše o ljudima koje poznaješ, vrlo osjetljivo kad pišeš o svojoj porodici, s obzirom da će oni to čitati, šta sam ja tu, šta stvarno ja mislim o njima, kako doživljavaju prozu, da li kao nešto zaista što mislim ili kao neku vrstu konstrukcije, to nikad neću znati, ali eto, nije pisanje baš lak posao.
0: I ovo je bila prva, da tako kažem, reprizna, odnosno emisija sklopljena tokom korišćenja godišnjeg odmora o savremenim romanima balkanske književnosti, rumunske i bugarske. Sljedeće nedelje turska i grčka književnost u fokusu.
2: 10:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: U Skupštini Srbije završena je posebna sednica na kojoj je Miroljub Tomić pred poslanicima položio zakletvu za predsjednika Vrhovnog suda Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je posle obraćanja Tomića zaključila sednicu i najavila da od 11 časova počinje vanredna sednica parlamenta na kojoj će se razmatrati između ostalog izmene seta pravosudnih zakona. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula, saznaje Naša kuća. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. Cena nafte na svetskim berzama je dodatno pala i sada je ispod $78 za barel. Posle najave da će u petak biti potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica. U Švajcarskoj se inače priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Vašingtona i Teherana koji predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, prenosi Al Arabija. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras u 19 časova Portugal će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Austrija je jutros pobedila Jordan 3-1 uz gol fudbalera Crvene zvezde Marka Arnautovića. Prethodno je Argentina savladala Alžir 3-0. Hat-trik je postigao Lionel Messi. Norveška je bila bolja od Iraka 4-1, dok je sinoć Francuska nadigrala Senegal 3-1. Vreme je pretežno sunčano i toplo na jugozapadu i jugu, posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu trenutno 25 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste Vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jednoj od najprovokativnijih vokalnih solistkinja 20. veka, američkom mecosopranu jermenskog porekla Keti Berberian, posvećena je današnja emisija Vreme muzike u 14 časova. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presjek od 16 časova razgovaramo o dve velike izložbe. Sa doktorom Miljanom Matić, jednom od kustosa izložbe Sveti Sava u galeriji Sanu, razgovaramo o toj postavci. U galeriji RTS u Takovskoj ulici otvorena je velika izložba Sava Stojkov, dobri duh ravnice našeg slavnog i mnogostrugo nagrađivanog slikara. Arhitekta Milan Stojkov i ekonomista Katarina Stojkov su njegovi potomci, sin i unuka. Sa njima razgovaramo o bogatom opusu umetnika Save Stojkova, urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Radio dramatizaciju dela Kamen ludila autora Fernanda Arabala možete slušati u dramskoj seriji Radio igra od 18.32. Uloge tumače Nikola Simić i Zagorka Marjanović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U dugoj i plodnoj karijeri umetnica Merima Njegomir je uspešno negovala narodnu, gradsku pesmu i romansu, kao i komponovane pesme uvek odabrane sa merom i ukusom, bazirane na korenima srpskog muzičkog folklora. Udahnula je život brojnim, potpuno nepoznatim pesmama koje su zapisali naši istaknuti melografi i etnomuzikolozi. Time je njen doprinos u čuvanju i negovanju muzičke tradicije veoma značajan.

talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka. Izvođenje umetnika Čede Markovića znaju svi poštovaoci kvalitetne narodne pesme. Za sebe kaže da je radijski pevač, iako mu je slavu donela televizija. Karijeru dugu više od 4 decenije negovao je i gradio veoma pažljivo. Uvek dosledan dobroj, proverenoj narodnoj pesmi, na bini odmeren, nasmejan i dobro raspoložen. U svom repertoaru šeta vranjskim, kosovskim, šumadijskim, pa i makedonskim krajevima i neguje pesme koje su skoro pale u zaborav.

Merima Njegomir je interpretaciju naše narodne muzike pažljivo gradila kroz izuzetnu pevačku karijeru koju je iznedrio Radio Beograd, oličenu po uzorima velikih umetnika, kao što su Mara Đorđević, Ksenija Cicvarić, Danica Obrenić, Anđelija Milić i mnogim drugim velikanima naše tradicionalne pesme kao njihov pravi naslednik. Sa podjednakim uspehom i profesionalizmom izvodila je različite muzičke žanrove, od gradskih pesama i romansi, preko srpskih pesama i sevdalinki, koje je jako volela, pa preko vranskih, vojvođanskih, crnogorskih, makedonskih, ruskih i pesama naroda sa drugih kontinenata.

Čeda Marković, Vranjanac, verni je tumač vranskih melodija i Stankovićevog Derta i Meraka. Pored muzike svoga kraja, sa podjednakim uspehom izvodi zapise iz Šumadije, Makedonije, kao i pesme sa Kosova i Metohije. U njegovom opusu mesto su uzele i dobre i kvalitetne komponovane pesme, a neke od njih je i sam napisao. Početkom 70. godina prošlog veka počeo je kao solista Radio Skoplja. Posle decenije života u Skoplju preselio se u Beograd, jer je glavni grad bio centar muzičkih dešavanja. Sva veća muzička imena bila su u Beogradu. Odmah se povezao sa muzičkim urednicima i napravio prve snimke za Radio Beograd, što u to vreme nije bilo ni malo lako. I danas snima za fonoteku Radio Beograda i to mu, kao i nekada, predstavlja ogromnu satisfakciju. Jedan je od solista pevača koji ima veliki broj zabeleženih trajnih snimaka. Pored Radio Beograda, njegovi snimci se nalaze u Radio Skoplju i Radio Prištini.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: u podne.
1: Ana Ristović, Zrnce soli.
2: Preljubnička balada. U prolećni popodnevni dan kreneš u grad sa jednim ciljem. Treba pod hitno naći ljubavnika. A umesto u kafić skreneš u robnu kuću i kupiš masline, kamember sir, šampon za kosu i paket gumica za slavinu iz koje danima već tiho kaplje. Celo prepodne tvoja suknja beše kandilo koje oglašava nečije tuđe svece i pretprazničke oluje. Celo popodne i svečeri ona je poklopac pod kojim ključa sasvim čista, skoro destilovana voda namenjena za jedno jedino zrnce soli. Toliko vode oko samo jednog zrna. Toliko gumica oko samo nekoliko kapi.

0: Beograd za Srbiju kao za zemlju gdje su oni faktički bili odrastali. Ja kažem Beograd i Srbije zato što glavnina ruske imigracije bila koncentrisana u Kraljevini SHS, a kasnije u Kraljevini Jugoslavije, u istočnim delovima, u srpskim odnosno delovima. A ovdje u srpskim delovima oni su bili mahom koncentrisane na području Vojvodine, istočne Slavonije i Beograda. To su bili te predele gdje najviše i mentalitetski se uklapali, a i s druge strane imali su više mogućnosti za zapošljavanje, šanseve za opstanak. Mada ruskih imigranata bilo je svuda, od Crikvenice do Skoplja bilo je ruskih imigranata.
1: Našao sam jedan zanimljiv podatak pripremajući se za emisiju, da je na Cetinju u Cetinskoj gimnaziji i Cetinskoj bogosloviji uglavnom 90% predavača bilo poreklom iz carske Rusije. Naravno da je u većini mjesta u Srbiji u prosveti bio veliki broj Rusa.
2: Izrenska, Prizrenska bogoslovija, osnivanje filozofskog fakulteta u Skoplju kao deo Beogradskog univerziteta, pravnog fakulteta u Subotici, svuda su bili Rusi. Mislim, na početku formiranja tih velikih ustanova koje postoje do dan danas.
1: Da, također sam našao podatak da je 300 ruskih kolonija bilo u pojedinim gradovima u Kraljevini Jugoslaviji. E sad, Rusi su ovdje imali i neke svoje institucije, ono, relativno brzo su se organizovali. Tu je bila i zagranična ruska crkva u Sremskim Karlovcima. General Rankel je imao svoje sedište također u Sremskim Karlovcima. Kako je izgledao taj život? Kakav je bio cilj tih ljudi u tom trenutku?
2: Znate kako, po mene, ja to gledam, naravno, ja nisam istoričar, ja sam filolog. Zato ja na sve to gledam malo onako lirski možda, ili epski, ako hoćete, ali uglavnom pesnički. Meni da dan danas, to je moje mišljenje, mislim, i čim više ja se bavim ruskom emigracijom ovdje, tim sam sigurnije u ono što ću kazati sada. U suštini to je velika, ja ne znam, velika i žrtva od strane srpskog društva i velika ljubav prema Rusiji, velika, ne znam, neka ludost sa jedne strane. Sad ću da objasnim zašto ludost. Primiti ljudi koji su prošli dva rata, jedan svjetski, drugi građanski. Primiti ljudi koji su izgubili porodice, primiti ljudi, tako bi mi sad rekli, sa posttraumama, to nije lako. Drugo, nije što samo primiti ljudi, uključiti te ljudi u te instituciji, dozvoljati njima da sačuvaju svoje institucije, to je nevjerovatna stvar, zato što gledajte, Srbija ima svoju crkvu, pravoslavnu crkvu, i dozvoljava na svojoj teritoriji delovanje još jedne pravoslavne crkve. Znači, ne uključuje, ne tera Ruse da se priključe Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U suštini, to jeste jako veliki čin. Isto tako sa školstvom. Ovdje dolaze deca, ovdje dolaze kadetske korpuse. I njima dozvoljeno preko ministarstva prosvete idu cirkulare, traže se zgrade, traže se smještaj, traže se, ne znam, novac za zbrinjavanje te dece i tako dalje. Ali dozvoljava se da oni rade po svojim programima. I te programe jeste kontroliše ministarstvo prosvjete, ali je te programe se ujednačuju sa programima koje postoje u srednjim i osnovnim školama, na primjer, na teritoriji Kraljevine. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mi u suštini imamo jako veliku stvar. Dozvoljeno neke paralelne, bi mi rekli sad, instituciji i jeste dolazila ponekad do nekih sitnih tih nesporazuma, bez toga nije mogla, ali uglavnom sve to funkcionisalo i funkcionisalo tako da je bilo dobro i za tu rusku emigraciju, znači za te Ruse koje opstali u Kraljevini, ali je i za Kraljevinu isto tako to davala neke nove i druge mogućnosti koje je zemlja iskorišćavala.
1: Evo, kad ste malo pripomenuli tu poetsku notu, našao sam jedan zapis našeg poznatog reditelja Puriše Đorđevića, koji je kao dečak imao nekoliko profesora u gimnaziji u Čačku, Rusa, francuskog, matematike, ruskog jezika, a i u komšilu koji je imao ruske porodice. I da u jednoj rečenici je on zapisao kako je izgledao njihov život u Čačku u tim godinama. Kaže, imali su običaj da nedeljom uveče sednu u malu salu hotela Srpski kralj. Tu su pravili planove kako da obore Lenjina, onda su pevali Stenjku Razina, jeli kupus na ruski način, pili rakiju i oko ponoći su plakali. Evo, ovo je možda samo jedna slika kako je izgledao život belih Rusa u tom međuratnom periodu u mnogim gradovima u Srbiji. Meni neminavno ovde asocira ova rečenica na rusku dušu. Šta je bilo sa ruskom dušom ili sa tim ruskim duhom ovde u Jugoslaviji?
2: Pa ne znam, znate kako. Ja mogu da kažem da su Rusi ovde dobro se snašli. Uglavnom postoje, vi ste rekli, uspomene Puriše Đorđevića, ali kod nas postoje uspomene Nikolaja Roščana, koji je pisao, a zašto bi nam bilo loše u Beogradu, to ja otprilike citiram, naravno, u prevodu na srpski, pa kad je žena se zove žena, mislim, nebo, nebo, hleb, hleb, i u suštini svoj blizak slovenski narod i slovenski duh, ali naravno tu postojili i neke razlike koje izazivali neke kulturološke ponekad nesporazume, ponekad znate kako, ona velika Rusija koju su Srbi maštali, koja je bila za njih mit, ona sad njima došla na vrat. I ta velika Rusija ispala malo drugačije nego što oni zamišljali u svojoj glavi. Pa tako je, na primjer, jako interesantno ima toga, ja se bavim stripom Kraljevine Jugoslavije, ja se bavim karikaturom, ja se bavim tim vizuelnim oblicima teksta i u suštini ovde se pojavio se taj tipološki par koji je ušao u viceve, ušao u te karikature, to je pukovnik Serjoža i njegova žena Ninačka. Baš ovde Radio Beograd je imala niz emisija o Serjoži i ja mogu da kažem, to su bili te nesporazume koje su kulturološkog plana. Nisu to bile, to jeste bila satiričko-humoristička emisija, ali ponekad i su više možda oštra. Ponekad je samo zbog toga što ni razumeli su neke stvari, na primjer, šta znam, postoje jako simpatična priča o tome kako je pukovnik Serjoža kupovao za Božić prase i kupivši prase dao nekom ciganjenu da ga odnese. Naravno, nije više ni video ni ciganjena, ni prase. On je došao u policiju i to je najsmešniji završetak ove jako doduše smešne priče. I kad mu policajac kaže, pa dobro, on kaže, pa dao mi časnu cigansku reč. On kaže, dobro, ja razumem. On kaže, pa ne, ja ne brinjem za prase, ali možda ciganjeno je sloš, mislim, pa ajde da pronađemo. I odmah ova priča smešna, onako malo postaje čehavski nekako, minornije, lirskije, nežnije i tako dalje. Tako da jeste, mislim, dva naroda tu u to vreme pogledali jednom drugom u oči i vidjeli i mane i vrline i, mislim, jako interesantan.
1: Veliki broj profesora Beogradskog univerziteta je radio od inženjera, arhitekata, 20 umetnika je bilo u operi i baletu, desetine i desetine lekara i profesora na medicinskom fakultetu. Gospodine profesore, Timofejeva. Da li postoje podaci o tome koliko je bilo članova? Znamo da je u SANU recimo bilo, ja mislim, 12, Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, 12 akademika Rusa ili ruskog porekla. To su neke cifre, stotina ili više stotina.
0: Znate, to je
1: akademski obrazovanih ljudi na našim visokoškolskim ustanovama.
0: To je stvar povezana baš sa tom aklimatizacijom ili asimilacijom su životom dva naroda. Ja sam htio da se nadovežem na ono što je prije toga profesorka Antanasijević je rekla i da odgovorim na vaše pitanje. Radilo se o određenim specifičnostima iz tog perioda koji mi moramo sad da dočaramo savremenim slušalcima. Prvo, srpski narod tog perioda je drugačije od ovog sadašnjeg srpskog naroda. Sadašnji srpski narod je umoran od svih eksperimenata, proba, pokušaja, od talasa izbjeglice koji su dolazili od tih nedaća zadnjih 30 godina. Dosta je zatvorenije. Što bi se reklo, i manje je već fluktuentnost ljudi. Dakle, taj srpski jezik koji se čuje na ulicom, on je mnogo jednoličnije, mnogo je jednotipskije. Manje mi imamo sad naviku na različite frekvencije. U tom periodu od jednom preko noći milion ljudi se prosulo iz različitih krajeva Jugoslavije. Nije se ni očekivalo da ima toliko različitih naglasaka, izgovora, varijanti, brat je bio makar koje vere bio, tu dolazi Slovenac, evo prolazi Makedonac, tu ide Albanac. Dakle, situacija sa srpskim jezikom u tom trenutku mnogo slobodnije nego li sad mi imamo, s jedne strane. S druge strane, sam srpski narod u tom trenutku ima više volje ili biološke moći, ne znam kako već to da kažemo, za asimilacijom, za prihvatanjem tuđeg elementa, u tom smislu da je otvoreniji, ali i spremniji na prihvatanje, na pripitomljavanje, udomaćivanje. Matije Ban, koji je bio Srbin katolik, nije se osjećao kao stranac u 19. veku u Beogradu. Mi imamo više primjera ovih Srba katolika koji se tu usvajaju i kojih društvo ne izbacuje na osnovu njihove veroispovesti. Asimilatorske sposobnosti asimiliraju čak Poljake, Jevreje, Čehe koji tu stižu u prvoj generaciji i u drugoj već se pretvore poput Stanislava Krakova u prave srpske patriote, čak ponekad čak i možda i nešto u nacionalističkom smislu jače nego li što je ostala sredina. U tom smislu ruska emigracija koja je dolazila bila s jedne strane naišla na povoljno tle za kontakte, ali s druge strane s vremenom kada je pokazala manje sentimenta za asimilaciju, onda tu dolazi do određenog otpora. S druge strane, postoje i specifičnost što se tiče same ruske emigracije. Ona nikad nije dolazila sa ciljem da bude ovdje gost, nosioc ruske kulture, nosioc ruske civilizacije. Posmatraju se to privremeno, kao što Rusi to govorili nećemo danima, na koferima su živjeli. Sve do izbijanja drugog svjetskog rata, starije generacije smatrala da je to privremeno stanje. 20 godina to jeste veliko ako mi pogledamo sa stavišta toga koliko se promijenio Beograd. Ali sa našeg sadašnjeg stavišta ako mi pogledamo šta se bilo pre 20 godina, mnogi političari, mnogi ljudi, mnoga sećanja pre 20 godina su bili skoro kao sada. Znači to nije tako velika razlika. I oni realno svih tih 20 godina, bar što se tiče starije generacije, održavali su se u životu, da u želji da budu stalno spremni na povratak u Rusiju. S druge strane, što se tiče mlađe generacije, u slučaju ako su oni bili levičarski raspoloženi, ako su oni bili komunističkih pogleda na svet, onda su bili otvoreni za asimilaciju, za kontakt, za ulazak u okolnu sredinu. Većinska studentska sredina je bila levičarski raspoložena u Beogradu i zato su lako s njima dolazili do kontakta. U tom slučaju, ako su bili desni raspoloženi, oni su bili opet zatvoreni, opet su bili upućeni na svoj nacionalni krug. I ovo što ste opisali jeste zapravo slika i prilika. Oni su tokom radne nedelje vršili svoje obaveze kao građani, podanike srpskog kralja, a s druge strane u slobodno vrijeme stavljali svoje ordenje, stavljali su svoje oznake davno nestale države i maštali su o trenutku kad će da se vrati. I taj da kažem za malo šizofreni rasep u svakodnevnom bitisanje i onom što su oni unutra zamišljali nije mogu da se ne ispoljava i u njihovoj svakodnevnici. Zašto? To je moralo da izaziva određene sumnje i pitanje. Tako i što se tiče tih brojnih ruskih profesora koji su bili na univerzitetu. Brojni profesori i brojni saradnici na fakultetu radili su kao diuriste.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftoindustrije Srbije. Istovremeno, Jadranski naftovod je potvrdio da je dobio od američke administracije licencu kojom se tom privrednom društvu odobrava do 1. jula transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar pravde Nenad Vujić obrazložio je izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih američkih država i Irana, koji predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban. Libanski mediji izvestili su međuvremenu o novim izraelskim napadima na jugu te zemlje, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Više od 64.000 svršenih osmaka završilo je polaganje takozvane male mature. Danas, trećeg dana, polagali su test iz izabranog predmeta. Gotovo polovina maturanata odlučila se za test iz geografije. Rešenja je na svom sajtu objavilo Ministarstvo prosvete. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras u 19 časova Portugalija će igrati sa Kongom, a u 22 sastaće se Hrvatska i Engleska. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1003 milibara, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
6: I inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ja sam Milena Božović-Manić. Svet će pitati ko si ti. Ako ne znaš odgovor, svet će ti ga dati. Zapisao je

0: Carl Gustav Jung. A tako počinje knjiga našeg današnjeg gosta, Lični brend za početnike Ivana Stankovića. Lični brend je oduvek postojao, samo se drugačije zvao. Obraz, lik, mišljenje ili stav koji su drugi imali o vama. Pitanje je samo da li ga gradimo svesno ili puštamo da ga slučajnost i tuđa percepcija oblikuju umesto nas. I baš tim rečima nas jedan od naših najvećih marketinških stručnjaka na ovim prostorima uvodi u svoju novu knjigu i u vremenu kada svi očajnički žele da budu viđeni, on je napisao esencijalni vodič o tome kako da budete zapamćeni. To je prva knjiga na našem tržištu koja jednostavno i precizno objašnjava kako se gradi profesionalni identitet u eri digitalnog šuma, gde je vidljivost postala jednako važna kao i znanje. Sa nama je Ivan Stanković, profesor, vizionar, marketinški stručnjak i pisac, ovo je već treća knjiga. Ivane, hvala vam što ste gost Radio Beograda 2.
1: Hvala vam puno na pozivu.
0: Pa evo da krenemo od toga i ličnog brenda. Kako vi vidite Radio Beograd kao brend?
1: Radio Beograd je institucija, to je definitivno, koja traje već 100 godina, preko 100 godina, i kao takva institucija ima sve osobine i dobrog i lošeg. Uh-huh. Znači, ima tradiciju, utkana je u DNK našeg naroda, ali isto tako imam utisak da je malo ostarala, da se ofucala, i tako ta institucija bi trebala da popije jedan dobar facelift.
0: Da li biste vi mogli da osmislite ili imate ideju kako to treba da izgleda Radio Beograd u 21. veku?
1: Nemam ideju, to je, do te ideje je ozbiljan proces da vi morate da prođete kroz razno razne faze na koje treba da odgovorite. Ono čime se ja bavim, to je neka primenjena kreativnost, zato što sve što ja predložim ili kažem da treba da se uradi, to mora da ima određenog efekta. Prema tome, prvo se počinje od toga šta se želi postići, da bi onda došli kako to reći.
0: A o tome ste baš i pisali u vašoj novoj knjizi Lični brend za početnike. I tu ste prvo rekli da postoje institucije, odnosno preduzeća, koje treba da stvore svoj brend ili da ga remoduluju, tako da kažem. Zatim proizvodi koji su low mark, kako ste rekli, to su recimo svi žele da imaju, kao što je Apple, i imamo ličnosti. Sada ćemo se osvrnuti na ličnosti. U eri digitalnih mreža nije više potrebno samo da znate, nego i da se predstavite. Kako objašnjavate ljudima starog kova koji ovo sada slušaju, koji su stručnjaci u svojoj oblasti i koji kažu meni to ne treba, ja znam to što znam, ali ne mogu da se snimam, ne mogu da idem na te mreže, to nije za mene.
1: Pa, živim u demokratskom društvu, znači svako ima apsolutnu slobodu izbora da prihvati ili ne prihvati nešto što sam ja ovde napisao. Ja govorim o fenomenu ličnog brenda, šta se dešava, objašnjavam kako to funkcioniše, kako se radi na tome, a sada na svakome od nas da to ili nešto prihvati, kompletno odbaci, zavisnosti od svoje situacije.
0: Ali zašto je to dobro da prihvati?
1: Pa dobro je da prihvati da bi znao o čemu se radi sada, zato što mi živimo u doba ogromnih tektonskih poremećaja po pitanju komunikacije, po pitanju percepcije, po pitanju količine informacija, i svi mi imamo problem snalaženja u tome, zato što svaki dan je nešto novo, sve ono što se nekada dešavalo sada je drugčije i čovek treba neki putokaz da se može snaći. Neko se bori protiv toga na taj način što zatvara oči i uši, jednostavno kaže mene to ne interesuje, što je isto legitiman izbor, a neko voli da sazna neku dijagnozu pa da vidi kako se sa tom dijagnozom treba boriti. Tako da to je sve vrlo individualna stvar i ja ne govorim da je to što sam ja napisao Bogom dano prihvatljivo za sve. Ali smatram da je ovo činjenica jedna koja je sada apsolutno prisutna u stvarnosti. Činjenica jeste da je lični brend od uvek postojao, samo se to drugčije zvalo. Činjenica isto tako da je ranije taj lični brend bio usmeren ka vrlo uskom krugu ljudi. Lični brend je uvek postojao za svakog od nas, tim što su to u većini slučajeva to činile babe tračare koje su pričale nešto o vama da kada vi odete, nekad prijatelji, nekad kolege, nekad poznanici, masovno kontrolisanje ličnog brenda je bilo dostupno samo bogatim pojedincima ili filmskim zvezdama. Vi ako pogledate biografije ključnih zvezda u 20. veku iz Hollywooda, svi oni imaju vrlo pažljivo kreiran lični brend koji u skladu sa njihovim identitetom i željenom percepcijom kako želite da ih ljudi percipiraju. Sada je to demokratizovano do anarhije. To znači da sada svaki čovek je medije preko društvenih mreža, vi imate mogućnost da komunicirate sa bilo kim i da kreirate neku sliku o sebi. Ovako ili onako, na vama je to da odlučite šta želite i na koji način želite da se borite sa tim.
0: E sada vi dajete definiciju koja je vama najdraža brenda, da je to obećanje koje dajete i stalno ga morate ispunjavati. Ono što naglašavate u knjizi je da to obećanje ne mora da bude i ne treba da bude perfekcionističko, ali treba da bude realno, da bude u skladu sa ličnošću i da su najgori brendovi oni koji nisu istiniti.
1: Najveće razočarenja dolaze od najvećih očekivanja. Ako imate preveliko očekivanje za nešto i to vas razočara, vi ste vrlo razočarani. Ako vam je očekivanje u skladu sa onim što ćete dobiti, vi ste zadovoljni, jeste dobili ono što ste hteli. To važi i za brendove. Zato je strašno bitno šta vi, koje vi, ako govorimo o ličnom brendu, koje vi obećanje možete da ispunite kad se govori o vama. Da li je to konkretno u vašem slučaju interesantna emisija, duboko umni razgovori, da li je to nešto treće, četvrto, peto, to je nešto što svako od nas treba da vidi i da na osnovu toga definiše svoju komunikaciju.
0: U knjizi pišete i o ličnostima koje svi znamo, recimo o Novaku Đokoviću, Nikoli Jokiću, o njihovim brendovima, zatim Sergeju Trifunoviću i da ne nabrajem sada, ljudi kada čitaju knjigu će videti. Zanimljiva je vaša ekspertiza, tako da kažem, zašto Novak Đoković i pored toga što je perfektan igrač, ljudi ga vole, Srbija ga obožava, postao je heroj, nije prihvaćen kao Roger Federer i njegov drugi rival Nadal?
1: On je nacionalno prihvaćen i tekako kod nas.
0: Globalno,
1: ali globalno,
0: globalno
1: to zavisi od mnogo faktora. Pitanje pozicioniranosti, on nije mogao da se vezuje za našu zemlju, jer mi nažalost nemamo neki suviše dobar imidž u svetu, ima neku nedoslednost u komunikaciji, tako da je to dosta kompleksan odgovor, jer bez obzira na sve njegove apsolutne kvalitete i po pitanju ličnosti, komunikativnosti, da ne govorim o sportskim rezultatima, on nema to mesto
0: koje zaslužuje,
1: ali to je posljedica činjenja mnogo ili nečinjenja mnogo stvari, tako da je to sve nešto što bi drugi mogli da pogledaju i da nauče o tome.
0: Koje pitanja su na koje su neophodne da se odgovore da bi se napravio dobar brend?
1: Knjiga je napravljena kao jedna vrsta priručnika ili udžbenika, zato što prethodne moje knjige su bile neke moje lične priče koje su ilustrovale poslovnu situaciju, donošenje odluka, razlika između hrabrosti, ludosti i tako dalje i tako dalje. Više neka ta moja lična preživljavanja, ovo je depersonalizovano do bola, znači ja ne pišem tu ništa o nekim svojim iskustvima ili vrlo, vrlo malo, ali pišem sa stanovišta nekoga koji će to čitati da to može da razume. Znači, nema tih preterano stručnih termina, metodologija je krajnje jednostavna, imamo totalno upustva sa vežbama, priručnicima.
0: Kažem, i vežbe su dobre.
1: Vežbe, i to moram da zahvalim urednika u knjige Srđanu Krstiću iz Lagune, koji me terao i muku sam učio, jer stalno je govorio daj mi primere, daj još vežbe, uradi ove vežbe i tako dalje, ali opet je s te strane jednostavna da čovjek može da prati to i da upozna sa fenomenom ličnog brenda i da vidi šta je za njega prihvatljivo, šta nije. Ono što može da bude interesantno su recimo 10 smrtnih grehova u ličnom brendingu, gde govorimo o tome šta nikako ne treba to, ili 10 obaveznih stvari što treba da, 10 zapovesti sam to nazvao, gde što treba da uradite u okviru toga, tako da jednostavno bit će ljudima interesantno i zanimljivo da, da vide, na, da, da se informišu i možda nešto nauče u, iz oblasti ličnog brendinga. Scusate, ho bisogno di dire

0: Slušate emisiju Klub 2 Radio Beograda 2, gost u studiju Ivan Stanković, marketinški stručnjak, pisac, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
1: U penziji.
0: Pobedje nova knjiga Lični brend za početnike. Pričali smo u početku emisije šta je tačno brend i naveli neke ličnosti koje su primjeri brenda dobrog pozicioniranog, tako da kažem, a neki nisu dovoljno pozicionirani, iako imaju sve preduslove, ali vi dajete, kao što vi rekao ste, udžbenički tačno, dakle, kroz primjere koje ste malo pre naveli, knjiga nekako daje jedan humanistički pristup, a to je da vi ovdje ohrabrujete ljude i da i pišete o tome šta sve može da im bude, to se u psihologiji zovu samosaboteri, da strah od neuspeha. Dakle, koliko ste psihologiju koristili kada ste ovu knjigu pisali?
1: Pa ja se dosta sam stvari čitao iz psihologije, s obzirom da komuniciranje sa ljudima se dosta bazira i na poznavanju ljudske psihe. Uh-huh. Tako da sigurno sam nešto nesvesno ili svesno iskoristio da bi to radio. Vi morate da biste uspešno komunicirali, vi morate prvo da znate s kim komunicirate i da prilagodite jezik komunikacije vašoj ciljnoj grupi, što kaže, odnosno onima koji vas slušaju. Mi imamo generalno u naciji jedan glup narativ, govori srpski da te čitav svet razume, što je vrlo često u politici, naročito u spoljnoj politici, kod nas se to primenjuje na totalno jedan pogrešan, katastrofalan način, zato što govori, treba da bude govori onaj jezik koji treba da ljudi taj jezik pričaju, koji trebaju da te razumeju. U protivnom, mi imamo totalno jedno nerazumevanje u porukama. Jer to je ključna stvar u komunikaciji.

0: mogu ljudi koji te slušaju da razumeju. Znači, jedan govor ja imam na fakultetu kad predajem, jedan govor imam, jedan način izražavanja kada sad razgovaramo, drugi način je kada odem u, recimo, biznis priča u neki podcast koji gledaju ljudi koji su možda manje obrazovani ili mlađi i tako dalje. Kad sam kod ćerke bio u srednjoj školi koja me zvala kada roditelji gostuju i daju neku priču, ja sam morao da prilagodim moje izražavanje činjenici da su to klinci koji imaju strahovito, znači to je bila recimo treća razred srednje škole, koji imaju totalnu disperzivnu pažnju, apsolutno ih ne interesuju bilo kakve duboke misli, i vi ako hoćete nešto da im kažete morate da govorite na način da će oni reći uvidi ovo kapiram, ovo može da mi bude interesantno. I to je ključna stvar u komunikaciji, da čovek pobedi sebe i da prilagodi način svog izlaganja onome ko te sluša. Znači, jedno je sasvim kad vi govorite negde lupom državnim mestima, Ujedinjenim nacijama, a sasvim drugačije kad govorite u javnom, odnosno u normalnom nekom životu. Znači, morate se stalno prilagođavati i biti svesni da ako želite da vas razumeju, da govorite na način koji se razume. Opet, isto tako, legitimno je da namerno kreirate tu neku mistiku oko sebe, da govorite nešto čudno, ovi kažu, bre, ali ovaj pametan, ništa ga nisam razumela.
1: Dok ovo govorite, ja već mislim na mnogo dece koje ne razumiju ni svoje nastavnike, ali oni ne žele da im se prilagode i smatraju da to nije dobro. Koliko mislite da vaš posao i vaše znanje treba da budu primenjeni i u drugim ustanovama i kod ljudi koji se ne bave marketingom, već se bave, eto, recimo, nastavom?
0: Moja primarna znanja su iz oblasti marketinga, a bavim se komunikacijom marketinških poruka. Osnov svega toga jeste, kažem vam, prilagođavanje jezika ciljnoj grupi. Meni je to imanentno u mom javnom nastupu, u svemu što radim, ja se trudim da da pričam na razumljivom jeziku. Zato što mi nije potrebno da glumim neko ludilo, da govorim fraze koje niko neće razumeti, a sticam okolnosti kod nas ljudi su vrlo stiljivi da kažu ja to ne kapiram, ne razumem ništa šta mi pričaš, nego će ono sveće ili vidi budalo kako priča, ili će da zaspe, ili će reći ovo bre, ali je pametan, ono, ništa ga nisam razumeo.
1: Ko sad dobro komunicira po vama? Ko su primeri dobrih, a nisu iz vaše oblasti?
0: Pa najgori, nažalost, najbolji primeri su populisti. Političari populisti koji govore ono brutalno kratko ovo što narod misli, vrlo često neprimereno nekom civilizacijskom komuniciranju, međutim narod to kapira. Ti populisti svuda sad vladaju. To su isto tako neki ovi koji nude rešenja ad hoc, to pod mač bato i tako neke te stvari koje su ljudima prihvatljive, kaže vidi kako taj govori dobro. To je način da se osvoji veliki broj gledalaca ili slušalaca koji će na taj način reći vidi ovoga sve ukapiram. Ali to je opet pitanje šta želite, manipulaciju, komunikaciju, prodaju, glasanje, ubeđivanje, znači to su sve finese koje morate da imate u vidu kada kreirate ton i način komunikacije.
1: Ali sa većinom političara rade i moje i vaše kolege, znači to se zna, to nije došlo tako spontano da one šalju te poruke, već su duboko kreirane od strane stručnjaka. Da se slažete sa tim?
0: Slažem da sa je li to po vama dobro ili loše? To je činjenica.
1: To je činjenica. Šta je ono što ljude najčešće koči? Koji su ti samo saboteri koji koče ljude da rade na sebi, iako mogu, iako žele da komuniciraju sa javnošću, da li je to stid, da ne ispadne da se hvalim, vi tu pišete, a kažete da treba upravo suprotno, da lični brend nije hvaljenje, već davanje realnih nada da ćete uraditi ono što možete.
0: Pa ja tu baš nisam možda najbolji primer, zato što sam pravio velike greške. Kad sam kreirao svoj lični brend, kao prvo, dugo vremena nisam bio svestan da to radim, to je prva stvar, a tu sam

0: dobar primer tih mitova, odnosno sabotera koji su mi smetali da se bavim time. Prva stvar jeste to, tako sam vaspitan, ja sam znači baby boomer generacija, kada nije bilo pristojno da se hvališ. Znači dolazim iz jedne građanske porodice gde su mi non stop u glavu lupali da je to totalno nepristojno, da je to totalno, to mi je baka govorila, to nije gospodski, ja sam šizao na to da ja neću da budem gospodin. Znači jednostavno odrastete sa tim da nije pristojno da se hvalite. I to je definitivno nešto što determiniše čitav vas put i pravac i šta radite. I onda od toga, znači to kad uđete u pogrešno voz, sve su stanice pogrešno, od toga kreće mnogo toga, pa kao nisi ti za to, šta će tebi to da, znači ti nisi estradna zvezda, tebi ne treba ta neka poznatost. Onda isto tako ono famozno, šta će ljudi reći, kuku lele, šta će ljudi reći. Onda ćuti, bolje da šutiš što si nevidljivi, to pogotovo u nekim situacijama ovde ne uspevaš mnogo uspeh, znači uspeh ima veliki broj sabotera koji se udruže da vas miniraju ako ste uspešni, pa onda nema šanse da to izdržimo, onda pa šta ja imam nešto posebno oko sebe. Znači to su sve više te neki dokazi, te neke psihološke situacije kod svakog od nas koji ima određene kočnice. Znači vi imate u tom frontalnom delu ovaj deo mozga koji vam daje ograničenja da nešto ne radite kako što nije pristojno, što vam daje neku socijalnu prihvatljivost, koji kod nekih ljudi, kao što sad možemo da vidimo na primjer u Americi, kad se to oboli taj deo, onda više nemate kontrolu nad svojim istupima, onda pričate svašta, vređate ljude, lupate kao Maksim po diviziji, tako da to je sve vrlo individualno.
1: Iz ove perspektive mislite da vas je baka pogrešno učila ili ste i vi svoju decu tako vaspitavali?
0: Pa normalno je da vi neke stvari što ste naučili u kući, to vaspitavate. Znači to je jače od, od vas i ja sam to sigurno prenao moje deci i strahovito sam ponosan što su moja deca odrasla u skromne osobe. Znači,
1: ali to je ipak vrednost.
0: Pa to je neka kućna vrednost, kućno vaspitanje i to je nešto što svako od nas iznese iz kuće i to je nešto, ja ne mogu da ih učim nečem drugom što što ne znači da sam u pravu. Znači, to je ta priča. Sada, neke stvari ja sad mogu drugčije u ovom svom uzrastu da sagledavam, mogu da im kažem, vidi, treba ovo da radiš i tako dalje, ali opet čovjek ne može da pobegne od sebe.
1: Ali hoćete da kažete da je danas takvo vreme došlo da ako sebe ne hvalite ili ako niste vidljivi, da prosto vaše znanje gubi na značaju?
0: Ima neka studija Harvardska, neko instituta sa Harvarda, ne znam tačno kako se zove, koja govori da će se u sledećih 10 godina 80% poslova u svetu obavljati među 20% ljudi. Taj Paretovo pravilo koje se odnosi na to. Mene je to inspirisalo da napišem ovu knjigu, zato što sam shvatio u stvari da je to činjenica koju možemo da budemo svesni. Prema tome, moramo da budemo, ako imamo tu neku poslovnu karijeru, želimo da budemo na neki način uspešni, treba da definišemo po čemu smo i to jedinstveni, po čemu smo to uspešni. E sad, ko to prihvati, super, ko to ne prihvati, isto tako super, to je sve je individualno. Znači, ono što ja hoću da napomenem, znači, ovo nisu univerzalna pravila, to nije ona čarobna vodica, popijete to malo i odmah ćete biti srećni i uspešni kao što većina ovih self-help priručnika piše. Ne, ovo je jednostavno fenomen ličnog brenda, šta je to, kako se radi sa tim ličnim brendom, šta da uradite, a vi ako hoćete da prihvatite nešto super, ako nećete još superije i svi smo srećni.
1: I vi zbog toga pišete i ovoj knjizi, ali često i u intervjuima kažete da je jako bitno koga znate, šta znate i ko zna za vas.
0: Da, to je sveto trojstvo. Jer ako sve znate ljude, a ništa ne znate, ne valja. A ako nikog ne znate, a sve znate, ni to ne valja. Znači treba napraviti neku kombinaciju koja se opet bazira na nekim vašim realnim karakteristikama koje

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Eko.
2: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušate Klub 2, nastavljam razgovor sa Ivanom Stankovićem, marketinškim stručnjakom, profesorom, piscem i mnogo toga još. Pričali smo u prva dva dela emisije o novoj knjizi, a ja bih sada da se vratim na vašu prethodnu knjigu o traženju smisla, o tome da imate autoritete, ali samo one koje vi odaberete, a ne koje funkcija vam nametne. I u toj knjizi pišete da je sloboda nešto što za vas ima najveću vrednost. Kada pričamo o ličnom brendu, koliko je bitno da čovek spozna samog sebe i da zna gde su mu granice i šta su to njegove vrednosti, ma koliko one možda danas nisu tržišne.
1: Bez obzira o čemu govorimo, o kojoj temi, ja smatram da je samo percepcija, spoznaje samog sebe, jedna od najbitnijih stvari da bi čovjek bio u nekom vinklu, da bi bio u nekoj ravnoteži i da bi mogao da ide kroz život. Zato što ukoliko sebe lažete, ukoliko niste u nekoj ravnoteži sa sobom, vi imate dosta velike strukturalne probleme koje mogu pomoći da, da postignete nešto više, ali vas skupo to košta, zato što se pojavljuju te pukotine u ličnosti koje idu u neke kompenzacije i da li će neko da flipne ili će da dobije srčani napad ili neki takva vrsta stresa. Teško je živeti u laži i to je najveći stres koji neko može da sebi prouzrokuje. Sada neću da ulazim u teritoriju psihologije, psihoterapije i svega toga, ali nužno je da čovek radi na sebi stalno. Znači, svakog dana da ti si u skladu sa sobom. Ja imam tu neku filozofiju, svakoga možeš da lažeš osim sebe samog, jer to su najskuplje laži koje vam se kad tad vraćaju sa ogromnom kamatom i onda je to teško, teško da čovek ide dalje. To važi za sve, čita svoj život koji radite, bez obzira da li ćete se baviti ličnim brendom, bez obzira da li ćete se baviti nekim drugim stvarima. Kod ličnog brenda je to dodatni problem što to se vidi kada vi krenete da komunicirate. I vi vidite da, osjeti se da li je komunikacija iskrena ili nije, da je lažnost, da je nešto što nema veze sa stvarnošću i ljudi to onda ne kupuju, to kao nešto što čemu mogu da poveruju.
0: Emocija je jako bitna.
1: Emocija za način komuniciranja. Mi smo sad prvo rekli šta komunicirati. Komunicirati istinu, odnosno ne komunicirati laži. Vi ne morate sve da kažete, ali ne smete da lažete, jer se laž brzo otkrije. S druge strane, ton treba da se opet prilagodi onome ko vas sluša. Emocija je ta koja je najbitnija stvar za komunikaciju, za strašno bitna, ali međutim možda nije primerena ako se bavite atomskom fizikom i hoćete da se pozicionirate kao vrhunski stručnjak za atomsku fiziku. Možda to treba malo da sačuvate taj emotivni deo za neki drugi neku drugu situaciju. Tako da, kao i u svemu, ne postoji ta univerzalna vodica koja leči sve. Svaka boljka ima svoju dijagnozu, ima svoju terapiju, ima svoj lek i mora se tako i pristupiti. Zato je to problem što je onda to sve, što bi rekli, tailor made, znači rešenja se prave prema konkretnoj situaciji, prema konkretnoj poruci, prema konkretnoj ličnosti, i to je nešto što zahteva stvarno jedan pažljivi princip gde ćete vi primeniti principe, način rada za to, ali ga opet prilagoditi konkretnoj situaciji.
0: E sada, kako ste vi svoj lični brend intuitivno, prosto rekli ste sami da ste grešili, vodili, odnosno gradili, i da li možda je ova knjiga i nastala negde možda podsvesno i zbog želje, zato što ste vi bili stručni, bili ste vredni, radili ste ozbiljne poslove, ali niste bili vidljivi sticem okolnosti?
1: Lako je biti pametan nakon bitke. Ja sam sad pametan nakon svega toga i sad mogu da sagledavam neki svoj razvoj i greške koje sam pravio, i to pričam, imam to neko predavanje, lični brend, gde govorim o tim stvarima, i to je deo gde otkrivam te neke greške da, sa idejom da ljudi shvate da je normalno da se greši. Znači, to je sastavni deo bilo čega. Ja sam u početku, kad sam kretao, kad je ta karijera, pojma nisam imao normalno o ličnom brendu, bitno je bilo gde radiš i tebe određuje, ja govorim o profesionalnom delu, znači taj profesionalni deo tebe određivalo gde radiš. I onda je to sve tako išlo,
0: Završili ste ekonomiju, 8 prosek, i ono što je meni bilo interesantno...
1: 8-8,
0: rekla da. Sam prosek. A ono što je meni bilo interesantno, da ste bodovali, budući da niste uspjeli da upišete fakultet dramskih umjetnosti, bili ste ubeđeni da ćete ga upisati, da ste bodovali pravni i ekonomski, i da ste onda otišli na ekonomski, između ostalog zato što ima manje ispita, manje strana imaju knjige i bliže vam je kući.
1: Bio je samo bliže kući, otprilike su približno jedan, dva predmeta razlika i tako dalje. Znači, ja sam tipičan primer bilme za koji pojma nije imao sa 18, šta hoće, samo sam teo da se dobro zezam i jednostavno sticajem okolnosti slučaja do slučaja gde sam stalno nešto radio, su mi se otvarale prilike. Ja o tome govorim, sada sam počeo da pišem neku knjigu vezana o tome da su slučajevi u stvari prilike koje neko, ljudi se razlikuju po tome što neko propusti 100% šansu, neko iz polu šanse da go. I to je definitivno život. Da bi to mogao da uspeš, ti onda krećeš kroz život otvorenih očiju sa željom da primetiš nešto, jer ako sebe zatvoriš da nešto ne možeš, ti sigurno nećeš vidjeti nikakvu šansu. E sad, znači, ja sam u početku to kao radiš ovde, pa onda kad smo napravili Sači, onda tu smo imali dva brenda. Jedno je bilo Sači, koja je bila prva globalna agencija koja je došla u Jugoslaviju, a drugi je bio Sakan, moj partner, koji je bio daleko jači brend od mene i koji je volao to, i on je radio briljantno to, znači kako je to, a opet to je bilo zabranjena teritorija za mene, jer bismo se tu svađali. I što je meni odgovaralo da ja tu budem nevidljiv, da me struka zna, ali ovako ništa. Međutim, kad smo se Sakan i ja razveli, onda je bio problem kako ja da dođem do situacije da budem u kontaktu, da ljudima, da dobijem neki posao. I to je bilo ponižavajuće. Niko nije to čuo, s tim dodatno što sam ja vodio naše agencije izvan Srbije. Tako da su veliki klijenti, tamo strani mediji, su znali za mene, a ovde niko nije znao. I onda je to bilo za mene frustrirajuće. Nisam mogao da dođem do pravih ljudi. I onda sam počeo da pišem neke stručne tekstove za privredni pregled, ekonomist, financije i tako dalje, biznis delove, i rezultat je bio fantastičan. Moja majka je skupljala sve te članke i secala, i ja mislim da je videla još neka rodbina, bliža rodbina, i ništa. Jednostavno, niko nije znao za mene. I onda je sve to eksplodiralo, odnosno promenilo se, kada sam ja sticajem okolnosti, moja žena je poznata, i onda desilo se to da je Gloria, časopis Gloria, pravila seriju kuvanje poznatih. Ona je poznata, ja volim da kuvam, odnosno ja to nešto kuvao, i oni su nas slikali. Ja sam rekao, ne daj Bože, da te dolazi u obzir da ja idem u Gloriju, ja nisam ta estrada žutać, ovo ono. Međutim, onda mi je kolega koji je radio kod nas u agenciji PR je rekao, ne, to ti je dobro. Ja rekao, pa šta ti, jesi ti normalan? I desilo se to da smo se mi pojavili na naslovnoj stranici Glorije. Ja sam bio očajan, moja majka je bila nesrećna, ali nakon par dana je došao poziv od jednog velikog klijenta da se vidimo. Ja sam pre toga bezuspešno pokušavao da dođem do njega, i onda je, dobili smo taj posao. Ja ga pitam, dobro, kako si odlučio? Kaže, pa ništa, evo tako. Pre neki dan moja žena i ja sedimo, ujutru pijemo kaficu, i žena kaže, ju, vidiš što su ovo dvoje slatki, a ti radiš agenciju, pa što njega ne bi zvao? I tako se desilo to. Zatim sledeći korak je bio da sam zajedno sa mojim prijateljem Franom Lasićem otvorio prvi jazz klub u Beogradu, Sinatra. To je bio tu Ugo Braća Jugovića i Zmajovine, i tu sam odjednom postao vidljiv na neki način, jer su ljudi, drugi krug ljudi su saznali za mene, čuli, počeli da pričaju sa mnom, i tu sam prvog velikog klijenta isto tako dobio sticajem okolnosti, jer moj bio jedan prijatelj koji je radio tu neku privatizaciju, došao ovo ono, i tu smo tako krenuli. Tako da sam ja nakon toga postao poznat, ali suštinski sam postao poznat kad sam počeo da radim ovu TV emisiju Šta sam tebi, ko sam sebi, tako da sada po stare dane sam jako odnačno postao brend Ivan Stanković, to pokazuje da nikad nije kasno.
0: Ja se smijem dok ovo pričate, deluje banalno, pogotovo nama koji radimo u medijima, ali to je ta zaista moć medija. Kada Ivan Stanković priča nešto klijentu u jednoj sobi, to ne dopire do njega, ali kada ga vidi na televiziji, čuje na radiju, a pogotovo kad ga vidi u novinama, to prosto čoveku daje neku satisfakciju da je on taj koji vredi. Pri samom smo kraju emisije, ja ću da podsjetim naše slušalce na još dve vaše knjige. Jedna koja je lična, to su Himalaji ili Kako sam zavoleo more, tu pričate, malo pre sam rekla, o slobodi, o tome zašto je bitno da izađete iz zone komfora, o jednom putu ka uspjehu, i tada ste mi rekli kada smo razgovarali povodom te knjige da je u stvari put ka vrhu je ka vrhu planine ili vrhu karijere ili čega god vredi, ne samo zbog tog uspona kada dođete na to mesto, već je prava vrednost dok se penjete i upoznajete sebe i savladavate prosto svoje neke mane.
1: To je parafraza što je Egziperi rekao u Malom princu, da je put, da je cilj samo način da se doživi put, lepota je u putu, i to je definitivno tačno. Jer kada putujete, kada imate neki cilj, neki san, to je lepota života, jer onda vi taj san sanjate i onda ga korak po korak ostvarujete, i onda je fenomenalno to osjećanje, jer taj sam osjećaj kada ostvarite taj cilj je kratkotrajan. I vi morate da pravite neki novi cilj koji će vas držati živim, budnim, da koji će sanjati, maštati, jer to je u stvari život. Lepota čekanja, lepota sanjanja, lepota ostvarivanja snova.
0: I ono čemu često pričate, a imate već dosta i profesionalnog i ličnog iskustva i možda da posavetujete, je da je jako bitno da volite ono što radite, da ste vi sami za sebe, kažete u toj knjizi, da vi niste vredan čovjek, da ste vi len čovjek, ali da kad vas nešto interesuje to radite do kraja. Znači ta strast vas izdvaja od drugih, i bitno je da mlad čovjek, recimo koji vas sluša, nađe strast kada radi neki posao, da ga ne otaljava bez obzira na novac.
1: Kada dođu neki mladi ljudi kod mene, neki savez šta da radi, Znači suština je da nađeš ti posla prema tipu ličnosti. To je najbitnija stvar, zato što različiti tipovi posla različito deluju na različite tipove ličnosti. Ja recimo imam takav posao koji je dosta dinamičan i dosta stresan. Mi svaki put imamo svaki dan ti je neki novi ispit. Mi imamo cilj da klijent prihvati naše ideje, da onda da to realizuje, da to naplatimo. Dešava se to da danas je fenomenalna prezentacija, sutra je fijasko, i to je onako dosta stresno. Meni to odgovara mom tipu ličnosti. Ja mislim da bi ja imao dosta veliki stres kada bi radio jedan miran posao u biblioteci recimo, ili nekom institutu gde vi imate određene projekte i svakog dana pomalo radite, nemate te neke stresove. Meni bi to bio stres, ali opet ja mogu samo za sebe da govorim, znači ne znam, to zavisi od kakav.
0: Vi kažete to su neurotični poslovi.
1: Jeste, ja se malo zezam sa tim da su to neurotični, da sam ja neurotičan, ali definitivno jeste ta neka činjenica da meni prija taj neka dinamika koja me čini budnim.
0: I sada da u jednoj rečenici kažemo, samo budući da ste se oprobali i sada već i dalje imate treću sezonu i kao voditelj, odnosno novinar, razgovarate sa ljudima, krenuli ste od poznatih ličnosti koji su recimo Peđom Mijatovićem, svim najvećim zvezdama razgovarali ste. Međutim, već u sljedećoj sezoni smo vas vidjeli u sasvim nečem drugom, a to su ljudi koji su pobedili neki svoj problem i ljudi koji su iskoračili i iz minusa otišli u plus. Sada kada vas pitam, posle svih tih sagovornika i ljudi koje poznajete, a znate ih puno, kome se vi divite?
1: Pa meni su sve te stvari fantastično interesantne. Znači, ova prva emisija, prva serija, Ko sam tebi, šta sam sebi, mi je otkrila čari tog nekog vođenja razgovora pred kamerom.
0: Uh-huh.
1: Što je meni isto interesantno, ali opet sa jednim posebnim uglom, to je doživljavanje tih ljudi kao brendove, što je moja kompetencija.
0: Uh-huh.
1: Ta drugi serijal emisije koji se zvao Da nam živi, živi, radi, je imao više tu neku želju za društvenom odgovornosti, zato što sam hteo da u prvom serijalu su to poznati ljudi, zato što je osnov za brend jeste da si poznat. A ovo su nepoznati, relativno nepoznati ljudi koji su svojim radom uspeli da postignu neke stvarno izuzetne situacije. Ja sam mislio da je to nešto, neka moja društvena odgovornost da ukažem na takve ljude koji postoje, kojima se stvarno, ja divim, baš jedan je naš poznati paraolimpijac, to je na vašu preporuku,
0: Željko Dimitrijević.
1: Željko Dimitrijević, koji je fascinantan lik, koji je postigao neverovatne uspehe, neverovatna priča.
0: Koji kaže, ja sam zaradio dva stana iz kolica invalidske.
1: Jeste, koji pokazuje da je sve moguće, i to su stvarno neke te dobre priče, međutim, očito da ne postoji interes da se to produži. Nije imala neku veliku gledanost, znači neuporedivo veću gledanost je ovaj imao prvi serijal, gdje ljudi hoće da ljude da gledaju poznate, ne želi da ljude, nemaju tu pažnju da gledaju ljude koji su samo kvalitetni, koji su anonimni. Tako da sad radim neki treći serijal koji se zove Kakodalogija, odnosno pod naslovom Moj najdraži neuspeh. Uh-huh. Ideja je da poznati ljudi, opet se vraćam na poznatima, pokažu da je neuspeh sastavni deo uspeha, i gde pričamo o tome kakve su oni neuspehe imali, šta su iz toga naučili, zato što je opet neka moja ideja od nekoj društvenoj odgovornosti da pokažem da to svako, da je neuspeh sastavni deo uspeha, da nije sramota imati neki neuspeh, jer bez toga nema napretka. Tako da to će biti nešto početkom septembra, odnosno u septembru će ići na televiziju UNA. Ja se nadam da će to biti nešto interesantno, da će ljudi moći stvarno da vide da i poznati ljudi greše, imaju neuspehe.
0: I bogati plaču. I kao što reče Mihajlo Pupin, porazi su samo kratka odredišta za buduće pobede. Hvala vam što demistifikujete svet uspešnih, što pokazujete da smo svi mi ljudi od krvi i od mesa i da nam se sve može desiti kao i drugim ljudima, što verujete u čoveka i što dajete ljudima motivacione i knjige i intervjue da im živ

0: život bude bolji.
1: Hvala i vama na veoma interesantnom razgovoru, nakon koga ja imam utisak da treba i dalje se borim.
0: Hvala puno u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravljaju vas muzički urednik Predrag Vasić i Milena Bošović-Vanić. Ostanite uz kanal Kulture i umetnosti Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar pravde Renat Vujić obrazložio je sve tačke. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ukoliko dokument bude potpisan u petak, kako je najavljeno, počinje nova faza pregovora od 60 dana, nakon koje bi trebalo da bude postignut konačan dogovor. U Višem javnom tužilaštvu toku je saslušanje Saše Vukovića, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju branio se ćutanjem. Više od 64.000 svršenih osmaka završilo je polaganje takozvane male mature. Danas, trećeg dana, polagali su test iz izabranog predmeta. Rešenje je na svom sajtu objavilo Ministarstvo prosvete. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv pobednika meča Trefiori San Marino, Larne, Severna Irska u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Odlučeno je žrebom u Nionu. Fudbaleri zvezde će biti gosti u prvom meču 21. ili 22. jula. Revanš je 7 dana kasnije u Beogradu. Vreme sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 27 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Zlatni presjek od 16 časova razgovaramo o dve velike izložbe. Sa doktorom Miljanom Matić, jednom od kustosa izložbe Sveti Sava u galeriji Sanu, razgovaramo o toj postavci. U galeriji RTS u Takovskoj ulici otvorena je velika izložba Sava Stojkov, dobri duh ravnice našeg slavnog i mnogostrugo nagrađivanog slikara. Arhitekta Milan Stojkov i ekonomista Katarina Stojkov su njegovi potomci, sin i unuka. Sa njima razgovaramo o bogatom opusu umetnika Save Stojkova, urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Radio dramatizaciju dela Kamen ludila autora Fernanda Arabala možete slušati u dramskoj seriji Radio igra od 18.32. Uloge tumače Nikola Simić i Zagorka Marjanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Pesmu Surabaya Johnny Kurta Vajla otpevala je uz klavirsku saradnju Bruna Kanina, Keti Berberian, čija reputacija danas počiva na malobrojnim snimcima i mnoštvu sećanja, kako je to napisao britanski muzički kritičar Philip Clark. Reč je o nezaboravnim uspomenama na jedinstvenu vokalnu soliskinju, koju su, kao i ostale velike pevače, odlikovali lep glas, fascinantna tehnika, izuzetna muzikalnost i izražajnost. No, osim ovih očekivanih atributa vrhunskih muzičara, Keti Berberian je imala još mnogo neobičnih osobina, zbog kojih je na tako osoben način upotrebljavala svoj instrument. Nazivali su je glasom fenomenom, jer je bila spremna da do kraja istraži mogućnosti svog vokalnog aparata, ali ne onako kako su to činile druge operske dive njenog doba, skačući iz faha u fah samo da bi fascinirale publiku. Ona je to činila veoma promišljeno i sa mnogo razloga. Mogućnosti i transformacije njenog glasa začuđuju nas i danas, kada granica unutar muzike gotovo da nema. Upravo zato bila je neiscrpni izvor inspiracije mnogim kompozitorima. Za nju i njen glas su komponovali Igor Stravinski, John Cage, Henri Pousser, Busotti, Bruno Maderna i naravno jedna od ključnih ličnosti avangarde, Luciano Berio, sa kojim je od 1950. do 66. bila u braku. U našoj epohi, pisao je Berio, virtuoz koji zaslužuje to ime, kadar je da se postavi u sveobuhvatnu istorijsku perspektivu i razreši napetost između pravila i sadašnje kreativnosti. Moje sekvence uvek su pisane za takvog interpretatora, čija je virtuoznost pre svega virtuoznost svesti. Ne zanimaju me specijalisti za savremenu muziku, niti imam strpljenja da se za njih zainteresujem, govorio je on. Takvog tumača za svoja dela Luciano Berio je pronašao u Keti Berberian, za koju je napisao čak 7 kompozicija, istraživši u njima do kraja njen glas. Premda je i u njeno vreme bilo i pevača koji su smislenije pokušavali da izađu iz faha u koje su svrstavani, Keti Berberian je bila prva koja je sa jakim argumentima i dosledno probijala granice i tako zauvek promenila odnos prema vokalnoj umetnosti. Svoj put, način izražavanja i pristup glasu nazvala je novom vokalnošću, a ona je nastala kada je 1958. godine John Cage za nju napisao ariju za mezzo-sopran i fontanu mix. Taj trenutak je posebno bio značajan ne zbog muzičkih vrednosti ovog dela, nego pre svega zbog toga što je i druge podstakao da na nov način pristupe glasu. Međutim, iako nova, po Keti Berberian ova vokalnost ne prekida kontinuitet sa prošlošću.
1: It's so much a continuation of the original old vocality, like Monteverdi, you'd be surprised.
0: U velikoj meri to je nastavak stare vokalnosti, iznenadit ćete se, one slične Monteverdijevoj. Vidite, u Monteverdijevo vreme, a i pre njega, koncept glasa je u muzici bio takav. A Monteverdi je bio prvi koji je istakao važnost reči, teksta. Nazvao je to recitar cantando, recitovati pevajući. Rekao je da reč mora da bude gospodar harmonija njene.

0: sluga. U to vreme se od pevača tražilo da budu kreativni u interpretacijama. Morali su da imaju kulturnu osnovu i da znaju dovoljno, da umeju da naprave odgovarajuće fioriture na odgovarajućim mestima. U stvari, većina kompozitora su bili pevači, a većina pevača su bili i kompozitori. Upravo takva vrsta kreativne interpretacije je potrebna novoj vokalnosti. Razlika je naravno u tome što je prošlo 400 godina. Ono što danas radimo je akumulacija tih 400 godina plus naši životi su se promenili. Osim muzičkih, koristimo obične zvuke, zvuke koje glas pravi tokom dana. Plač, šapat, štucanje, kašalj. Mi pevači ne možemo da uradimo ono što može jedan violinista, dakle da spakujemo svoj instrument u kutiju i da je zatvorimo. Mi svoj instrument stalno koristimo, kao što to ja činim sada. Izaći ću, kupit ću nešto od mesara, istim glasom ću pozvati svoju ćerku, šaputati slatke gluposti odgovarajuće uho. I uvek je to isti glas, isti instrument koji ću koristiti kada izađem na scenu. Kako je danas ono što se zove običnom bukom prihvaćeno kao uobičajeni sastavni deo instrumentalne muzike, nova vokalnost je zapravo taj koncept postavljen u glasu.
1: That concept put into voice.

0: Slušali ste kako Katy Berberian izvodi sekvencu broj 3 Luciana Berija, jednu od brojnih kompozicija koju je ovaj kompozitor napisao za nju. Katy Berberian je oduvek privlačilo pozorište. Zainteresovana sam bila za sve, za igru, za pisanje, za sve što ima veze sa pozorištem, govorila je. Njena ljubav prema teatru, za koji nikada nije bila vezana trajnim angažmanima, jer je njen glas više odgovarao koncertnoj nego operskoj sceni, u velikoj meri odredila i njen repertoar i izvođački stil. Njeni koncerti bili su čuveni po sceničnosti, sa kojom se publika do tada nije mogla sresti. Nastupala je kostimirana, sa ogromnim baroknim perikama na glavi, na primer, i njena živa izvođenja su podrazumevala veoma mnogo glume i scenski, veoma razrađen nastup. Provocirala je publiku i kolege ne samo načinom na koji je pevala, nego gotovo svime što je radila. Njeni recitali su bili senzacija, ali i provokacija, koja međutim nikada nije sama sebi bila cilj. Pokušavam da izbegnem sve recitalske konvencije. Ne koristim formulu po kojoj počinjete starom muzikom, a onda prelazite na francuske pesme, pa na nemački lid, pa ako ste Amerikanac, onda sledi arija, pa pauza, pa onda takozvani savremeni blok, koji obično završava sa barberom, a onda potom etnička grupa kojoj pripadate. U mom slučaju bio bi to jermenski folklor. To bi bio recital, i to mi smeta. Sa tako nečim se počelo negde oko 1903. ili 4. godine i tada je to bilo dobro, ali ne vidim zašto bismo se toga danas držali. Naravno, ima onih koji to vole zato što je zgodno, jer je to udobna formula. Nju očekuje i publika i pretpostavljam iz čiste lenjosti, kukavičluka ili nedostatka mašte, ne znam tačno, oni to prosto tako rade, a ja jednostavno odbijam da ostanem zatvorena. Izvodim ja i Monteverdija, Debussija, Stravinskog, Ravela, Defalju i sve drugo ako želite, ali unutar toga provući će se uvek značajna savremena muzika, govorila je Katy Berberian. Osećala je veliki prezir prema tradicionalnim recitalima sa divom u centru pažnje, a ne muzikom i kompozitorom, i svoj ironični stav je često demonstrirala i na veoma duhovit način. Humor je uvek bio važan deo nastupa Katy Berberian. Tako je na legendarnom koncertu održanom u okviru Edinburškog festivala 1970. godine, kada je izazvala oduševljenje ne samo smislom za humor u maštovitom obrazlaganju svake tačke programa, nego i vrhunskim vokalnim umećem, upotrebljenim kao snažnim oruđem za satiru.
1: Some time ago I heard a song sung in another salon by another singer, and I would like very much to sing it for you tonight. Exactly as she sang it, it's called Nymphs and Shepherds.

Katy Berberian je oduvek težila tome da glumi svojim glasom i u tome je kao malo koji pevač uspevala. Trudila se da upotrebi sve mogućnosti svog aparata i bila je u stanju da ga tako preobrazi da ste, slušajući je u različitim repertoarima, mogli lako pomisliti da se radi o različitim izvođačima. Pokušavala je ono što su drugi smatrali nemogućim i često je iznenađivala pa i šokirala svojim izborima i načinom na koji je pevala. Katy Berberian je rođena 1925. godine i muzikom je počela da se bavi veoma rano. Po njenim rečima, u svet spektakla je uveo otac kroz amaterske skečeve koje je priređivao za prijatelje i u kojima je kao dete učestvovala i ona. Verovatno je datle potekla njena potreba da zabavlja i da kao mali skeč koncipira svoje recitale. Osim toga, prezir koji je osjećala prema svakoj mistifikaciji posla muzičara i muzike uopšte, podsticao je da se neprestano igra i sa glasom, i sa muzikom, i sa nastupima. Veoma rano je ispoljila samostalnost u razmišljanjima i odlukama. U klasičnu muziku je ušla zahvaljujući majci, velikom ljubitelju opere. Ploče njene majke, naročito operske, kako je isticala, postali su i časovi pevanja. Pevala je uz njih zajedno sa pevačima poput Šaljapina, Galikurčija, Skipe ili Karuza. Bila sam okružena najboljim pevačima i niko mi nije govorio ne možeš istovremeno biti i sopran i bas, objašnjavala je Katy Berberian svoju glasovnu raznovrsnost i odbijanjem da se svrsta u fah. Tako sam pripremila svoj glas, opseg 3 oktave. I ne samo to. Želeći da podražavam glasove pevača koje sam volela, otkrila sam različite zvuke. Na taj način sam stvarala ličnu tehniku kroz igru, a u želji da postanem pevačica, što je moju porodicu zasmejavalo. Imala sam jednu tetku koja je posjedovala ono što se zove glas sa velikim G. Ona mi je neprestano govorila, tebi sirotice moja nedostaje glas. Ali ja sam ipak pevala.

A dio Roma iz krunisanja Popeje Klaudija Monteverdija verovatno je jedan od najblistavijih izvođačkih trenutaka Keti Berberian, pevačice koja je veoma produbljeno, čak i kada se poigrava sa muzikom, gradila svoje interpretacije. Kao plod želje da ne samo istražuje, nego i osvoji novu publiku, nastali su njeni izleti u muziku Beatlesa. No budući da je u svakoj muzici tražila nove slojeve, u popularnim pesmama Beatlesa pronašla je mogućnost za svojevrsnu revoluciju unazad. Beatles se izvodim kao mamac, oni su kao šargarepa za magarca. Ne mislim naravno da je publika magarac, ali ljude privlači recital na kome se izvode Beatles i Debussy i iz čiste radoznalosti dolaze, a ja sam tu da im podvalim Berioa ili Busotija. A onda pesme Beatlesa izvodim u baroknom aranžmanu, tako da zvuče kao Handel. Na neki način ja ih osvećujem kod ljudi koji, posebno srednje generacije, koji su govorili da Beatlesi ništa ne valjaju, da je užasno slušao tih. Ja ih osvećujem jer verujem u njih. Kao muzičar smatram da je većina njihovih pesama odlična. Stavljujući ih u barokni repertoar, ja pokazujem koliko je njihova muzika lepa. Harmonije su iste, samo u drugačijoj su postavci. Naravno, izvodim ih sa blagom parodijom. Yesterday zvuči kao Joan Baez, koja je studirala sa Elizabeth Schumann na Ticket to Ride kao Handlov oratorijum. I to je još jedan komični začin. Ali verujem u to da je dozvoljeno koristiti i legitimna i nelegitimna sredstva da bi se dovela nova publika na recital. To bring a new audience to the recital.

0: Postoje tri velika momenta u mom životu. Jedan je poznanstvo sa Berijom, udeja za njega i naš odnos. Drugi je saradnja sa Peterom Brookom, a treći je odnos sa Stravinskim, koji je bio čudesan.
1: Je suis un peu confus.
2: Yeah.
1: Yeah, tout cac.
2: Say yeah, like yes. Еду как-то я на мост, еду как-то я, еду как-то я, ванту, еду как-то я, сей, без меня, ванту.
1: Еду как-то я на мост.
2: Сей, еду как-то я на мост, фортиссимо, сфорциссимо, но сфорцанду.
1: Еду как-то я на мост, намасту ворона сохнет, хват ворону я сохнет.
2: That's right, but why not to еду? Also, еду как-то я на мост, make a crescendo with е.
0: Bio je ovo deo probe pred snimanje koje Keti Berberian ostvarila sa jednom od najznačajnijih ličnosti u istoriji muzike, kompozitorom koji je presudno obeležio njenu karijeru, sa Igorom Stravinskim. Kao i mnogi njeni savremenici, i Stravinski je bio opčinjen glasovnim i muzičkim sposobnostima Keti Berberian, te za nju i komponovao. Počelo je 1965. kada je čuo moju interpretaciju Berijovih krugova u Los Angelesu. Tada je odlučio da će napraviti elegiju za JFK-a, za Johna Fitzgeralda Kennedy-a, koji je prvobitno zamislio za bariton, ali je kasnije napisao za mezzo-sopran, za mene.

0: three concerts were arranged and a CBS recording, including other pieces.
1: Organizovana su tri koncerta i snimanje za CBS sa još nekim kompozicijama Stravinskog koje sam sa njim radila, pri Bautki, na primjer, i još neka dela su se našla na ploči. Postalo je skoro pravilo da ću, kada god odem u Los Angeles, pevati Stravinskog. Ne osjećam se pritom kao da unovčavam Stravinskog. Znam za neke ljude koji drže predavanje i žive kao lešinari od njegove smrti, ali moje iskustvo je veoma lično. Bilo je divno poznavati ga. Mislim da je on jedna od najvećih ličnosti u istoriji muzike. Imam dva njegova pisma. Pisao je samo najbližim prijateljima. Ne mogu da kažem da smo bili bliski prijatelji, ali mislim da sam bila među njegovim omiljenim izvođačima i lepo je to znati. Sada će nam Katie Berberian izvesti kompoziciju Pribautki Igora Stravinskog. Kolumbijskim simfonijskim orkestrom diriguje sam kompozitor.

Muzika Beatlesa, narodne melodije, operetske arije, savremena dela, barokne opere, solo pesme činili su repertoar Keti Berberian, koja je uvek insistirala na tome da njena smelost počiva ne samo na inteligenciji i radoznalosti, uz naravno talenat, nego i na dobroj tradicionalnoj osnovi, odnosno obrazovanju. Pravila morate znati, tvrdila je ona, da biste pevali Berija, morate poznavati sve što mu je prethodilo. Dobila sam tradicionalno klasično obrazovanje i sigurna sam u jedno. Da biste pevali Berija, apsolutno morate da vladate celokupnom klasičnom tehnikom, a uz to morate imati hrabrosti i mašte, objašnjavala je. Mada je tradicionalno obrazovanje i školovanje smatrala neophodnim, verovala je i da tradicija ponekad predstavlja izgovor za nedostatak invencije i hrabrosti. Ona se ne sme prihvatati bez preispitivanja, ne sme da presudi. Ponekad su je stvarali pevači kojima inteligencija nije bila jača strana, tvrdila je Keti Berberian. Osim što je bila netradicionalni izvođač, Keti Berberian, koja se bavila i prevođenjem i komponovanjem, ponovo se kao smela i originalna predstavljala i kada je pisala muziku, sa mnogo duha i eksperimentalnog nerva i opet sa ciljem da glas upotrebi na najrazličitije načine, komponovala je Stripsodiju, delo zasnovano na onomatopejskim zapisima iz stripova. Yeah.

0: Bang.
1: Čitava karijera Katy Barberian sastavljena od ekstrema, od istovremeno ozbiljnog rada i igre, što je danas veoma čest slučaj, a što je za vreme u kome je živela bilo više nego neuobičajeno. Pevala je na vrhunski način, ali se pritom često sama sebi podsmevala, želeći da demistifikuje ulogu dive koju uporno neguju njene kolege i dan danas. Posebnu dražnju na njenim recitalima, koji su često bili tematski osmišljeni, od Monteverdija do Beatlesa, u potrazi za izgubljenom muzikom, drugi stepen, na primer, činili su upravo komični elementi. Njih je obožavala i publika, a i sama Katy Barberian, koja ih je i smišljala. Osjećam snažnu potrebu da zasmejavam ljude, izjavljivala je. Život nije veseo i ljude je jako rastužiti, ali ih je teško nasmejati. Ako izigravate divu, proizvod je često sterilan. Znam da me kritikuju i kažu da sam lakrdijaš, ali to me ne zabrinjava. Uradila sam dovoljno da bi se znalo koliko sam ozbiljna. Od trenutka kada počne pevanje, nema više lakrdijanja. Mislim da imam pravo da istražujem u tom pravcu. U isto vreme se i zabavljam mnogo ljudi. Sve je dozvoljeno u ratu i ljubavi, govorila je Katy Barberian, čiji muzički portret završavamo još jednim odlomkom snimka sa čuvenog edimburškog koncerta, održanog u okviru festivala 1970. godine. Na njemu je uz klavirsku saradnju Bruna Kanina izvela i pesmu Statua u carskom selu Sezara Kuija. Sa vama je bila Bojana Žižić.
2: We have here the Russian group, which I will sing for you in Russian. The first is by Mr. Sezar Kuij, the statue of Carskoye Selo.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u razgovoru sa članovima odbora direktora NIS-a navela je da kompanija sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u luci u Omišlju. NIS je i dalje izložen regulatornim, financijskim i operativnim rizicima i moramo da nastavimo da radimo na tome da se što pre skine sa liste sankcija američkog OFAK-a, rekla je resorna ministarka. Generalni sekretar NATO-a Marko Rute izjavio je da će mirovna misija KFOR na Kosovo i Metohiji u narednom periodu biti redukovana i da će broj vojnika biti vraćen na nivo pre 2023. godine, odnosno na oko 3.000 do 3.500 pripadnika. Rute je pojasnio da KFOR trenutno broji oko 4.700 vojnika i da je to smanjenje, kako je rekao, odraz poboljšane bezbednosne situacije. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ukoliko dokument bude potpisan u petak, kako je najavljeno, počinje nova faza pregovora od 60 dana, nakon koje bi trebalo da bude postignut konačan dogovor. Na završnoj konferenciji projekta E-uprava za sve, 10 lokalnih samouprava nagrađeno je za uspešan rad na uvođenju novih elektronskih usluga i aplikacija, kao i na unapređenju digitalne infrastrukture. Priznanja su dobile opštine i gradovi Vranje, Kragujevac, Niš, Bela Palanka, Beočin, Veliko Gradište, Despotovac, Pirot, Ćuprija i Čačak. Muškarac, star oko 70 godina, poginuo je oko podneva u saobraćajnoj nesreći u Požeškoj ulici u Beogradu. U nesreći su učestvovala dva putnička vozila od kojih se jedno prilikom sudara prevrnulo na krov. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras u 19 časova Portugalija će igrati sa Kongom, a u 22 sastaće se Hrvatska i Engleska. Vreme sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

aktualnom vremenu je promovisana u kafeu Delfi, tamo je bio Đorđe Jeftić. U kulturnim krugovima danas čućemo takođe i nagrađene na 58. konkursu novosti za najbolju novinsku karikaturu Pierre. A osvrćemo se i na treći Solar Jazz Festival koji je održan u Beogradskom klubu Blues i pivo. Muzički kritičar Zlatan Dimitrijević će govoriti o tome detaljnije, a mi smo sa vama u sastavu Igor Istić, ton realizator, Tatjana Kosanović, muzička urednica, Ivana Mandić, organizacija emisije i Sonja Milovanović do 15 časova 55 minuta.

0: Književno-umetnički festival DA ili DA posvećen je očuvanju jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika Davida Albaharija, ali i promovisanju i podsticanju novih književnih i umetničkih praksi. U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu sinoć je ovaj festival održan, a organizovan je u novo oformljenoj fondaciji David Albahari. Tamo je bila i događaj pratila Teodora Aćimović.
1: Veče posvećeno Davidu Albahariju predstavlja formalizaciju jednomesečnih okupljanja, nastavak salona koji je ovaj pisac i prevodilac za svog života organizovao. Ovaj događaj osmišljen je u tri segmenta o kojima detaljnije govori organizator književno-umetničkog festivala DA i upravitelj fondacije David Albahari Marijan Čakarević.
2: Prvi su ljudi koji su Albaharija poznavali lično, radili nešto s njim, dakle stariji da su poštovaoci, dakle tu su Mirjana Ognjanović, Miloš Pavlović i Saša Ilić. U drugom delu su mladi pisci, pošto je Albahari neko ko je najviše pomagao mlade pisce. U našoj književnoj javnosti je poznat po tome, prosto od kad se pojavio na sceni, dakle čovek koji je sve vreme vrlo ohrabrivao mlade pisce da rade, objavljivao ih na svojim uredničkim mestima. I treći deo je u stvari nekakva slobodna zona gde će biti razne druge umetnosti koje su ovako ili onako povezane s tim što je on radio. Bend Romor u svom nekakvom festivalskom izdanju, dakle relativno nov bend ovde na beogradskoj sceni sa jako zanimljivom muzikom za koju sam siguran da bi se Albahariju svidela da ima prilike da ih čuje.
1: Jedna od učesnica festivala, pisac, prevodilac i dugogodišnja prijateljica Davida Albaharija, Mirjana Ognjanović, istakla je značaj ovakvog događaja.
3: Značaj ovog

0: Čitajući Homera, poslednji put, novi roman istaknutog književnika Milisava Savića. U ovom delu spajaju se večiti motivi iz Homerove Ilijade i Odiseje sa mukama savremenog života. A zašto je upravo antička književnost tematska okosnica ovog aktualnog Savićevog dela, govorio je između ostalog na promociji sinoć u ustanovi kulture Parobrod.
1: To samo znači da se ja vraćam moje prve faze, a moja prva faza, dakle, koja je nastala, ta dela su nastala 68. bila je izrazito angažovana, tako da, stvari, ja kao da zatvaram krug. Umeđu vremenu pravio sam neke eksperimente, bio sam blizak postmodernističkim tendencijama i over, ona ima dosta toga, ali u osnovi, dakle, to je jedna, kako bi se rekao, jedna snažna i malo nezgodna slika savremenosti.
0: Milisav Savić je svoju bogatu karijeru započeo još 1968. godine kao jedan od pionira crne ili stvarnosne proze sa izrazitom angažovanom notom. Usled korišćenja različitih tehnika i fuzije žanrova, Savićevo stvaralaštvo često se smešta u okvir književnosti postmoderne. A kako tom korpusu pripada roman čitajući Homera po poslednji put, govori Ana Stišović-Milovanović, autorka ranije objavljenih monografija o prozi Milisava Savića.
2: Imajući na umu da je Savićeva autopoetika vrlo snažno, precizno definisana još u ranim danima crnoproznog stvaralaštva, dakle u 68. bugarskoj baraci, ta ideja angažovane literature traje do danas. Savić nikada nije odustajao od angažovane literature. Ovaj roman se sjajno smešta u korpus tih njegovih ideja o književnosti. On je plod jednog sjajnog eruditskog pristupa Homerovim tekstovima, našoj epskoj poeziji, ali i onog što je analiza, vrlo precizna i vrlo bolna analiza naše stvarnosti, dakle vremena u kojem živimo ili nevremena u kojem živimo, no sasvim svejedno. Ovo je roman sa mnoštvom slojeva, neobičnih, čak i eksperimentalnih narativnih postupaka, i u tom susretanju drevnog i savremenog Savić zapravo i dalje insistira na onim osnovnim postulatima. Ne zaboravimo, angažovana književnost jeste ona koja postavlja pitanja.
0: Junak romana, čitajući Homera poslednji put, stariji je profesor i nekadašnji disident kome je glavni pokretač borba protiv nepravde. Poraženi intelektualac koji se povlači iz urbanog u ruralno okruženje, pri čemu se posle mnogo godina vraća Homerovim epovima i srpskoj srednjevekovnoj lirici, predstavlja klasičan književni motiv povlačenja iz sveta, tvrdi Ana Stišović-Milovanović. A Gojko Božović, urednik ovog izdanja, ocenjuje da je reč o jednom od najznačajnijih romana Milisava Savića u poslednje dve decenije i dodaje da su pravi junaci marginalci, na izgled sporedni likovi, koji pričaju o realnom ljudskom iskustvu sa svim njegovim borbama, htenjima i željama.
3: Zašto se, recimo, Savićev junak ne hvata za najlukavije među grčkim vojskovođama, ili za najhrabrije među grčkim junacima, ili za najmudrije među grčkim prorocima, ili za ljude koji govore najsloženije ili najdublje, nego on bira one koji obično i u istraživanjima posvećenih homerologa ostaju van njihove pažnje. Kod Savića i kod Savićevog junaka je potpuno obrnuto. Oni zapravo se opredeljuju za te marginalne likove, za te sporedne junake, jer u njima vide taj običan ljudski život, vide svakidašnji ljudski život. Proroci, heroji, junaci, bogovi, polubogovi, oni su dakle u nekom drugom registru i preko njih se ne može tako verodostojno opisati savremeni svet kao što se može preko sporednih Homerovih junaka.
0: Na promociji Savićevog romana čitajući Homera poslednji put najavljena je i njegova sledeća knjiga. Reč je o prepisci koju je vodio sa kolegama i prijateljima iz književnog sveta od 60.

0: Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 je časova i 20 minuta i sada nastavljamo da govorimo o još jednoj knjizi i promociji koja je privukla veliku pažnju sinoć. Naime, intimni razgovori o filmu, umetnosti, društvenim lomovima i prijateljstvu čine knjigu Jesi li snimio ovo, Gorana Markovića i Rajka Grlića. Zbirka kolumni iz prepiske dvojice čuvenih reditelja predstavljena je sinoć u Prepinoj knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Reč je o svedočanstvu jednog vremena i o društvenim, kulturnim i životnim prilikama u tri zemlje, Srbiji, Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Priredio Đorđe Jeftović, prenosi Jovana Milovančević.
1: Ova uzbudljiva i svojevrsna hronika nastala je prvenstveno kroz dopisivanje dvojice dugogodišnjih kamarada ili na češkom prijatelja u vidu kolumni na portalu Velike priče. Sam Rajko Grlić navodi da mu je isprva bila čudna ta zamisao, ali i izazov da nađe ravnotežu između ličnog odnosa i zadovoljavanja nekog sa strane. O tome kako se ideja sprovela u delo govori urednik Nedeljnika Veljko Lalić.
2: Mislim da će ta knjiga imati jednu vrednost koju mi danas ne osjećamo. To je jedan rukopis koji sam ja čitao tri puta, prvo jer sam bio u toj prepisci u mailovima, pa sam dobijao taj mail, pa onda dok ti to sređuješ, praviš neku opremu ili ga puštaš pa čitaš kasnije na sajtu i sad stvarno kad sam video taj treći put, dosta me to iznenadilo. Dosta tih nekih rukopisa smo puštali, onda kad znate rukopis to izgleda drugačije. To je jasna ta igra reči, jel da? Jesi snimio ovo zato što posebno Goran, jel da, već dugo vremena ne može da snima, jel da? Kako ja kažem, nastavak ove knjige, ovo neko mora da snimi, jer mislim da stvarno ćete videti da ima toliko istorije, toliko politike, naravno, toliko umetnosti, jako, jako dobrih priča, tako da mislim da vidjet ćemo, dakle, treba malo knjiga da živi, ali ja mislim da za neko vreme ćemo vrlo brzo shvatiti da je ovo jedna jako dragocena knjiga, to u tom segmentu, dakle, da vi imate dvojicu režisera i sa najboljim CV-evima ikada.
1: Književnik i novinar Ante Tomić piše da su Marković i Grlić pokazali kako istinski talenat, bez obzira na to da li je reč o pokretnim slikama ili rečima, uvek nađe način da se izrazi. Ističe i da je čest kulturni fenomen da se najbolji filmski

0: neki autori okreću pisanju, naročito u trenutku kada im je onemogućeno da snimaju. A šta o tome misli Goran Marković?
1: Ja nikad nisam verovao da ja mogu da napišem bilo šta, zato što sam imao prema tome literatura, to je nešto neprijateljsko prema filmu, jel? Ali sad, kako sam počeo nekoliko tih knjižica izašlo, jer sam počeo da cenim reč. U stvari sam utvrdio kako u našem poslu filmskom reči su isto tako jako važne. I sve vreme morate da zapisujete stvari. Reči su važne i oni postaju scenarije. Vi pripremate film, razgovarate sa glumcima i sve to ulazi u knjigu snimanja. I na kraju, ceo film se nalazi u reči. Tako da sam ja se pomirio sa literaturom i sa tim idejom da bi mogao ja nešto da napišem u tom neprijateljskom žanru. I onda sam napisao tih par knjižica koje su isto imale nekako uticaja na ono što sam dotle ja osjećao.
0: Svedoci smo da su čitave generacije odrastale gledajući filmove ovog rediteljskog dvojca. U svakodnevnom životu se neretko citiraju čuvene rečenice i prepričavaju upečatljive scene, što dovoljno govori o njihovom nasleđu i uticaju na kulturu ovih prostora. Ali šta je zapravo najveće blago kada je u pitanju karijera kojoj je posvetio život i zašto je značajna ova knjiga? Govori Rajko Grlić.
2: Od 15. godine kad sam napravio prvi film, uspio sam živjeti i za i od igre. A onda smo došli u ove pouzne, nepristojne godine u kojima možemo, ja mislim da je to neka vrijednost ove knjige, mi se više nikom ne moramo dopasti, mi više nikog ne moramo veseliti. Mi imamo neke svoje živote i mi smo pustili rečenice iz sebe koje se ne boje da bi mogle biti krivo svađane. Ta neka sloboda koju si mi možemo priuštiti kroz pisanu riječ je vjerojatno najveća vrijednost ove male knjižice, koja mislim, ja sam je prelistao neki dan i sam dobio. 18 dana je trajalo iz Beograda do Grožnjena da stigne knjiga i platio sam carigu na to, da se zna da ne je bilo zabune. I ja sam stigao prelistati, ja mislim da ima neki ritam koji je dobar, toplo, hladno, crno-bijelo i da jednostavno se da čita, tako mogu reklamirati ovo što sada reklamiramo.
0: Knjigu Jesi li snimio ovo objavila je izdavačka kuća Laguna.

0: Eko.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pre njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Slušajte Kulturne krugove Radio Beograd 2, u kojima u narednim minutima govorimo o nagradi Pierre. Naime, dodela ove nagrade za najbolju novinsku karikaturu i otvaranje izložbe najboljih radova 58. konkursa novosti održano je u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Najviše priznanje Zlatni Pierre pripalo je Milenku Lukiću za karikaturu Bez reči, dok je nagrada Ranko Guzina za najbolju portret karikaturu dodeljena Mladenu Đurović za portret patrijarha Porfirija. Izveštava Lazar Prendović, prenosi Sara Arsenović-Spajić.
12: Dugogodišnji glavni urednik večernjih novosti Slobodan Glumac i legendarni karikaturista Dragan Savić ustanovili su konkurs Pierre 1967. godine, a do danas priznanje ostaje jedno od najznačajnijih u oblasti karikature u Srbiji i regionu. Ove godine glavna nagrada pripala je Milenku Lukiću za snažnu antiratnu karikaturu Crnog gavrana koji se nadvija nad golubom mira. Evo šta on kaže o značaju ovog priznanja i promenama u svetu ove umetničke forme kroz decenije.
13: Za mene je vrlo mnogo znači. Važna je, jer ja sam već u poznijih godina i važna je za mene, ovo je za mene malte ne kao nagrada za životno delo. Jer ja ovo sam očekivao od rane mladosti, nagradu, to je sanjarenje da dobije nagradu Pierre, to je bio san. I dobio sam, hvala, svaka čast, dobio sam tu nagradu. Kad god se dobije,

0: U redu je. I volim što sam dobio i srećan sam i hvala novostima, hvala žiriju. Pa promijenilo se toga poprilično. Promijenilo se i način mišljenja, a i sama tehnika rada. I način mišljenja se promijenio, dosta se vidi, ekstremnije misli i dosta su ideje, dosta, malo da kažem, ono što mi kažemo, jače. Nema više onih površnih ideja da je obična karikatura, pa se nasmejemo i to. Sada mora malo veća satira da bude, veća dublja, da ima neko dublje značenje.
1: Srebrnog Pijera osvojio je Dušan Reljić za rad Business Collateral, dok je treće mesto Bronzanog Pijera dobio Dejan Borković. Žiri su ove godine činili karikaturista Nikola Ojdanić, glavni i odgovorni urednik večernjih novosti Milorad Vučelić, urednik rubrike Trn Bojan Ljubenović, profesor dr. Milivoje Pavlović i profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu istaknuti karikaturista Jugoslav Vlahović, koji govori o dominantnim temama ovogodišnjeg konkursa.
2: Zanimljivo je da dominiraju, bar među nagrađenima, antiratne teme, ali globalnog tipa, jeli, malo su se karikaturisti udaljili od lokalnih događaja i tako da je to na neki način karakteristično, ali jeli, Pijer nastavlja svoju lepu tradiciju, 58. put. Poznato je da karikatura jeli, potiče sama reč od karikare, italijanski preterati, preterivanje je u pitanju neka vrsta preterivanja, jeli, naglašavanje određenih osobina, ličnosti ili događaja. Ja sam za ovu priliku pronašao i predložio jedan novi temelj, a to je pjerterivanje. Pjerterivanje, sad da li će se primiti, vidjet ćemo, to je naravno šala. Ja radim bez reči, ali mnogi rade se rečima i skloni su i toj veštini. Tako da, eto, pjerterivanje se nastavlja.
1: Na konkurs je ove godine pristiglo oko 300 radova autora iz zemlje i inostranstva, a na izložbi u RTS klubu predstavljene su nagrađene karikature, kao i radovi koji su ušli u uži izbor. Istaknute su karikature poznatih ličnosti od košarkaša Nikole Jokića do gitariste Radomira Mihajlovića Točka. Profesor dr. Milivoje Pavlović, član žirija, za naš program govorio je o pozivu karikaturiste u savremenom trenutku.
3: Današnji karikaturisti nemaju razloga da se žale na nedostatak tema i ideja. Zatim, oni ne moraju da se bave formalnom transformacijom likova, pojava i oblika, niti da prenaglašavaju mane, slabosti i poroke, što je inače dopušteno u ovom zanatu, u ovom poslu. Dovoljno je bilo samo da daju, rekao bih, odgovarajući likovni izraz stvarnom stanju sveta koji se ozbiljno nakrivio na jednu stranu i eto već dobre karikature naseljene ironijom, cinizmom i sarkazmom. Kao ljudi koji jasno vide stvari, a najbolji među njima ukazuju i na mogućnosti popravke, karikaturisti su danas moralni kroničari epohe.
1: Izložba je otvorena za posetioce u prostoru RTS kluba u zgradi Radio Beograda sve do 20. juna.

0: Na kraju kulturnih krugova prenosimo i jednu tužnu vest. Istaknuti pozorišni, televizijski radioreditelj, dugogodišnji redovni profesor i šef katedre za pozorišnu i radiorežiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Rusmil Slavenko Saletović preminuo je u 79. godini. Rođen je 1948. u Visokom, a školovao se u Sarajevu i Beogradu, gde je diplomirao pozorišnu režiju 1972. na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Dimitrija Đurkovića. Pozorištem je počeo da se bavi još kao glumac amater u dramskom studiju Dadov, a tokom karijere režirao je u brojnim pozorištima u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Šapcu i regionu. Bio je stalni reditelj Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i umetnički direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu. Za Radio Beograd režirao je 30 emisija i radiodrama. Dobitnik je značajnih priznanja, nagrade za režiju Bojan Stupica, velike plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu i Vukove nagrade koju mu je dodelila Kulturno-prosvetna zajednica Srbije 2014. godine. Tim povodom bio je gost emisije Klub 2.
1: Da počnemo od Vukove nagrade za Saletovića, jer u momentu, to ne mogu da zaboravim i dok trajem neću zaboraviti, kad sam primio Vukovu nagradu, setio sam se prijemnog ispita na fakultetu, tada Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. To da pred decenija i decenija mlad čovek bude primljen u jednu struku i traje u njoj, stalno upitan da li zapravo je za tu struku, govorim samo o sebi, a Boga mi je o većini mojih kolega, i to je neki moj pristup i poslu i pedagogiji, stalno upitan da li je ipak za tu struku, da li je dovoljno dobar, kako da se usavrši, da li je ta neka prolazna vremena koja mu daju i publika i kritika i sama, kako kažem, javnost, da li su dobri, tačni, i onda dođe na jednu tačku, kaže, dobio si Vukovu nagradu. I onda posumnja da to izgleda možda nije bilo baš tako sve skupa loše. Pitanje kritike. Znao sam da ćete me na kraju iz topa većeg kalibra i treba. Ja imam jednostavan odnos prema kritici. Ne mora da sam u pravu, ali ja u to verujem. Kritičar koji juri svoju estetiku i koji ima svoj kredo estetski i koji juri za svojom predstavom, ne razume pozorište. Pozorište se deli na dobro i loše. Kritičar koji kaže da je moja predstava loša jer je nisam dobro napravio, jer glumci nisu razumeli šta se radi i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, je odličan kritičar. Ali kritičar koji kaže Saletović ne može s takvom estetikom u ovom savremenom pozorištu da pravi, nego mora bude moderan, što vole da kažu, nije dobar kritičar.
0: Slavenko Saletović, 1948. 2026.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a poručuje da država i dalje sprovodi mere radi obezbeđivanja pune snabdevenosti tržišta i traži dugoročno održivo rešenje za kompaniju. Ističe i da je NIS do 1. jula osigurao rekordnih 350.000 zaliha sirove nafte. Američka administracija je za još 15 dana produžila NIS-u licencu za rad. MOL-u za pregovore o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, a JANAF-u za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom za pančevačku rafineriju. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će mirovna misija KFOR-a na Kosovu i Metohiji u narednom periodu biti redukovana i da će broj vojnika biti vraćen na nivoje pre 2023. godine, odnosno na oko 3.000 do 3.500 pripadnika. Rutte je pojasnio da KFOR trenutno broji oko 4.700 vojnika i da je to smanjenje, kako je rekao, odraz poboljšane bezbednosne situacije. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Memorandum utvrđuje uslove primirja, ponovo otvaranje Ormuskog moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu Teherana da nikada neće proizvesti nuklearno oružje, piše u nacrtu teksta koji je objavio CNN. Polaganjem testa jednog od pet izabranih predmeta, osmaci su završili trodnevno polaganje male mature. Rešenje je na svom sajtu objavilo Ministarstvo prosvete. Preliminarni rezultati male mature su 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras od 19 časova Portugalija će igrati sa Kongom, a od 22 sastaće se Hrvatska i Engleska. Vreme sutra, u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 27 stepeni do 31 stepena. Čuli ste vesti.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje naše lepe, harmonične, likovne emisije Zlatni presek. U današnjoj emisiji razgovaramo o dve velike izložbe i sa nama su istoričar umetnosti dr. Miljana Matić, arhitekta Milan Stojkov i ekonomista Katarina Stojkov. Sa doktorkom istorije umetnosti Miljanom Matić, jednom od kustosa izložbe Sveti Sava, razgovaramo o toj postavci. Ovu izuzetnu izložbu, o kojoj smo odmah po njenom otvaranju razgovarali sa kokustosom, profesorom doktorom Igorom Borozanom, verovatno ste već pogledali, ali možete i ponovo da je pogledate u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja sam jutros išla da je ponovo vidim i zaista ima mnogo, mnogo sveta koji dolazi da vidi izuzetna likovna i ne samo likovna dela koja su tu predstavljena. Istoričar umetnosti dr. Miljana Matić je veliki stručnjak za našu srednjevekovnu umetnost i ovo svoje ogromno znanje i naravno veliku ljubav prema ovoj temi je ugradila u ovu izložbu. A u drugom modelu emisije ćemo razgovarati sa arhitektom Milanom Stojkovim i ekonomistkinjom Katarinom Stojkov, koji su potomci velikog Save Stojkova. Izložba Sava Stojkov, Dobri duh ravnice, našeg slavnog i mnogostruko nagrađivanog slikara, odvija se u Galeriji Radiotelevizije Srbije u Takovskoj ulici. Ali o tome ćemo pričati u drugom delu emisije. A sad prvo da pozdravimo sve naše goste. Dobar dan Miljana, dobar dan Milane, dobar dan Katarina.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: I dobrodošli u našu emisiju.
2: Bolje vas našli.
0: A Miljana je i ranije bivala gost kod nas, nekim drugim povodima, a čini mi se uvek sa velikim srednjevekovnim zaleđem, koji god da je povod bio. I velika nam je čast i zadovoljstvo što je danas sa nama. Ponovo dobrodošli. Recite nam, vi ste sada i predavač, je li tako, docent istorije umetnosti,

0: donedavno, ili ste možda još uvek, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Sada ste priredili ovu izložbu. Kako to sve postižete?
1: Najpre hvala na ovako toploj najavi. Došlo je do nekih malih izmena. Počela sam da predajem na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici sa privremenim, u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, ali sam i dalje saradnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve i smatram da je to jedna divna sinergija koja samo može naučniku i istraživaču dati vetar u leđa za neke nove poduhvate, a studentima uporište za jedno temeljno istraživanje i naravno mogućnost da se upoznaju sa našim bogatim, da ne kažem prebogatim, nasleđem. Kada je reč o poduhvatu u koji smo se upustili zajednički, kada kažem mi, mislim na Muzej Srpske pravoslavne crkve i na Galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno samu Akademiju nauka i umetnosti, radi se o jednom dugoročnom projektu, dugo pripremanom, koji je realizovan posle nešto više od godinu dana priprema, a zapravo sve je bilo u cilju obeležavanja velikog jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save Srpskog. Obeležavanje tog jubileja je zapravo prošle godine imalo jednu važnu tačku u objavljivanju i prezentovanju naučnog zbornika, a ove godine je zapravo obeležavanje jubileja kulminiralo otvaranjem izložbe u Galeriji Sanu 15. maja ove godine i izložba će biti otvorena sve do 19. jula. Treba istaći pregnuća kako uprave Muzeja Srpske pravoslavne crkve predvođene Jerejem doktorom Vladimirom Radovanovićem i čitavog tima kustosa Muzeja Srpske pravoslavne crkve i obostrano čitavog tima Srpske akademije nauka i umetnosti, da se iz više od 10 institucija naše zemlje i od nekolicine privatnih kolekcionara pozajme umetnička dela najvišeg dometa, kako bi se dostojno zapravo predstavili život i delo Svetog Save Srpskog, ali i razvoj njegovog kulta. S tim u vezi ja želim i da sa našim slušalcima podelim jedno divno iskustvo, da ne kažem jedno malo čudo koje se zbilo, a to je da kada smo počeli da pripremamo izložbu, kada god se govori o Svetom Savi, uvek je tu priča o Svetom manastiru Hilandaru i predmetima iz riznice Hilandara i dobili smo naznake da ne treba biti previše optimističan, da ti predmeti mogu stići u Beograd na vreme, jer je to bio jedan težak poduhvat koji je povezan sa jako velikom dokumentacijom koja se mora pripremiti državnim garancijama i za sve to, sve to iziskuje jedno ozbiljno vreme, kao i uvid konzervatora Republike Grčke. I sve do dve nedelje pred otvaranje izložbe mi nismo, tačnije mi smo se tih predmeta, mi smo se oprostili od mogućnosti da će oni doći, ali se zaista desilo čudo i zapravo potvrda koliko vera i dobra namera pre svega stručnjaka, ali svih ljudi koji su bili uključeni zapravo u taj proces pripreme izložbe, da su zapravo kolege iz Grčke videle koliki je trud uložen u pripremu same izložbe, videli su publikaciju koja prati izložbu i onda je sama ministarka kulture Republike Grčke uz pomoć ambasadorke Republike Grčke ovde u Srbiji, naravno Ministarstvo kulture i brojnih stručnjaka čija je evaluacija bila potrebna, zapravo ti su predmeti došli. I možda nešto kasnije možemo podeliti te utiske kada su zapravo u tom zatvorenom prostoru Galerije Sanu prvi put pristigli predmeti zatvoreni u drvene sanduke direktno sa Svete Gore, a verujem da su poseban utisak imale osobe ženskog pola, budući da smo mi bile svesne da je to za nas jedinstvena prilika da ikada vidimo predmete 12. 13. veka koji su doneti u tom trenutku u prostor Galerije Sanu u samo srce Beograda.
0: Recite nam koji su to predmeti?
1: To su
0: gde se nalaze na izložbi, kako da ih prepoznam?
1: Prepoznaćete ih veoma lako zato što su oni oni su zapravo u samom tom početnom delu postavke u prvoj i drugoj sobi koja je posvećena životu i književnom delu Svetog Save Srpskog.

0: Dakle, radi se o karajskom tipiku, to je najstariji predmet na izložbi, koji datira iz 1199. godine. E sada, naravno, kako to u nauci uvek biva, stručnjaci se spore da li je to prepis. To je zapravo najstariji prepis iz vremena Svetog Save Srpskog, zato što datira iz razdoblja oko 1000, to je zapravo ta prva četvrtina 13. veka. Međutim, pečat na karajskom tipiku koji u galeriji Sanu je originalan i na njemu je onaj monogram Sava utisnut u pečatnom vosku. Vrlo često reprodukujem, verujem da i naši slušaoci znaju o čemu se radi. Potom tu je mozaična ikona Bogorodica od Igitrije. Imam utisak da je i ona opšte poznata. Radi se o reprezentativnom ostvarenju. Opet stručnici nisu sigurni da li je to solonski rad, da li je konstantinopoljski rad. Izvesno je da datira iz razdoblja sredine ili druge polovine 12. veka, dakle reč je o originalnom ostvarenju. Po predanju i po Savinom zabeleženom pisanom svedočanstvu, Simeo Nemanja je u trenutku svoje samrti zapravo traži upravo tu ikonu Presvete Bogorodice da se donese. Podsjetiću slušalce da se on upokojio upravo u samom Hilandaru. Sve se to zbiva 1199. godine i sam Sava u žitiju svoga oca piše da mu se otac obratio rečima: čedo moje, donesi mi Presvetu Bogorodicu, jer takav zavet imam da pred njom ispustim duh svoj. Potom tu su dve maestralne ikone vizantijskih majstora sredine, odnosno posle treće četvrtine 13. veka iz riznice manastira Hilandara. To su ikona Hrista Pantokratora i Bogorodica od Igitrije. Mislim da su i one opšte poznate. Ikona Hrista Pantokratora je ona ikona koja se masovno reprodukuje na malim kalendarima verskim koje mi svake godine dobijamo od svog parohijskog sveštenika i čuvamo u svojim domovima. E, upravo ta svetinja, ta predivna ikona Hrista stigla je u galeriju San, ona je monumentalnih dimenzija i zbog toga je zapravo istraživače to navelo, posebno srpske, da povežu te dve ikone, Bogorodice u nešto lošijem stanju, sa mogućnošću da su se one nekada nalazile na prvom templonu, odnosno ikonostasu Hilandarskog katolikona, glavne crkve vavedenja Presvete Bogorodice, ali iz onog razdoblja koje je nama manje poznato, da kažem skoro potpuno nepoznato, a datira iz onog vremena prije obnove kralja Milutina, dakle iz vremena kralja Uroša I. I sada tu je i priča o sjajno izvedenoj konzervaciji ikone Bogorodice od Igitrije, koja je zapravo bila izuzetno ugrožena i konzervatori su uspjeli da taj jako tanak bojani sloj prenesu na novu podlogu. I iako je ikona veoma oštećena, svako ko je vidi uživo zaista imaće taj jedan direktan, neposredan utisak da se radi o izvanrednom ostvarenju koje su, ako je, pretpostavlja se da one nisu iz Savinog vremena, dakle Sava ih nije video, ali su ih gledale oči brojnih hilandarskih monaha i nekih predaka današnjih Srba, te su uistinu takvi predmeti retki. Također sa Svete Gore pristigla jedna stara ikona koja je jedna od najraritetnijih ako govorimo o ikonografskom predlošku predstavljanja Svetog Save zajedno sa svojim ocem Svetim Simeonom. Radi se o ikoni koja se inače nalazi u oltaru crkve Vavedenja Bogorodice u Hilandaru i datirana je u 15. vek. Dakle, isto je jako stara. Ona je sa samog početka perioda Turkokratije. I pristigle su i dve veoma važne kopije. Kopija Paterice Svetog Save Osvećenog, koju je po predanju, dakle, originalni predmet je po predanju, mi nemamo direktne pisane izvore kao autentična naučna svedočanstva, ali usmeno predanje ne treba nikada zanemariti, ona je posvedočeno kao u velikom broju slučajeva tačno. Zapravo Sveti Sava je dobio ovu patericu svog duhovnog uzora Svetog Save Osvećenog u lavri Svetog Save Osvećenog prilikom svog prvog putovanja u Svetu Zemlju 1228. na 1229. godinu. I drugi predmet koji je pristigao u vidu kopije jeste jedno žezlo, dar vizantijskog cara Aleksija III. Anđela upravo Svetom Savi Srpskom 1199. godine, koja je jako važna neposredno pre upokojenja prepodobnog Simeona, kada zapravo oni dobijaju osnivačku povelju manastira Hilandara, koja je nažalost izgubljena danas, izgubljena je u Prvom svetskom ratu, ali je zapravo to žezlo, odnosno taj štab koji je vizantijski car darovao Savi, bio garant vladarskog prisustva za sve naredne hilandarske igumane koji će biti postavljeni, a radilo su izuzetno burnim vremenima. Sam Sava je neretko preduzimao jako rizične poduhvate, kakvo je bilo recimo i to putovanje u Konstantinopolj neposredno pre njegovog pada pod Latine. Podsjetit ću slušalce da se samo 5 godina kasnije dešava onaj jedan od najtragičnijih trenutaka pada Konstantinopolja 1204. godine u 4. krstaškom pohodu i da zapravo Vizantijsko carstvo prestaje da postoji u vidu u kome ga je Stefan Nemanja poznavao, u kome ga je Sava kao mladić poznavao i dolazi do razjedinjavanja tih zemalja pa i do različitih trvenja. Te je Sava zapravo bio svedok jako, jako teških prelomnih trenutaka i čini se nije uzmicao pred njima, već je gledao kako da svom otačestvu što više pomogne i da nekako iskoristi taj prelomni istorijski trenutak da on srpski narod u tom jednom vizantijskom Commonwealthu predstavi kao naslednike novog Izrailja, izabranog naroda gospodnjeg, jer se zapravo radilo o dinastiji, a Sava je to poimao iako se odlučio za monaški život, o dinastiji Nemanjića koja je zapravo bila na svom putu uzdizanja, da ne kažemo već od kralja Milutina i u svom velikom zenitu. Mnogo, mnogo dugujemo Savi za utemeljenje samostalne srpske države, ali i za utemeljenje samostalne srpske crkve.
1: Bože, kako divno pričate. Zavidim vašim studentima što mogu često da vas slušaju. Vi ste tako zaista puni znanja. Sada da vas pitam jedno ovako frivolno pitanje, to je, već ste nekoliko dela izdvojili kao posebnih i specijalnih dela, ali ta dela su posebna i specijalna između ostalog zbog toga što nemamo prilike nikada da ih vidimo i što je njihov transport užasno otežan i tako dalje. I to je zaista jedinstvena prilika. Ali sam htela da vas pitam frivolno pitanje, a to je koje od dela na ovoj izložbi biste vi izdvojili kao ona dela koja su vama posebno važna, pored ovih koje smo sada pominjali?
0: To su neizostavno žezlo, arhijerejsko žezlo Svetog Save Srpskog koje je izloženo kao original, potiče iz riznice manastira Mileševe i datira u tu slavnu 1219. godinu kada Sava utemeljuje samostalnu srpsku crkvu posle niza svojih jako dobro promišljenih i osmišljenih diplomatskih koraka kao samostaljenju jedne, da kažemo, provincijalne zajednice, kako da kažem, u jednu samostalnu crkvu, dakle regionalnu i kanonski priznatu Srpsku pravoslavnu crkvu u rangu arhijepiskopije. Ovo žezlo je preživelo vekove i tokom stoljeća je ono moralo biti popravljano, imalo je određene izmene, tako znamo da je ono zapravo u 17. veku bilo da kažemo malo popravljeno, malo dorađeno, dobilo je novu oplatu, a na svome vrhu ima jedan masivni kamen od gorskog kristala, dok se na samoj oplati nalaze divno iskucani stihovi iz različitih stihira koje proslavljaju Svetog Savu kao prvog srpskog arhijepiskopa. Dakle, to je insignija koju je Sava ima u svojim rukama i nešto što se nama sačuvalo uprkos jako teškim okolnostima koje su Srbi preživjeli tokom silnih godina. Pre svega moramo reći kako različitih plenitbi napada, tako i onog tmurnog vremena turkokratije koji kreće već od 1459. godine pa i nešto ranije, a završava se i gubitkom samostalnosti da kažemo Srpske crkve 1766. godine. Ipak monasi su, čini se, pre svega uspjeli da sačuvaju to vrijedno nasljeđe, čuvajući ga i braneći ga svojim životom. I onda kada je došlo do spaljivanja moštiju Svetog Save 1594. odnosno, kako su novije istraživanja potvrdila, 1595. godine. Ako govorimo o predmetima koji su također meni posebno dragi, to moraju biti rukopisne knjige kao izvori prvog reda. na samoj izložbi imamo niz rukopisa u kojima su sačuvane prve službe Svetom Savi Srpskom. Tu su njegova legislativna dela u vidu prepisa, imamo Dečanski i Morački nomokanon. Ako imamo u vidu da je Moračka riznica, kada govorimo o knjigama, teško postradala, taj primjerak masivne rukopisne knjige koja se čuva inače u ostavini profesora Radoslava Gruja,

Srbije dobijemo kopiju. Po čemu je to delo maestralno? Ono je toliko važno zato što mi, nažalost, likovne interpretacije Savinog života skoro pa da nemamo. Jedan veliki naučnik i akademik Srpske kraljevske akademije, profesor Vladimir Petković, je posvetio čitavu svoju pristupnu besedu upravo toj ikoni, koja je monumentalnih dimenzija, nalazi se u manastiru Morači iznad samog groba Stefana Vukanovića. Međutim, na njoj su 23 epizode likovnih predstava koje Savu prikazuju od trenutka kada je kao mladić susreo hilandarske, odnosno svetogorske monahe, tačnije, pa do njegovog bekstva na Svetu Goru, gde on beži, a u pozadini vidimo jelene koji zapravo simbolizuju dušu hrišćanina koji traži Hrista da se njegova duša obnovi njime, pa do opraštanja sa roditeljima ili pak onih scena kad se on monaši u pirgu manastira Rusik, a zapravo vojci koji njegov otac šalje samo spušta vlasi svoje kose. To su jako živopisne scene koje su sigurno pomagale ljudima 17. vijeka da zamisle kako je divni Sava, kako je žrtvu prineo zapravo svom otačestvu, a onda da vidimo kako je zapravo i jedan Georgij Mitrofanović interpretirao život Svetog Save. Potom, ako idemo dalje kroz samu postavku, šta reći o čaši, recimo, koju je prvi ruski car Ivan IV. Vasiljević Grozni, radi se o jednom jako reprezentativnom poklonu od punog srebra sa pozlatom, poslao u Srbiju u vreme kada je bila podjarmljena Osmanlijama. Zapravo on tu čašu šalje 1558. godine manastiru Mileševi i daje da se na njenom obodu ureže tekst u kome se navodi da lično on tu čašu daruje moštima prvog srpskog arhijepiskopa, a dole je čak urezano dano u carstvujućem gradu Moskvi. Dakle, mi možemo kroz izložbu da pratimo razvoj kulta, odnosno molitvenog poštovanja Svetog Save, izrastanje njegovog kolosalnog dela, odnosno prepoznavanja značaja njegovog dela, a onda idemo ka jednoj interpretaciji toga dela u, da kažemo, u duhu prosvetiteljstva, idući ka 18. veku i posebno taj period posle spaljivanja moštiju, a osobito posle prelaska Srba severno od Save i Dunava 1690. godine, gde zapravo i pećki patrijarsi, a kasnije karlovački mitropoliti, zapravo neguju jedan posebni vid interpretacije dela i lika Svetog Save, gde mi vidimo u ikonografskom smislu njegovo prikazivanje, gde se on ikonografski odvaja od figure svoga oca i sada postaje neko koje je pitom prosvetiteljstva, da kažemo, obnove srpskog naroda. I potom vidimo i divne predstave razvoja teme, likovne teme Sveti Sava i deca, gde mi zapravo od dela Pavla Simića i brojnih maestralnih majstora 19. veka, Dimitrija Avramovića, koga također treba pomenuti zato što je brižljivo proučavao delo Svetog Save, sve do Paja Jovanovića i Uroša Predića, posebno vidimo uzrastanje te teme sve do 1921. godine, kada nastaju dve slike Uroša Predića, Sveti Sava blagoselja Srpčad. Ja pozivam slušalce da posebno obrate pažnju na činjenicu da je u galeriji Sanu ne samo ona čuvena manja verzija te slike koja se čuva u Narodnom muzeju Srbije, već i ona veća, koja je zapravo pripadala dvoru Srpske kraljevine, a posle Drugog svetskog rata izbačena na ulicu i profesor Dušan Glumac ju je spasio, odnevši je na Bogoslovski fakultet, gde se i danas čuva. I za potrebe ove izložbe naš kolega i glavni konzervator izložbe u galeriji Sanu, Nemanja Komnenović, je zapravo to delo konzervirao, tako da se može videti u svojoj punoj lepoti, i ništa manje nije veličanstveno od dela iz Narodnog muzeja, koja je inače bila u vlasništu državne štamparije i bilo je namenjeno za masovno umnožavanje. U tom poslednjem segmentu izložbe je i deo koji je posvećen podizanju hrama Svetog Save. Imamo različita, tu je u ovoj našoj emisiji jedan naš divni kolega arhitekta, gde su zapravo arhitektonski planovi, nacrti, ideje, gde mi možemo videti kako zapravo srpski narod i elita, kulturna elita Srbije zapravo promišlja o ideji jednog nacionalnog panteona,
Ivana Srba, kako ga izgraditi, pa tu imamo dela Konstantina Jovanovića, nacrte s kraja 19. veka sve do sjajnih dela Aleksandra de Roka, recimo imamo i knjigu planova profesora

0: Pešića. Tako da se zapravo čitava postavka završava delima savremenog stvaralaštva jednom divnom ikonom profesorke Jelene Hinić, koja zapravo poput onih drevnih majstora pokušava i uspeva da ilustruje žitije Svetog Save Srpskog po narudžbini uprave manastira Kovilja. Takođe, za naše najmlađe posetioce tu je i jedan hologram Svetog Save sa kojim se oni mogu uz upotrebu jedne aplikacije na interaktivan način zapravo fotografisati i sa Svetim Savom im dobiti jednu uspomenu pri izlasku iz same galerije.
1: I istina je, danas kada sam ponovo pogledala izložbu, videla sam puno porodica sa decom koji su došli na izložbu. Vi, odnosno vaše kolege, imate i vođenja kroz izložbe. Kako ste to, odnosno kako naši slušalci da se uključe u taj program?
0: Vođenja su organizovana s utorkom, sredom i petkom od 18 časova. Preporučujem pažnji slušalaca ta vođenja, zato što su to vođenja naših koleginica doktoranata, vrlo darovitih i učenih historičarki umetnosti. Takođe, tu su i svakodnevna vođenja, dakle, kada god se nađete u galeriji, imate na raspolaganju određenog kustosa za sva pitanja, dok se školske grupe mogu prijaviti i na broj telefona galerije SANU, tako da su za decu školskog uzrasta organizovane i vođene posete koje se mogu zakazati putem broja telefona.
1: I sad, što bi se reklo za kraj ovog segmenta, hoćemo li da posebno pomenemo možda neke od vaših saradnika, njih je jako mnogo.
0: Jeste, kako to obično biva, nikad se nema dovoljno vremena da se svim saradnicima koji nisu dovoljno vidljivi u projektu zahvalimo. Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim autorima koji su izdvojili svoje vreme i napisali vrlo vredne tekstove u katalogu izložbe. To su profesor dr. Đorđe Bubalo, episkop Moravički Tihon Rakićević, koji je jedan od autora izložbe, profesor dr. Dragan Vojvodić, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti profesor Igor Borozan, koji je takođe jedan od autora izložbe. A napomenuću da su više od 90 kataloških odrednica napisali brojni stručnjaci, većinom stručnjaci iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve, ali evo ja ću biti slobodna da pročitam njihova imena. To su Nevena Bogojević, Vladislav Kasalica, Marija Jović, Natalija Stokanović, Zvezdana Ostojić, Đorđe Mandrapa, profesor Oliver Tomić, Jelena Hinić, Andreja Egarić. Posebno bih se zahvalila i profesorki Maji Anđelković, koja nam je pomogla da ovaj katalog bude ovako jezički korektan i pismen, da kažem, i svima onima koji su u svojstvu konzervatora i poslanika kulture pomogli da se pisanjem brojnih preporuka upravnike i direktore različitih institucija dobrom voljom da ustupe ovako veliki broj eksponata, izložba bude realizovana. I naravno, srdačno želim dobrodošlicu svim našim slušalcima u galeriju SANU da do 19. jula pogledamo te vredne eksponate, i ne samo eksponate, predmete koji nam svedoče kakvu ličnost baštinimo u svojoj istoriji, ličnost čije ime nose i neki drugi slikari, a o tome će više biti reči u narednom segmentu
1: naše emisije. Hvala vam, ovo je bio razgovor sa istoričarkom umetnosti doktorkom Mirjanom Matić, koja je jedan od priređivača, ključni priređivač ove izložbe o Svetom Savi u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, i koja nam je ovim iscrpnim i predivnim razgovorom približila ovu izložbu i sam lik Svetog Save. Ulaz na izložbu je naravno besplatan, da. I to je svakog radnog dana osim ponedeljkom.
0: Jeste, i četvrtkom je skraćeno radno vreme, dakle ulaz je slobodan svakim radnim danom sem ponedeljkom od 10 do 21 čas. Četvrtkom je radno vreme do 16 časova zbog održavanja koncerta, tako da topla dobrodošlica svima koji žele da posete izložbu.
1: I do kog datuma?
0: Do 19. jula.
1: Znači imamo još malo
0: vremena.
1: Hvala vam još jednom na ovom divnom razgovoru, A sada ćemo, pošto poslušamo jednu lepu muzičku numeru, nastaviti našu emisiju isto jednim izuzetnim povodom, a to je velika izložba Sava Stojkov Dobri duh ravnice, o kojoj ćemo razgovarati sa njegovim sinom, arhitektom Milanom Stojkovim i ekonomiskinjom Katarinom Stojkov.

0: ispod slamnatog šešira.
1: Eko.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju.

0: preko portala globaltel.rs.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: Poštovani slušalci, nastavljamo našu lepu, harmoničnu, interesantnu, likovnu emisiju Zlatni presek. U današnjoj emisiji u prvom delu smo razgovarali o jednoj velikoj izložbi i sa nama je bila istoričarka umetnosti dr. Miljana Matić. Izložba je izložba o Svetom Savi u Srpskoj akademiji, u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. A sada razgovaramo o izložbi koja se zove Sava Stojkov Dobri duh ravnice. I to je izložba koja je sinoć otvorena u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici, kojom se obeležava jedan ili nastavak obeležavanja jednog od jubileja našeg slavnog i mnogostruko nagrađivanog umetnika koji je preminuo pre 12 godina. U njegovo ime mnogi istoričari umetnosti i drugi poštovaoci, ali pre svih njegova porodica, a to su sin Milan Stojkov i unuka Katarina Stojkova, se nalaze ovde sa nama u studiju i oni su bili od suštinskog značaja prilikom priređivanja ove obimne i prelepe izložbe. Pa dobar dan.
9: Dobar dan.
8: Dobrodošli kod nas u studio. Ja sam jutros otrčala da vidim izložbu. Sinoć je bilo otvaranje, je li tako?
9: Jeste, sinoć.
8: Kako je bilo na otvaranju?
9: Pa, meni je bilo jako lepo. Nešto gospode iz Radio Televizije Srbije kažu da je mogla biti veća poseta, ali po meni je bilo baš taman.
8: Lepo posećena,
9: da. Izuzetna jedna atmosfera. Mi se zahvaljujemo ovom prilikom što nam je galerija RTS otvorila vrata, a pogotovo što je to sad u ovom momentu kada se praktično završava završava kompletna manifestacija povodom 100 godina od rođenja mog oca i zaista mi je to onako punom srce sam ušao u galeriju, a još sa većim ushićenjem izašao, jer je izložba bila zaista fantastična. Ja sam se trudio da odaberem tako radove da bi beogradska publika mogla da vidi, retrospektivna se izložba zove, znači kompletno sve ono što sam imao od prvih njegovih radova, uključujući i crteže, pa do radova koje je zaključno sa njegovim odlaskom slikao. Slikao je skoro dva meseca pred to što nas je napustio, iako je znao da je teško bolestan, iako je bio skoro nepokretan, ali četkicu ostavljao nije. Ovom prilikom bi pre svega sada prvo podsjetio i upoznao vaše slušaoce šta je to sve bilo zadnjih godinu, sad već godinu i po dana. Znači, moj otac je rođen 1925. godine i to je, znači, 2025. je bilo 100 godina od njegovog rođenja i prva među njima je bila izložba, i pod istim nazivom su sve izložbe bile, znači Dobri duh ravnice, i otvorena je uoči njegovog rođenja 29. marta 2025. u Galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u njegovom rodnom gradu u Somboru.
8: Izvinite, a zašto se tako zove ta izložba Dobri duh ravnice? Da li je on bio takvog...
9: Pa mi smo se složili da jeste. Ja ne znam tačno ko je od likovnih kritičara i njegovih bliskih saradnika dao taj naziv. On se stalno nešto provlačio i znate kako, post festum čovjek ko se otvore mnoga pitanja koje je trebao i mogao da postavi, a nije to uradio na vreme. To je isto tako, je to jedno od tih pitanja. Ja nisam pitao svog oca odakle ti taj epitet.
8: Ali on stvarno jeste bio.
9: Da, je upravo taj čovjek takav bio. Da. On je kao jedan duh koji tako je lebdio iznad nas svih i evo i dan danas svojom nekom plemenitošću, dobrotom. On je čovjek iz naroda i razgovarajući sa ljudima koji nisu stajali pred njim, oni su, jao što je tvoj otac divan, jao kako je on divan, kako je on jedan dobar čovjek. Znate, možda vi kao njegovo dete ili kao unuče, kao moja Katarina koja sad ovde sedi sa nama, možda on i nije bio tako u nekim momentima.
8: Kad nešto pripreti, zabrani.
9: Zato što je bio vrlo čvrst, vrlo je disciplinovan bio, on je sve nas terao, dovodio u red i stalno govorio da treba i žene da idu u vojsku da se nauče nekad reda. Naravno, to u šali. Ali je odisao nekom plemenitošću i time sam ja shvatio jednu veliku životnu pouku koju evo sad prvi put izgovaram u životu, a to je da se ne samo dobro dobrim vraća, nego da je on bio zaštićen od svih nekih, tako da kažem, u množini zala ovoga sveta, i nekako mu je sve teklo u najboljem smislu i u najboljem redu. Tako da Dobri duh ravnice živi i dan danas sa nama.
8: Njega ponekad nazivaju naivnim umetnikom ili su ga nazivali u nekim periodima. Koliko je to tačan opis?
9: Pa znate šta je, u životu, pogotovo u životu jednog umetnika koji eksperimentiše sa svim i svačim, naravno da to je tačan je izraz, prvo tako da vam odgovorim, i u jednom njegovom periodu se on, ja to zovem, koketirao je sa naivom. Iskreno ću vam reći da je to bilo iz razloga, ja se dobro sećam tog momenta kada je jedan talijanski menadžer došao u našu kuću i rekao, da, gospodine Stojko, meni se sviđaju jako vaše slike, a da li biste vi mogli po narudžbi nešto da radite? Pa kaže, možda bi i mogao, ali ne znam šta. Mislim, evo kao sada sedim na terasi, bilo je letnje doba i sećam se tog momenta.
8: To je sve u Somboru,
9: kaže,
8: jel da?
9: Imate li u Somboru, da, u kući koju sam ja napravio kao njegov spomen dom. u šali kažem da sam ja tamo domar i zaista dobrodošli i vi i svi vaši i gosti, odnosno gosti vašeg radija. To je spomen Dom Save Stojkova, na toj terasi smo mi sedeli i taj gospodin Talijan je, galerista smo mi njega zvali, je izvadio neki set fotografija, dobro se sećam da su to bila hlebinska škola naivnog slikarstva. I moj otac onako mene u čuđenju pogleda kao otprilike šta ti misliš, sine, o tome. I ja nešto, pošto sam video da će tu biti para za našu kuću i za neke
8: naše potrebe. Slike i čale, to?
9: Da. Ja onako kliman glavom kao da, ko prihvataj, sredit ću mi to. Ne znam ni ja kako ni zašto, ali znao sam da on to može, jer je to neuporedivo lakša priča bila u odnosu na ono što je on radio. I tako je on rekao, pa kaže onako skromno, pošto je uvek takav bio, ja evo i sada imitiram ga, slušalci to ne mogu da vide sleganjem njegovih ramena, kao pa eto ja ću pokušati pa ću videti šta će. I kaže gospodin, znate šta, evo ja vam dajem rok od mesec dana, jel možete 20 slika da napravite? Pa kaže on, probat ću, pa vidjet ću. A ja kažem, može. Vi ću onako sa strane kod da mene neko pitao. I stvarno je on tu malo koketirao toga i dobro mu je to, odnosno svima nama je to u kući jako bilo u tom momentu mnogo značajno.
8: Sigurno.
9: da renoviramo kuću, da kupimo možda neki auto, da majici trebala kuhinja, sve
8: naravno,
9: ono što,
8: ne, što je porodici
9: u tom periodu nismo imali. Govorim da je to bilo s kraja 60-ih sa početkom 70-ih godina, nije to dugo ni trajalo, ali je italijanska štampa donijela velike pohvale i glamurozne izložbe. To je trebalo da se završi sa portretom princeze od Monaka, pa sam ja sve sanjao da ću možda biti u Monaku na dvoru na otvaranju izložbe. Nažalost, ona je preminula kako je preminula, izgubila taj život nesretno i do te izložbe nije došlo, ali je bilo izuzetnih izložbi veoma glamuroznih i veoma dobro plaćenih. Eto, to je bio period njegove naive. Da bi slušalcima bilo jasno, on kad je krenuo da slika, više bio naklonjen ekspresionizmu. Znači jednom slobodnijem načinu slikanja, međutim kako je stasavao, sve ga više se uvlačio u realizam, na stotine i stotine knjiga je izanalizirao, meni je objašnjavao, vidi sine, mi smo u emisiji Zlatni presek, pa sam slobodan baš o Zlatnom preseku da odnosno da ga spomenem.
8: Sigurno.
9: Znaš šta je Zlatni presek? Ja sležem ramenima, pa nisam učio u gimnaziji šta je Zlatni presek, ili nisam bio na tom času, pošto sam mi dobro slikao, pa onda su me i puštali malo. Naravno,
8: ali jeste na arhitekturi kasnije.
9: Ali sam ozbiljno ga savladao na fakultetu arhitekture ovde u Beogradu i tako je to nekako počelo analizirajući. Onda su to dolazili razni vrlo umni ljudi, ozbiljni kritičari likovni, koji su ostavili po mesec, dva dana u našoj kući. Mama je to sve gostila, hranila, sve to bilo domaćinski ispraćeno, ali on koristio njihovo znanje i učio sve vreme. A to je sve počelo, moram da se stalno pravim digresije, da se vratim u 47. godinu, kada je on bio ovde u Beogradu u domu JNA pozvan kao najbolji crtač, mladi slikar pred kojim je budućnost. On je doveden iz Niša ovamo, 47. godine, i tu su bili najznačajniji jugoslovenski slikari i vajari koji su ga učili i nagovorili ga da upiše likovnu akademiju, i to pre svega smer vajarstvo, gde je on položio prijemni ispit, bio najbolji, ali pošto je bio najbolji u fudbalu u svom malom mestu, partijski sekretar mesta rekao,
8: zna se šta je bilo važnije,
9: tako je, mi ćemo izgubiti najboljeg fudbalera, Radnički Sombora odmah pada u drugu ligu i od tebe više nema ništa. Odnosno od nas i naših kluba.
8: Moram da pitam Katarinu, da li ona pamti svog dedu slikara ili pamti svog dedu? Šta je Šta je od toga Sava Stojkov za vas?
6: Pa pre svega deda, deka, eto tako mogu da kažem. Ja sam imala tu sreću da odrastam u istoj ulici preko puta bake i deke i stalno sam išla kod njih u posetu. Pamtit ću uvek prelepe trpeze, stolnjake od Damasvile, dedu ateljeu koji je non stop slikao. Igrali smo društvene igre, pričali.
9: Miris boja.
6: Tako je, tako je. Zaista jedno prelepo i bezbrižno detinjstvo.
8: A, jel ste morali da budete tihi dok deda stvara ili je to bio neki kreativni haos u kome je on radio?
6: On je bio nesalomiv u svojoj koncentraciji, u svom fokusu.
8: Šta god mi deca radili.
6: Šta god mi deca radili, on je prosto slikao i uvek je ostvarivao svoje ciljeve. A bila je jedna anegdota, pošto sam ja bila dete i desilo se to da sam oštetila jednu njegovu sliku. I ja sam to prećutala i pokušala sam da sakrijem tu sliku, a u njegovom ateljevu, što je u suštini jako smešno.
8: Da, nemoguće.
9: Naivno. E, to je naivno.
6: Da, da, da, da. Ali eto, bila sam dete. I posle par dana meni je deka samo jednom rečenicom rekao: nije ono u redu što si uradila, trebalo je samo da kažeš, a deda će to sve popraviti. Tako da sam ja kao mala naučila da treba odmah ukazati na svoju grešku i predložiti rješenje za istu. Tako da među ostalim savjetima i lekcijama jako sam zahvalna što sam imala njega kao deku.
8: A da li se i vi bavite slikarstvom, makar krišom, ili ne?
6: Ne, nažalost, ali moram da kažem da nisam se ni oprobala, tako da vidjet ćemo. Možda u budućnosti.
9: Svakako. Ja bi se tu sad možda malo ubacio sa 2-3 rečenice. Ja mislim da su njegove unuke imali taj problem kako sad odmah dostignu njegov nivo. I mislim da je to neki, ajde da kažem, hendikep za neko unučad, da, jer mi kao deca smo prosto morali, bilo je normalno da ga pratimo kao sinovi, ali unučad, oni su već verovatno i zbog njihove inteligencije malo ustuknuli, tako da nisu nastavili. Ali mislim da su sve bile talentovane.
8: A da onda vas pitam, vi ste postali student arhitekture i posle arhitekta?
9: Jeste, da.
8: A ja slikarstvo?
9: Ja sam pobegao od slikara. 3 slikara u istoj kući, bilo je previše.
8: Kako stvar. Je to bilo, da?
9: Pa eto, tu,
8: jel se uvek samo o slikarstvu?
9: Sve je samo je o slikarstvu se pričalo, da, samo o slikarstvu. Njega više fudbal nije interesovao posle tog momenta kada mu nisu dozvolili da upiše akademiju. On je još nedugo posle toga igrao fudbal i iskreno da budem, isfolirao je da je bolestan i da je izašao.
8: Da mora da se leči slikanjem, jel?
9: Tako da je prestao da igra fudbal. Ja se sećam da mi kad je stigao televizor u našu kuću nismo pogledali ni jednu fudbalsku utakmicu više ikada. Što je meni nekako lično krivo, ali neke uspomene vezane za to su ipak ostale, koliko lepe, tako i ove druge.
8: A vaš otac je stvorio neverovatno mnogo slika.
9: Da.
8: Koliko?
9: To su mislim neke da tu mi,
8: stotine hiljada ili
9: da,
8: kako?
9: Da, da, tu se spominje
8: svakog
9: neke
8: dana
9: cifre.
8: Po nekoliko.
9: Katarina sinoć rekla, je li to neko nekad napisao, možda 20.000. Moguće je da je ta neka cifra, ali znate kako, u prvom delu, dok vi ne postanete poznati, vama to ništa nešto posebno ne znači. E onda kad uđete u neke te vode, počinjete da vodite ili vam neko kaže da treba da vodite evidenciju gde su te slike, kako se zovu, koji su formati, koje su tehnike i tako dalje. I od tog momenta vi počinjete da, kad vodite tu evidenciju, rekapitulirate ono šta je to bilo u prethodnih godina i saberete neku aproksimativnu cifru koja, eto, sad mi vrtimo oko 20.000 slika. Izuzetno je brzo slikao. To je nešto neverovatno kako bismo sedeli i gledali.
8: Interesantno, bez ponavljanja, ne postoje dve, koje su iole slične, makar slika na istog dana, da, sa istog mesta, isti pejzaž, pa opet.
9: Jeste. Tu su se čak vodile neke polemike da on ima neke pomagače, da su to možda čak i sinovi, da ovo, da ono, ali ono što to, pa je njega to isprovociralo da kaže, evo sad, postavite kameru ovde, štafela je tu, ja sedam i krećem sa slikom i da vidimo za koliko će ona minuta biti gotova. 45 minuta je bilo kada je slika bila završena.
8: Fantastično.
9: Naravno, to je sad neki inat i neki,
8: da,
9: neke,
8: sigurno.
9: Da, ne, neko takmičenje, da, koje
8: ovaj, ali je bio sposoban da to uradi.
9: Ali za 45 minuta je napravio sliku. Možda ona nije najbolja, ali nisu ni neke druge kojima je posvećivo veliku pažnju, isto tako.
8: Sigurno.
9: To kvaliteta.
8: Htela sam da pitam Katarinu da prokomentariše onu fotografiju koja je isečena od kartona ili stiropora, ne znam tačno.
9: Od
8: siropora,
9: da.
8: Ovaj, koja se nalazi na izložbi, koja prikazuje Katarina vašeg dedu, deku, to jest.
6: Jeste.
8: Ovaj, kako slika?
6: Tako je. Pa mislim da je veoma interesantno za posetioce da se tu fotografišu, da im ostane za uspomenu, a i predstavlja jako lepo pozadinu za mene kao govornika i neko ko vodi konferansu na svim izložbama. Tako da,
9: i sad njegov pribor koji je on,
6: tako je,
9: koji je tu,
6: koji je zaista koristio.
8: I taj, to izgleda kao da on zaista tu sedi.
6: Jeste,
8: i
6: kao da zaista sedi u svojoj prirodnoj veličini i slika.
9: Jedino što je crno-beli, jer je to dobri duhovnice.
8: To ste predivno izmislili, vas dvoje i možda i ostatak
9: i
8: porodice.
9: I autor Milan Stepanović, da.
8: Da, pa zaista fantastično. A da li na ovoj izložbi, Katarina, ima, pošto imamo još relativno malo vremena pa moramo požurimo, ima neka slika ili neka grupa slika koja je vama posebno dragocena, emotivno ili na neki drugi način?
6: Pa ja bih svakako izdvojila jednu sliku iz svoje privatne kolekcije koja se zove Stari Đeram i koja se nalazi u mom stanu. Ovaj, ona meni unosi izuzetnu toplinu i mir zato što je prožeta tim zlatnim tonovima, ima svoju posebnu gamu, tako da eto, tu bih izdvojila svoje privatne kolekcije, a sa izložbe svakako Predivna zima koja će sigurno uhvatiti oko svakog posetioca.
9: Ona velikog formata.
6: Jeste.
9: Izuzetno.
8: A vi koje su vaše najdraže?
9: Moram samo još samo da dve sekunde da dodam nešto. Bio je interesantan po tome što je on pravio tople zime. Zima samo po sebi je hladna, i mrtve su boje. Kako je uspeo da napravi zimu koja ima neku toplinu, zrači neku toplinu, to su svi posetioci i ljubitelji njegovog slikarstva zapazili. Teli ste da me pitate, pa sam
8: da, pa ništa, htjela sam vas pitam da nam vi zaberete vašu omiljenu ili vašu grupu omiljenih.
9: Pa ja bih se opredelio za grupu i ono praktično što nisam ispomenuo, to je da je on bio izuzetno dobar i vešt slikar na staklu. Njegova stakla su maestralna. Biće jednom prilike da napravim u Beogradu i da gledaoci i posetioci širom naše države vide, ne samo i u Beogradu, nego i u drugim mestima, njegova stakla koja ljubomorno čuvam i nisam ih doneo, sam samo tri stakla šume njegove, bez kućica, bez šume, i dva portreta na staklu starih salašara, kako mi to zovemo, ljudi paura iz našeg okruženja tamo. Znači, slike na staklu su mu izuzetno dobre i bogate, a jednom prilikom će biti samo izložba njegovih stakala.
8: O, divno. I pošto imamo još sasvim malo vremena do kraja naše emisije, da vas pitam još koliko dugo traje ova izložba? Tek je otvorena, ja vas pitam kad se zatvara.
9: Pa, slušalci to moraju da znaju. Da.
6: Jeste, tek je otvorena, a traje do 16. avgusta.
9: I dva je, puna meseca, da, tako da
8: to je odlično, pogotovo letnja dva meseca, jeste. Ima puno i turista u gradu i puna Knez Mihajlova ljudi.
9: Jeste, pozivamo sve vaše slušaoce i one koji nas ne slušaju da dođu.
8: Da, ovi koji slušaju da ispričaju onima
9: tako
8: koji ne slušaju.
9: Je,
8: pa hvala.
9: Dobar glas se daleko čuje.
8: Hvala vam lepo na ovom gostovanju i također ćemo zapamtiti da možemo da dođemo u Sombor, jel da?
9: Ja vas molim da dođete u Sombor.
6: Obavezno.
9: Ako imam još dve sekunde, razlog zašto. Znači, postavili smo njegov spomenik u pešačkoj zoni na dan njegovog 101. rođendana, znači kad smo tačno završili te manifestacije, i napravljena je pozorišna predstava o Savi Stojkovu koja ide ne samo u Somboru, ići će i u drugim gradovima.
8: E pa odlično, i vi ćete biti tu u Somboru da nas dočekate.
9: Čekamo vas, raširenih ruku.
8: Hvala, čuveni po svom gostoprimstvu. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja naše današnje emisije, naše prelepe, harmonične, likovne emisije Zlatni presek. U današnjoj emisiji razgovarali smo o dve velike izložbe. Sa nama su bili istoričar umetnosti dr. Miljana Matić, koja je govorila o izložbi Sveti Sava u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, i takođe arhitekta Milan Stojkov i ekonomista Katarina Stojkov, sa kojima smo razgovarali o izložbi Sava Stojkov, Dobri duh ravnice, izložbi koja se odvija u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici od sinoć pa sledeća dva meseca. Sa vama smo bili mi, urednik i voditelj emisije Zoja Bojić, muzički urednik Tatjana Kosanović, tonski realizator Igor Ristić i organizator Ivana Mandić. Ostanite na našim talasima.
10: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
11: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
12: I ne znam šta će da budu sam.
13: Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
14: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
15: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
16: Govori da bih te video.
10: Program dokumentarnog zvuka.
17: Veroljub Šobić, diplomirani filolog, nije ni slutio da će se baviti poslastičarskim poslom i da će praviti, kako mnogi tvrde, najbolji sladoled u gradu. Autorka emisije Nevena Matović.
18: Evo, ovde trenutno imam suvu šljivu čačanku rodnu. Kad pravim krušku, pravim isključivo naše, sad imamo predivnu karamanku. Kod mene biljamovka ne postoji. Kao što kod suve šljive ne postoji Stanley, znači imamo požegaču ili čačanku, treća ne postoji. Malina normalno, drenjina, se kaže zdrav kao dren. Pored toga pravim i trnjinu, pravim i mušmulu, pravim oskurušu, dunju. Sve nam je dragi Bog dao i ja stvarno ne razumem zašto bi pravio neko voće strasti pored sveg bogatstva koje imamo.
19: Drugi put smo ovde, a bila sam u gradu i onda sam mislila da je ovaj druga radnja, međutim objasnili su nam. I sad sam u avionu čitala za ono, gde se prodaju sladoledi po Beogradu i šaljem za ovu lokaciju. Prvi put sam probala, dopala mi se ova drenjina. Bilo mi je drugačije, pošto se ja sa biljkama bavim, pa mi je bilo zanimljivo da može to od ploda, pretpostavljam. Šta sam još prošli put, osim drenjine? Da, postila sam, tako da sam uzela ove posne, a probala sam od njega malo pistače i dopalo mi se, evo sad sam došla da ih probam. I obavezno crnu čokoladu.
18: Borovnicu, kada pravim samo šumsku borovnicu. Znači, sve što nam je priroda dala, ne uzimam ni ništa što je iz odgoja, da kažem, jer zašto bi uzeo nešto što je moralo biti hemijski tretirano. Ovako idemo na stvarno zdravu varijantu. Najteže u ovom poslu je naći zdravo voće. Evo, recimo, za krušku karamanku imam moju predivnu Milju iz Grodske, gospođu, kod koje već unapred par godina unazad, unapred otkupim ono malo što ima, ne ide na pijacu, uzimam ja, nabavljam ispod Golije. Mislim, to je baš je strašno da se nađe, ali evo, uspevam da se snađem. Ove godine je bila katastrofa, I ove godine sam recimo nekih, ja mislim 20 kilograma, ne više. I to je što je. Tako da ovde kod mene sezona kruške će jako malo trajati, nažalost. Pošto ponavljam, kad nema karamanke, nema kruške. Ja sam filolog, moja žena diplomirani politikolog, eto koliko smo imali veze sa sladoledom. Ali uvek isto ponavljam, to je ovaj, onako priča sa happy endom, tužna priča sa happy endom. Naime, rane 90. početak 90. Svi se dobro sećamo koje su to godine bile. Uvezli smo inače mašine danas, a sutradan se zatvorila granica sa Hrvatskom. Znači mi

Smo počinjali upravo kad se sve ono rušilo, tad smo mi kretali. A posle ko zna kog konkursa neuspelog za zaposlenje moje supruge, rešili smo da definitivno uzmemo sudbinu u svoje ruke, da ne zavisimo ni od koga i da se bacimo u problem. Ajde da budem fini. Stravično smo se zadužili, cifre ne smem ni da spominjem, pošto normalno sada ni mrtav ne bi ušao u takav rizik, ali tad je očito verovatno dogorelo do nokata dovoljno da smo rešili ono što kažu ili pukovnik ili pokojnik. Sve o svemu krećemo, nemamo pojma, ništa, apsolutno. U cenu mašina koje su užasno skupe ide i obuka takozvana. A obuka se sastoji u sledećem. Kad su mašine montirane, Talijančić dolazi ispred tvoje postičanice, pravi nekoliko sladoleda, pravi priča. Ja ne uspevam ni da zapišem ništa, jer se trudim da normalno na talijanskom pričam, da supruzi prevedem šta je on rekao. Sve u svemu, dok se rekao keks, on sede u auto, ode i zdravo. Šta si video, video, šta si zapamtio, zapamtio. Zanat svugde, pa i u Italiji, izumira. Ja tvrdim, čast retkim izuzecima, ajmo da krenemo od severa Italije pa do Rima, nigde nećete pojesti dobar sladoled. Sve je otišlo u konfekciju, sve je otišlo u industriju, sve je otišlo u ono, ajmo, lakše, brže i isplativije. Našao sam nekoliko mesta gde je izvanredan sladoled, ali po pravilu, pošto eto, to mi je struka, pa volim malo i da pričam sa zanatlijama, po pravilu, svi bez izuzetka koji su imali dobar sladoled na severu, to su bili južnjaci koji su prešli. Tako da, srce ipak na jugu. I na teškom jugu, znači to pričamo o Sardiniji, Siciliji, Pulji, Kalabriji, tamo još uvek imaš ludaka koji ono pravi za sve pare i ne interesuje ga ništa. Tu malo dolazi od izražaja, kažu, moj horoskopski znak, mada ja mnogo ne verujem u to. Ja sam devica u horoskopu, što će reći najteži sam sebi, pa onda svima drugima, precizan i sve snage. Ja sam samo najstriktnije moguće sprovodio ono što me je čovjek naučio. Ponavljam, apsolutna tabula raza, ništa nisam znao dok on nije došao. I ispostavilo se da je to sasvim dovoljno. Da, treba reći još i to, imali smo sreće, dragi Bog nam je dao, da od prvog momenta koristimo najbolji repromaterijal na svetu koji postoji. Pošto ništa nismo znali, tad su mogli da nam uvale svašta, ali eto, jednostavno imali smo sreće. Šta je repromaterijal? Repromaterijal je kesa jedna prahova, recimo, da totalno simplifikujemo, da pojednostavimo stvari. Kesa jedna takozvana baza u koju na neku količinu mleka, šećera dodaš tu bazu i to u pasterizatoru se skuva, ohladi i ti imaš sladolednu masu. To je sad za sve mlečne sladolede. E onda imaš limenkice, vanila, kokos, lešnik, pistacijon, nije važno. Na svakoj limenci piše koliko grama ide po kilogramu. Znači, odmeriš koliko hoćeš kilograma, ubaciš pastu i ubaciš u mašinu, ona zvoni kad je gotovo. I to je ono što ja danas zovem konfekcijskim sladoledom, koji se, nažalost, i po Italiji pravi. E, tu sad imamo neke razlike, ne pretjerano velike, ali ipak neke razlike u zavisnosti od ozbiljnosti firme koja radi te repromaterijale. Ćemo još nešto moći ili da pređemo na svetske šampione? Evo, prvo ja moram da davim moj najomiljeniji, to je lešnik. I tu imam pričicu, kažu da je najbolji lešnik iz Pijemonta u Italiji. Malo ljudi zna da u okviru Pijemonta imate jednu manju zonu, zove se Terra delle Langhe, i to je vrh vrhova. Sad ćeš probati Nocciolo Langhe, s tim što i tu nije kraj priče, imam nekog kredita u Italiji, zaslužio sam valjda, pa mogu da maltretiram dobavljača. Ovaj lešnik možeš samo kod mene da probaš, jer ja tražim tačno koji procenat pečenosti hoću da imam. Ja sa ponosom mogu reći da smo prvog dana već imali stare mušteri. Dobro se sećam upravo na lešniku, a ta firma ima odličan lešnik. Mušterija mi je kupila, kako to ide, na vitrini, u kornet, neke dve, tri kugle sladoleda i lešnik između ostalog. Doviđenja, doviđenja, i posle 20 minuta se ono izbezumljeno vraća i kaže, čuči, šta je ovo, da još. Sve u svemu, eto, posle nekoliko dana, iako smo imali stravične dugove, je li tako, ja sam već video svetlo na kraju tunela, videvši reakciju mušterija. Naravno, trebalo nam je 2 godine da otplatimo te male dugove.

0: ali ovaj, isplatilo se svakako. E onda, što više ulaziš u posao, onda se sve više zaljubljuješ u njega. Naime, otkrivaš da u sladoledima postoji beskrajna mogućnost igranja, imaginacije. A s početka normalno to je nisi mogao da osjećaš jer si se borio samo da ispoštuješ osnovne stvari. Ali već posle par godina, kako smo imali posličenicu u Novom Sadu, tad smo živjeli u Novom Sadu, bili smo toliko dobri, a i takve su bile prilike, ja uvek kažem prst dragog Boga, dobio sam ponudu od te firme čiji sam repromaterijal koristio, da budem generalni uvoznik i distributer za Jugoslaviju. Ja uvek isto kažem, zamisli da obožavaš Ferrarija i da sad dok pričamo o mobilni te zvoni i Enzo kaže, e, hoćeš da uzmeš Ferrarija za Srbiju, aj čik reci neću. E, to je otprilike to. Tu sad upadamo u nove dugove, naime, to je moment kad smo gotovo sve otplatili. Sad je smešno, za bok cigara mi je ostalo još dugove. Ja sam konačno svoj gazd. Ali konačno svoj gazda sa oproštenjem u Gologus. Ne, mislim, nemam kinte, ali evo, bar sam to. E, u tom momentu dobijamo ponudu i sad normalno trebaju nam neke pare. Moraš da kupiš taj repromaterijal. Ako si predstavnik, ne možeš uzeti jednu limenku. Ajmo, rečeno glešnike. Moraš bar 10, ili tako. A možeš zamisliti koliko ukusa ima od jagode. To su pare. Sve u svemu, mi smo krenuli sa nekih 40.000 maraka, ali kako smo ih stvorili, pošto sam rekao, nemamo para. Jedino što sam imao, imao sam jednosoban stan u Novom Sadu i mi smo lepo prešli kod mog tasta i tašte u podstanare, prodali taj stan i za sve pare kupili repromaterijal. Tu nije bilo nikakvog prenošenja strasti, zato što supruga i ja smo jedan kompletan čovek. To je ono što sam, i mi smo stvarno od prvog dana zajedno u ovome, to je neko naše zajedničko ostvarenje sna, i kad smo se zaljubljivali, zajedno smo se zaljubljivali, tako da ne, nije bilo prenosa. Prenos eventualno može biti na našu ćerku Nataliju, koja je, ja uvek ponavljam, ona inače dala master na likovnoj umetnosti, absolvent je na filologiji, jedno dobro dete koje dobro uči i tako dalje, ali ona je rođena među Đakovima sa šećerom. Mi smo imali već posličenicu kad je ona rođena i ovo je njoj blisko, ovo je njen svet. I sad sa ponosom mogu da kažem da sve ono što znam ja, zna i ona. I upravo ono što smo sad degustirali, bar 80% sladoleda je Natalija napravila, nisam ja. Ovo je jedna mašina koja je upravo završena sad, a ova druga zove da se radi drugi sladoled. Inače, mi pravimo sve što postoji u italijanskom zanatskom sladoledu. Sorbeto, gelato, gelato la crema. Sorbeto su vodeni sladoledi, vegan, posni, halal, košer, kako god. Gelato je mlečni sladoled. Gelato la crema je podvrsta mlečnog sladoleda, to su premium sladoledi, da su rađeni sa pasterizovanim žumancima, koje je najplemenitiji sastojak zbog lecitina i proteina koje ima. I pošto su oni naša ljubav, koliko moja, toliko i Natalina, sve sladolede pravim u savremenoj mašini, sem krem sladoled. Krem sladoledi imaju privilegiju da se prave u starinskoj i takozvanoj glavatoj mašini, gde sladoled vadimo veslom, ono po starinski. A suština je u tome da sladoled napravljen je u jednoj i drugoj, u starinskoj, ako se radi, ima manji procenat vazduha. Što se reći, ja gubim pare, prodajem na kuglu, ne prodajem na kilogram, tako. Ali je zato pun ukus, probala se krem sladoled. Nale?
1: Šta trenutno radim?
0: Šta si probao?
1: Evo, sad ću da sipam pistačo u staru mašinu i u novoj se pravi crna čokolada. Samo pošto je ona sipana topla, mora malo duže da se čeka nego za većinu drugih sladoleda. Sad, u sezoni može biti naporno, ali to nije loše, zato što ako se pravi puno sladoleda, znači da je potrebno puno sladoleda. Neki su jednostavniji za pravljanje, neki su komplikovaniji. Sad, pošto ima različitih stvari koje bi se mogli nazvati komplikovanim. Jer, na primjer, espresso ima najviše sastojaka, ali nema neku posebnu pripremu koja oduzima mnogo vremena. ima voća koje oduzima mnogo vremena za čišćenje. Kao ništa mi nije objektivno komplikovano, samo ima sladoleda koji zahtevaju više koraka i više vremena. I onih koji zahtevaju manje. Ja sam grafičar po struci, imam master iz grafike, samo što leti uglavnom se bavim sladoledom. Mislim, i ovo je neki vid umetnosti.
0: Još nešto sasvim neobično, mada izgleda obično, to je kamilica. U preko 30 godina profesionalnog krstarenja po Italiji nikad u životu nisam naišao na sladoled od kamilice. I ono što je meni još mnogo važnije, meni ovde postavno dolaze ozbiljne facije sveta sladoleda i svi su redom priznali da su prvi put u životu probali kamilicu kod mene. Tako da se ja foliram da sam je izmislio kao, evo da probamo. A mislim da je skroz blaga, da onako osvežava, neguje nepca, skroz je bombona.
2: Prvi put sam i totalno sam opčinjena ovim ovde, rapsodijum ukus. Drugarica koja inače živi u Parizu, ne znam uopšte otkud je informacija, a ja živim ovde, a nisam, vidiš, znala.
3: Izvor informacija čuvam, tako da mi smo slučajno u Zemunu, u stvari nekim poslom, i nisam ni tražila ni ulicu, ni ništa, ali ostao mi je natpis i stari originalni frižideri za sladoled kao u neka davna vremena. Nisam uopšte ljubitelj sladoleda, tako da skoro i ne jedem. Ali poseban mi je ovaj kačkavalj, znači ajvar vrh za neke druge kombinacije, i ostalo što sam probala u svakom slučaju kvalitetan sladole, tako da nema šta drugo.
2: Krema espresso, fantazija i tamjani, kao i pošto sam na vinu slaba, me je opčinio, sada mi je izbor jako teško da suzim.
0: Kaže mi, jel voliš da popiješ kafu? Espresso sam ja načinio najkomplikovanije, jer je kreten sa kojim upravo razgovaraš zamislio nešto u malom mozgu. 2 godine sam se zezao dok nisam ovo dobio, ali sam od italijanskih majstora ozbiljne pohvale dobio. Meni je trgovina uvek bila mučna pomalo, pošto nisam preterano materijalan, a da pače, što bi rekla braća Hrvati, dajem ljudima najnižu moguću cenu i grize me savest. Možda sam još mogao. Uvijek sam se pomalo osjećao lopom, iskreno. Mislim, to je neverovatno, ali tako jeste. Tako da mi je to pomalo bila muka, ali moram priznati, trgovina nam je donela lepih putovanja, lepih para. Pošto smo USA i repromaterijal umeđu vremenu postali i genoj zastupnici najboljih mašina na svetu za sladoled. Ali ono što je najvažnije, to mi je dalo mogućnost da upoznam najveća živa imena, prave, velike majstore u Italiji, da se družim sa njima, kako mi to kažemo, da kradem zanat. I eto, ispalo je da izgleda nisam bio loš učenik. Štrudlu s makom. Drži se dobro. Meni je mak bio dosadan. Ja sam baš gađao ukus štrudlu. 2000. se gasi postičarnica u Novom Sadu. Mi prelazimo ovde u Zemun i do 2015. ja nemam postičarnicu, jer nam je upravo, sam rekao, radim dva predstavništva i za repromaterijal i za mašine, normalno i vitrine i sva sitna oprema i obuka i tako dalje, tako dalje. I onda smo rešili da ne otvaramo postičarnicu, da ne bi pravili konkurenciju rođenim mušterijama. Umeđu vremenu mi smo držali školu sladoleda, organizovali master klas i tako dalje. Znači, bili smo u tome svemu, ja sam uvek imao živi showroom sa najsavremenijim mašinama i tako. Što se kaže, održavali smo formu, ali u određenom momentu mi se smučilo, više nisam mogao da izdržim stvarno, i rešili smo zajednički, jasno i ja, da batalimo trgovinu. Sve o svemu, ja sam kulturno otišao u jednu i u drugu firmu i rekao, dobar dan, ja samo da vam kažem, ja neću više sa vama da radim. Oni su tamo popadali u nesvest. Jer bi neko dao 50.000 evra za mogućnost razgovora, to je zlatna koka, ti si monopolista, pare same dolaze. Ali uvek podlačim, takav osjećaj sreće, lakoće i slobode nikad u životu nisam osetio kao kad sam njima rekao ne želim više sa vama da radim. Uz onako jednu internu opasku koju je samo supruga čula, majku vam vašu, sad ćete da vidite šta je pravi sladoled. To je bio definitivno raskid sa industrijom i naša odluka da vratimo dostojanstvo sladoledu.

0: Ja sam se odlučio, pravim dva gastro sladoleda. Ono što je kod mene u stalnoj posadci, to je ajvar i kačkavalj. Naravno i kačkavalj kad pravim, uvek koristim najbolju sirovinu za koju ja znam. Kažu da je najbolji pirotski mešanac iz Pirotske mlekarske škole. Naravno, to koristim. Ajvar isto provereno, nećemo Marku reklamirati. Ja sam napravio dva gastro sladoleda, čisto da pokažem ljudima da i to postoji. To su inače sladoledi koji bi normalno trebalo da se služe uz slano. Mada mogu reći da ima dosta mušterija koji i ovako solo probaju i jako im se sviđa. Pokušat ću da vam objasnim kako nastaje sladoled. Ja u svojoj glavi imam nešto što teži, idealno, da ne kažem idealno, strukturu, ajmo, vodenog, to je sorbeta, sladoleda, ili mlečnog, dve strukture. Ajmo na vodenu strukturu. Šta znači to? To znači da sve međusobne komponente, šećeri, suva materija, proteini, mora da stoji u pravoj, pravom međusobnom odnosu da bi bilo stabilno. Tim pre što je sladoled sam po sebi nestabilna struktura jer ima 30-35% vazduha u sebi. E sad, meni je sasvim sve jedno. Da li mi vi kažete, Verko, napravi mi sladoled od limuna. Šta je limun? Samo kisela voda i ništa više, ali tako? Ili mi kažete, napravi mi sladoled od naše suve šljive, koje je opet samo vlakno i šećer, ali tako? Dve diametralno suprotne stvari. Zašto mi je sve jedno? Zato što ja u moju savršenu strukturu, koja je usklađena kako treba, primam uljez. Taj uljez, kakav god bio, on mi normalno narušava tu strukturu. Ja treba samo da znam, taj uljez koga primam, šta sa sobom nosi, koliko nosi vlakna, koliko nosi šećera, koliko čega nosi. I onda kad ga već primim, ja u moju strukturu koja ima neke parametre, samo vratim je u ravnotežu. Znači, u zavisnosti šta mi je uljez doneo, ja šta treba povećam, šta treba smanjim i vratim sve u ravnotežu. Sladoled je prilično složena matematika, najiskrenije. I sad, ukusi, to je, ja ne znam, to je, evo, ja mogu reći, znači, sve što je jestivo, apsolutno sve što je jestivo, ja mogu da vam napravim sladoled od toga. Dakle, kad kažem da vam napravim sladoled od toga, ja vam garantujem strukturu sladoleda, da bude lep, kao svaki drugi sladoled, kao klasičan sladoled, i garantujem vam ukus koji ste poželjeli da napravim. Ja ne mogu da vam garantujem, ako napravim jagnjetinu, da će vam se svidjeti. Ali vam garantujem da će biti jagnjetina i da će imati strukturu sladoleda. Nadam se da voliš plazmu. Ko ne voli plazmu? I tu moram da se hvalim. Obično kod mene ljudi vole da probaju neobične ukuse. Pa sad moj fazon je kako da napravimo prelaz. Tako? Kad probaju neobične ukuse, ja im kažem, ajde da probamo nešto sasvim obično. Plazmu svi imaju, ili tako? I kad oni na to pristanu, ja kažem, sad se da vidite da kod mene ni to nije obično. To sam ponovio i tri mušterije su bile, gospodin i dve gospođe, i ponudili im plazmu, a oni glatko kažu, pa mi smo iz plazme, oni ljudi iz Bambija. Erko, odlično, vi ste mi sudije. Dajem im, muškarac prvi proba, okreće se prema koleginicama i doslovce kaže, čoveče, ova plazma je više plazma od naše plazme.
1: Saznali smo preko...
2: Prijatelja. Ja mislim da smo preko prijatelja.
1: Da. I baš je lepo ovdje,
2: Ali nismo baš probali plazmu.
1: Čekajte, moramo da probamo. Probali smo prvo ovaj šljiva. Ali probat ćemo sad neki drugi.
0: Moram priznati, ja sam večiti optimista. I nadam se iskreno. Evo, ja sam neka kap u okeanu, ali ima još tih kapljičica okolo. Pa se najiskrenije nadam da će doći moment kad će to početi da se ceni. Znaš, ja sam između ostalog, gledaj, u ovom poslu sam preko 30 godina. I uvek insistiram na onom klasičnom, svaka roba ima svog kupca. Znači, ja nemam protiv nikoga ko pravi sladoled. Svi su oni dobrodošli i ulažu neki napor da naprave svoj proizvod. Ali, hoće li nekad neko prepoznati ovo što radim? Ne treba mi nagrada, ali ako naša država počne ozbiljno da razmišlja o ozbiljnim zanatlijama, šta sam ja tražio? Meni su ovdje dolazili iz ministarstava raznih, oduševljavali se sladoledom, sve lepe priče, sve super, ja sam supermen, ali ništa se realno ne dešava. Dakle, ono što sam ja tražio, da država nađe na

0: ja sam tu za bilo kakvu vrstu kontrole, iznenadne, kako god hoćeš, jer znam šta radim, ili tako? I da, kad se oni uvere 100%, neka mi izdaju neku nalepnicu koju ću staviti na vrata, da država Srbija stoji iza ovog proizvoda koji je visoko kvaliteta. Ništa preko toga. Pretpostavljam da ludaci poput mene, to jest ljudi koji su zaljubljeni u svoj posao i koji ga pošteno rade, da bi se i oni zadovoljili tim. Jer znate, nestaje, recimo, eto ja sam svedok, nestaje sodadžija. Zašto, majku? To je predivno. Imamo onog Bosiljčića predivno koji pravi ratluk i tako dalje. Pa dajte da uradimo nešto, da to poguramo. Okej je, on opstaje. Zašto? Zato što je divan, zašto radi izvanredne proizvode. Ali ajde nekako da se to valori, ajde neko priznanje da vam, znači ne pričamo o lovi, nije stvar sada da ja uđem, nemam pojma, ne trebaju mi lovorike nikakve, ali ajde nekako da se osetim malo kao beli medar, da sam malo zaštićen od strane države, jer radim nešto što je, ako hoćeš, radi na promociji Srbije. Ja sam zapeo, pošto obožavam Zemun. Šapčanin sam inače, ali evo, 21 godinu živim u Zeminu, garantujem, već sam Zemunac od tri kvrtalja Zemunaca. Mnogo mi se sviđa i predivanje. Ja sam zapeo da se ova postičanica zove Zemunska postičanica. Kao što vidiš, sve dođe na svoje. Dešavaju se lepe stvari, nije uvijek se ružno. Lubenicu ljudi slabo traže. Ja sam je napravio samo jednom, ali to otprilike ista priča što je bilo lubenica i grožđe, da? Gde ista priča se ponovila, dolazi mi čovek, proba sladolede, jako mu se svidi, onako sav već pun mog nekog autoriteta, pošto mu se sviđa, kaže, izvinite, a zašto je nemoguće napraviti sladoled lubenicu? Ko ti to rekao? On odmah iznese telefon, nađe negde neki članak, pošto je bila sezona lubenice, ja mu kažem, jedino što mogu ti kažem, dođi sutra, pa ćeš jesti sladoled od lubenice. Tako da, eto, jednokratno sam pravio i to i grožđe, kao što sam jednokratno pravio i paradajz, za jednu moju mladu mušteriju, koja, kako on kaže, lud je za njegovom devojkom, a devojka ima rođena za 3 dana, a ona je luda za paradajzu. Da li bi mogao da napravim? Ajde, kako da ne napraviš? I još po predlugu moje supruge, koja ima predivno nepce, mnogo osjetljivije od mog, dodam malo ruzmarina i malo bosiljka i mogu ti reći da je bilo ludilo.
1: E, ja sam Maja.
2: Ilja.
3: Ja sam Milinka Pećina.
0: Neverovatni, kako da vam kažem. Čovjek jednostavno može da živi samo od toga. Znate, šta ima lepše kad recimo, nije važno kog je uzrasta, pola, osoba koja je došla, i nakon našeg rituala, jel tako, sa sladoledom, me pogleda i kaže, pa vi ne znate šta ste uradili za mene danas. Uz ono, neretko, hvala vam što postojite i tako dalje. I to je stvarno, to jeste funkcija sladoleda. Da sa svim problemima koje svi mi u životu imamo, da uđeš u moj lokal i da malo napuniš baterije. Volim kod starijih mušterija, znači onako baš u trećem dobu, imali veće pohvale. Kad proba, nije važno šta. Ajmo, da li je vanila, da li nije važno. Pričam starijim ljudima, znači i oni sladoledi što je kad god bilo nekoliko vrsta samo, ali tako. I proba i kaže, čoveče, pojeo vanila iz mog detinjstva.
4: Ja sam Natalija Šobić.
0: Ja sam Veroljub Šobić. O zanimanju sladoleđije ili sladoledar, kako god, je li tako? Mi smo u Karamatini 29 i ovdje imamo jednu malu fabriku pozitivnih emocija.
5: E sad možemo pričamo ko ljudi, kad smo isprobali. Sem ako nisi hrabra da probaš i ajvar.
6: Autorka emisije Nevena Matović.
7: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
8: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, čuli ste dve petoglasne instrumentalne svite Andreasa Hammerschmidta u interpretaciji ansambla Ecola Musica. Nakon ovih kompozicija kojima smo posvetili današnji autogram, čućete i nekoliko Hammerschmidtovih duhovnih koncerata u interpretaciji ansambla Spirit of Gambo i hora hanoverskih dečaka pod upravom Heinza Henika.

Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili petoglasnim instrumentalnim svitama Andrasa Hammerschmidta. Pored njih slušali ste i Hammerschmidtove duhovne koncerte za hor i instrumentalni ansambl. Prijatno večer želim vam, Ivana Komadina.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Fernando Arabal, Kamen ludila, repriza.

opa dođe kod moje majke i reče joj da sam lud. Moja me majka tada veza za stolicu. Popa mi načini rupu hiruškim nožem na potiljku i izvadi iz glave kamen ludila. Potom me odnesoši vezani ruku i nogu u hram ludih.

0: a ribe, čija su tela osuta zvezdama, privezane jedna za drugu vezom pričvršćenom za repove, lebde u vazduhu.
1: Eto, zašto je Pisces,
0: reče mi ona,
1: simbol sreće?
2: Ovan, na čim su rogovima zvezde, bez prestanka skače i proleće kroz metalni obruč.
1: Eto, zašto je Aries, reče mi ona, simbol volje?
2: Bik, na čim su rogovima zvezde, zaustavi se na vrhu stuba sedeći na zadnjim nogama.
1: Eto, zašto je Taurus, reče mi ona, simbol pamćenja?
2: Vodolija, oko čijeg je krčaga obavijena niska zvezda, sipa belu tečnost na kamen mudrosti.
1: Eto, zašto je Aquarius, reče mi ona, simbol znanja? Pazih, dok mi je govorila, da mi je utisnula u meso gvozdenu zvezdu.

0: na čim čem zvezda gledaju jedan drugog.
1: Jedan drži u ruci kavez, drugi koplje.
0: Eto,
1: zašto su Gemini, reče mi ona, simbol razuma. Škorpija, na čijem je repu zvezda do zvezde leži, ogromna, pred nogama nagog čoveka koji drži zmiju u ruci. Eto, zašto je Skorpius, reče mi ona, simbol prijateljstva?
0: Strelac, na čim je grudima zvezda, baca strele u leđa drugog strelca.
1: Eto, zašto je Sagitarius, reče mi ona, simbol vremena.
0: Rak, na sredini čijeg oklopa je zvezda, pruža svojih 8 pipaka ka labirintu.

0: i tada opazi dok mi je govorila da mi je utisnula u mesu gvozdenu zvezdu.
1: Kozorovka, na čijoj lavovskoj grivi oblak zvezda pliva po moru mašući repom kao aždaje. Eto, zašto je Capricornus, reče mi ona, simbol inspiracije? Na čim su tasovima zvezde

0: Ето, зашто е кела, рече ми она. Символ наде.
1: Денц, на чим су босим ногама звезде, права као стрела обилази око мене, држећи прут у левој руци. Ето, зашто е Вирго, рече ми она. Символ страха.
2: Lav, na čim su kandžama zvezde, skače do mile volje.
0: Eto, zašto je Leo, reče mi ona, simbol mašte.
3: I tada primetih, dok mi je govorila, da mi je utisnula u meso gvozdenu zvezdu na kojoj napisa reč ljubav.

0: jednom opozih, da se tri komada odvajaju od moje glave i padaju na zemlju kao kamenje. Uspeo sam da ih pažljivo vratim na svoje mesto. Sutradan pade 7 komada, pravi mali kamenovi. Vratih pažljivo svaki na svoje mesto. Od tada, svako jutro, odvajaju se delovi moje glave, pa čak i lica. Kad se poruši do polovine glave, provodim čitave sate u kupatilu, dok ne postavim sve. Danas sam čuo šta se u porodici govori iza mojih leđa.
1: Postaje sve čudniji i čudniji, ne mrda glavom, a zatvara se satima i satima u kupatilu.

dok gledam drvo. Učini mi se da je preda mnom vrat i da je oko stabla vezana leptir mašna. Priđim i otvorim koru kao vrata. U unutrašnjosti drveta nalazi se tetraedar, prazan. U tetraedru lopta, u lopti reč, znanje.

Redko mi se dešava kad sam na obali da vidim na talasima ispisanu crnim slovima reč more. Redko mi se dešava kada se penjem uz breg da vidim na lidicama ispisanu reč planina. Ali kad god sednem da pišem, vidim na belom listu hartije dva velika slova. Ja.

0: Primetio sam s vremena na vreme. Kad ugasim radio, da i dalje svira. Iščupam prekidač, a on svira i dalje. Tresnem ga o zemlju, a razbijem ga čekićem na komade, a iz komada se čuje glas spikera.
1: Ne vidi se. Grubo skandala. I njegovom provenju.
0: Drvo se sakrije u list, kuće u vrata, grad u kuću. Šetao sam gledajući šta se dešava, kako drvo postaje list, kuća vrata, grad kuća. Zašto sam se jedva uzdržao da se ne sakrijem u svoje ruke?

neprijateljska borna kola i vojnici su dolazili. Topovi su pucali. Između dveju vojski nag obojena tela zelenom bojom padao sam s neba.

0: Oboje jašemo na metli. Letimo. Da ne bih pao, držim se svim snagama za Lizu. Njena su leđa bela i glatka. Od dosta nas krezuba baba gleda, češući po glavi majmuna, koga je privezala lancem za sebe. Dok metla leti po oblacima, Liza se smeje, mene metla polju preponama, baba se smeši, a majmun skače, baba me zovnu.
1: Sine, sine, sići, sići, sići, sine, sići.
0: Siđu, a baba me priveza za lanac. Majmun pomete na metli sa Lizom koja se nagla smela. Baba je gledala, češući me po glavi.

0: Ubio sam je i iseckao sam je na komade. Potom sam izašao na ulicu i pobacao raskomadano telo u slivnike na koje sam usput nailazio. Kad sam se vratio kući, spazih da sam zaboravio glavu na stolu. Da bih je uništio, stavih je u sud vode i upalih vatru. Činilo mi se da se kapci miču. Najzad se otvoriše oči i pogledaše mi iz ključale vode. I usne su se micali, ja čuh njen glas.
1: Rođeni me je sin ubio. On je ubica.

Istrčah na ulicu, ali se sapletoh o njenu nogu koja je virila iz slivnika i padoh. Htedoh ustati, ali me zadrža njena odsečena ruka. Njena se glava na prozoru naglasne.

pismo naučnicima celog sveta. Gospodo, pre nego što umrem, želeo bih da vam otkrijem nešto važno u nadi da ćete preduzeti sve potrebne mere koje se nameću. Bio sam podvrgnut teškoj operaciji. U času kad sam najviše patio, otkrio sam da postoje bestelesna bića. Uverio sam se da su se ta stvorenja hranila mojim bolovima. Došao sam posle mnogih opita do sledećeg zaključka. Ta bića žive u našoj okolini. Da bi mogla opstati, nastoje da izazovu ljudske patnje i na sve moguće načine pokušavaju da povećaju fizičke i duševne muke ljudi. Kad sam sam u sebi uspeo da sagledam svoju misao, to je vodena masa što lebdi. Uspeo sam da sagledam i svoje nadanje, to je odsečena ruka. Sagledao sam i ta bestelesna bića nalik na maramice od hartije što lete. Nadam se da ćete, blagodareći mojim opažanjima, biti uskoro u stanju da se uspešno borite protiv strašnoga zla koje preti čovečanstvu.

0: Poštovani slušaoci, večerašnje visine bile su posvećene rekvijemu koji je napisao Sigurd Islandsmon, a slušali smo ga u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Kristiansanda i norveškog hora solista, a dirigovao je Terje Boje Hansen. Prijatno veče, želim vam Maja Čolović-Vasić.
1: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima. Poručila je da država i dalje sprovodi mere radi obezbeđivanja pune snabdevenosti tržišta i traži dugoročno održivo rešenje za kompaniju. Ističe i da je NIS do 1. jula osigurao rekordne zalihe 350.000 tona sirove nafte. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio je sve tačke čitajući objavljeno mišljenje Venecijanske komisije. Sednica se nastavlja sutra. Kada bi čitav region Zapadnog Balkana zajedno ušao u Evropsku uniju, to bi bila najbolja stvar za sve građane. To je, govoreći za naš program, poručila predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Govoreći o evrointegracijama Srbije, Brnabićeva kaže da je problematika u tome što Evropska komisija i određene članice Unije izričito vezuju otvaranje klastera 3 za rešavanje pitanja REM-a. Rusija je optužila Ukrajinu za teroristički napad na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti. Moskva saopštava da su ukrajinske snage izvele udar dronom na autobus sa članovima dečijeg fudbalskog kluba koji su putovali u Rusiju na odmor. Poginula je jedna žena u pratnji dece, a šestoro dece je ranjeno. Belorusija traži od Kijeva detaljno objašnjenje u vezi sa napadom. Odbojkašice Srbije poražene su od Japana u Ligi nacija sa 3-2 u setovima. Naredni meč odigraće se sutra od 14 časova protiv Italije. Vreme sutra, u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 27 do 31, u Beogradu do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u ciklusu Naučni skupovi sa nedavno održane tribine u Novom Sadu pod nazivom Kontradikcije prosvetiteljstva povodom odlaska Jirgena Habermasa prenosimo izlaganje Đorđa Vukadinovića. U 20:15 u emisiji Majstori Baroka slušat ćete kompozicije Tomasa Albinonija. Emisija Antologija srpske muzike o 21:20 posvećena je stvaralaštvu Milutina Radenkovića. U 22:20 u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Karle Ibled, Osnivač kao žrtva, osnivač kao bog, Peter Thiel, Elon Musk i dva tela preduzetnika. U 22:35 reprodukujemo snimak nastupa kvinteta Leonharda Skorupe, održanog na otvaranju prošlogodišnjeg džez festivala u Zalfeldenu. U 23:40 u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa Zona interesa. Muziku Hanana Townshenda za film Went Up the Hill emitujemo u 23:55. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Vojčeha Kilara, Armasa Jarnfelta, Roberta Kajanusa, Oskara Amerikanta i Selima Palmgrena.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati priloge s nedavno održane tribine u Novom Sadu pod nazivom Kontradikcije prosvetiteljstva, posvećene delu nedavno preminulog filozofa Jirgena Habermasa. U današnjoj emisiji prenosimo izlaganje Đorđa Vukadinovića.
3: I ono što hoćemo da kažem, da, a što je trebalo se kaže na kraju, da zapravo to bi šestruko opravdana tema, dakle, prosvetiteljstvo, dijalektika prosvetiteljstva, protivrečnost prosvetiteljstva. Dakle, to je reč o pojmu koji je kontroverzan već sam po sebi, koji je u svom pojmu i u svom nastanku, što ste vjerojatno već i čuli od kolege Krstića. Dakle, a kamoli su ove budući tokovi, dalje tokovi evolucije tog pojma i tog diskursa je tek išla u raznim pravcima. Za Habermasa, međutim, zapravo ova tema skoro da, odnosno ovakav naslov skoro da ne odgovara. Kod Habermasa skoro da nema protivrečnosti, to je ta prva osnovna i možda sporna teza koju hoću da bar malo obrazložim. Dakle, Habermas je jedan skoro ravan u pozitivnom smislu te reči. Mi filozofi volimo komplikacije, volimo neke ćorsokake i slepe ulice. Dakle, kod njega je zapravo jedan ravan put, da li baš autoput, ali njegovo delo, njegov razvoj, njegova evolucija su zapravo autostrada, široka, s puno duše nekih tu ukrštanja, nekih tu ima pritoka, a je možda bolje poređenje sa rekom. Dakle, on je koliko se može biti, a da jesi filozof i mislilac savremenosti, on jeste jedno i drugo, zapravo nekontroverzan mislilac. Njegovo prosvetiteljstvo je, njegova posvećenost, dosledna posvećenost prosvetiteljskom diskursu je gotovo neupitna. Nije slučajno postao sinonim za tu prosvećenost i u dobrom i lošem smislu te reči. Hoću da kažem neke kontroverze kojih ima i koje su možda pomenute i koje se mogu sada post festum, koje se možda mogu negde izvlačiti ili učitavati, su kontroverze same prosvećenosti. Dakle, on je koliko god moguće vozio ravno tim putem koji je vrlo kontroverzan. Dakle, on se nije kolebao na tom putu. Bez obzira što je put pun nekih, kažem, čudnih izazova od kojih su neki bili od samog početka tu involvirani. Gotovo zato što je bilo jako interesantno i na jednom vremenu zanimljivo raspravljati se malo doksografski, da li je, ne znam, faze kod Habermasa, pa da li je rani Habermas, pozni Habermas, zreli Habermas, pa da li je marksist, da li je ortodoksni marksist, ni u kom smislu, da li je revizionist, da li je eklektičan, ili nije mislilac i tako sve neke, neke teme koje su prosto otpadale, kao besmisleno otpadale, kao ono blato sa, sa točkova otprilike, tako su otpadale i negde u nekim skretanjima se gubile i postale potpuno nevažne. Ni to da li je marksist, pogotovo da li je, ne znam šta, eklektičan mislilac. Ja kad sam počinjao, to je bilo važna tema u tadašnjim marksističkim krugovima i debatama. Pa da li je to neko skretanje? Pa da li se to još može smatrati marksizmom? Pa da li? Nemam pojma. Jest, njim. Kritička teorija, jedna faza, ja se sećam, a to znaju vjerojatno i kolege, bila je faza kad su njemu odricali ne samo marksizam, nego i kritičko-teorijsko, onda, da je on već napustio i kritičku teoriju. Što se njega nije mnogo ticao, nije se on mnogo pravda obranio i on je na neki način pobedio. To je druga moja kontroverzna ili, ajde uslovno rečeno, pomalo eretička ili malo čudna teza. On je zapravo pobedio sve svoje protivnike s kojima je polemisao, čak ne sad željom da se rve i obare ruke, da se to neće svi složiti, ali sve jedno, uključujući ovu debatu sa postmodernistima, on ih je, to je poslednja velika debata u kojoj učestvovao,

0: mislim, posljednja velika filozofska debata, a bilo i nekih drugih koje je bukvalno do zadnjih dana i daha vodio, u kojem je učestvovao, ali, i to je sad jedno važno, ali možemo da o tome razgovaramo, on je dobio od intelektualnu debatu protiv postmoderne, po meni vrlo ubedljivo, u oba kraka, u oba tri, kako se pravca te, šta je on sve tu strpao u toj diskurs moderne, odnosno postmoderne, a što, kažem, je dosta delo sumnjivo i nategnuto kada je on to radio. On je generalno dobio tu debatu, ali on izgubio, kako rekao, dobio bitku, izgubio rat. Ona ta prava moja, pomalo, kažem, problematična, ali bojim se da će u tom delu biti tačna, bar za sada, u ovom trenutku, u ovom rezu vremenskom, da je sada tako deluje, da je vreme dalo za pravo, nažalost, njegovim postmodernim protivnicima, iako je teorijsku debatu on dobio. On je pokazao da su nedoslednost njihove pozicije, proturečnost unutrašnju, nekoherentnost, konzervativizam, što je za neke delovalo kao jeres i kao čak glupost, tvrdi za neke od tih mislilaca i protivnika njegovih da to nema veze neke s konzervativizmom ili šta ja znam. Na nekom drugom nivou je, kažem, ipak to stajalo. Manje više je on to dobio, bio u pravu, ali je, kao što rekao, ponavljam, vreme dalo za pravo, ili kao da je dalo za pravo njegovim protivnicima, govorim o postmodernistima. Drugim rečima, taj diskurs moderne i ta prosvetiteljska i ta autostrada, ta reka, taj tsunami prosvećenosti koji je vekovima harao, nosio sve pred sobom u duhovnom i u svetovnom, životnom, društvenom, tehnološkom, svakom tih smislova, kao da je negde udario, kao da je udario u neku obalu ili u neki zid, u neku hrid ili neku stenu preko koje nije jasno kuda može da ide, ali u tom pravcu, u tom smeru, i to je ta neka treća teza koju hoću da ovde kandidujem, iako mislim da gotovo da ona gotovo da nije sporna, da prosvećenost u sve njene, kako rekao, različite te meandre, amplitude i tako dalje, kojih je uvijek bilo i rukavce, kojih je bezbroj i na počecima, ko smo shvatili, ali i kasnije još i više, da to prosvjetljstvo više ne postoji ili je izvrglo se zaista u svoju suprotnost. Ili u velikoj meri se izvrglo u svoju suprotnost, to ono što se kaže nenameravane intencije. Dakle, znaju to i Habermasovi učitelji, prethodnici, i knjiga koju ste vratno pomenuli, naravno se može ne pomenuti, velika prosvetiteljstva, tako, Jorge Maria Dorna, koji, dakle, 1944. godine, valjda, kada pišu, to već tada, pre 80 godina, koliko je ili manje od toga, još malo pa će biti 100 godina od te knjige, velika prosvećenosti i prosvetiteljstva, znaju oni i osvešćuju i reflektuju tu ambivalentnost. Ali ovde, to im hoću da kažem, gotovo da nema više ambivalentnosti. Gotovo da se jednoznačno pokazalo ili izvrglo u svoju suprotnost to što je od uvek, ili što su pametniji, osvešćeniji mislioci i pre Habermasa i posle Jorge Maria Dorna skretali pažnju, pesimistički ili oprezno, ukazujući na tu tamnu stranu prosvetiteljstva. Mnogi su toga bili svesni, ali je to nekako i vozilo se i Habermasov, najveći deo Habermasove intelektualne biografije i karijere je prošao otprilike u tom nekom znaku ili u tom nekom, hajde, nekoj vizuri, pa kontraverze, protivrečno, paralelni tokovi, otprilike nešto što kao eto svetla i tamna strana. Bože moj, on je naravno bio zastupnik ove svetle, dakle, ove optimistične, umereno, skeptično, ali ipak optimistične vizije moderne i prosvećenosti, svestan i one druge tamne strane. I eto, tako to ide paralelno, a u suštini, mislim da se tu negde poslednjih decenija njegovog života, poslednjih decenija našeg ovog sveta, nekako i to što je bila svetla, ili najzleta svetla, racionalna, optimistična, progresistična strana tog i diskursa i tog društvenog procesa zvanog prosvetiteljstva i moderna, da je negde, neće da kažem iskrenula, nego prosto udarila u neku ili pokazala i razotkrila svoju mračnu stranu, koje su, dakle, bili svesni i ovi prethodnici, ali nekako stalno ili tešeći se ili ukazujući na ovu optimističnu, svetlu, racionalnu, pozitivnu dimenziju i verujući u nju, kao što je Habermas do samog kraja, je li tako, u nju verovao i zastupao je, rekao bih, na najbolji mogući način i dosledno, uporno, oprezno, defanzivno, ali dosledno i bez kolebanja. Pa ono što je moja dilema, i ne samo moja, i šira od toga sad, gde ćemo staviti Habermasa, da, na kakvo mesto, na kakav pijedestal nekoj istoriji savremene filozofije, a to mesto sigurno postoji, sigurno je visoko, ali kažem, potpuno nezavisno sad od toga, mislim i čini mi se kao da je on izgubio tu, znači ne samo ti sa postmodernistima tu bitku, dobio je bitku, rekao, izgubio rat, nego da je vreme posljednjih decenija njegovog života, baš kad je on najviše triumfovao intelektualno, pa i politički, na prvi i drugi pogled, kada je to što se on zalagao postalo gotovo neupitno, podrazumevano u javnom mnjenju, u institucijama Nemačke, Evropske unije, pa i čovečanstva, naglašavam, delovalo, izgledalo, činilo se, pokazalo svu svoju negativnu i tamnu stranu. Dakle, pojmi kao što je, ne znam, konsenzus, kao što je diskurs, racionalni diskurs, deliberacija, dijalog. Dakle, nije bilo više pominjano i više uzvišeno otprilike i u socijalno-političkoj, pa kažem intelektualnoj tradiciji, više pominjanja tih pojmova i više slavljenja tih pojmova. Demokratija, umalo da zaboravim, tako, i ne slučajno zaboravim. Dakle, nešto što je postalo neupitno, toliko podrazumevano da eto, čak može da se zaboravi. E, svi ti pojmovi koje sam sad ovako nabacao na gomilu, svi su dovedeni u pitanje, svi su pokazali svoju, kažem, ili mračnu stranu, ili svoje granice, u najboljem slučaju svoje granice, svoje limite. Dakle, i kada je u teoriji više manje to postalo opšte prihvaćeno, i kada se javnost, praksa, socijalna, politička, modernog doba, činila kao da je to tu, samo što nije. Evropska zajednica, ustav, evropski ustav, pa da li će biti baš evropskog ustava za koji se on zalagao, ali onda ipak je propao na par referenduma taj evropski ustav, pa je onda se malo otišlo malo u blažu formu Lisabonski sporazum, je li tako, ali to je otprilike, jel da, rekli bi ovi zagovornici, to je to, samo što nije, jel da, tek što nije, liči na neko ostvarenje njegove socijalno-političke vizije, pa ni taj Savet bezbednosti i institucije međunarodnog prava nisu baš ono svetsko građanstvo i kako je to zamišljao Kant i kako je to Habermas ponovo obnavljao u nekom modernijem diskursu tu kantovsku ideju, ali opet činilo se kao da to je to samo što nije. Sistem Ujedinjenih nacija sa svim bezbrojnim organizacijama, telima, sa čelu sa Savetom bezbednosti, uz razne kompromise bolne i tako političke kretanja i neke uplive moći, ali deluje kao da je to otprilike bilo to. I to je bilo 90. 2000. 2010. godine, je otprilike u tom pravcu 20. prolazilo, kažem, pred kraj njegovog života, nikad nije bio više slavljen i kao da nikad više nije se pokazalo koliko je taj ne popločan izazovima, minama, teškoćama, to se podrazumeva, nego koliko zapravo kao da puta nema ili još gore kao da se negde on u nekom trenutku izvrgao u svoju suprotnost. I u koju se suprotnost izvrgao, toga ste vi svi ili mi svi ovde svesni. Dakle, govorimo i slavimo jednog velikog filozofa koji je do posljednjeg, ali doslovno do posljednjeg daha učestvovao u bitkama svoga vremena, epohalnim i političkim i intelektualnim, i bio izuzetno uspešan u tome. Nekada je delo i slavljen kao da je na pravom putu, kao da je sam mainstream, nekada je delo kao margina, nekada je delo kao izuzetak, kao neki ćorsok, kako u svakom slučaju u tom smislu zaslužuje ne samo svaku pohvalu, nego je primeran uzor, da ne kažem primeran primer, za svakog ko pokušava se baviti na ovaj način tim intelektualnim poslom. Znači, ne treba se plašiti ni usamljenosti, ni zabluda, ni toga kad te svi napadaju, treba biti oprezan kad te svi hvale. Dakle, u svakom tih aspekata Habermas je, kažem, delo kao i bio i ostao kao svetli primer, uzor, ali isto tako i njegovo glavno delo, zapravo, čitao njegovo delo koje je u tom znaku prosvećenosti i moderne, zapravo je na kraju njegovog života ili možda će i dočekao da vidi posljednjih godina svog života možda i poraz ili barem najveće moguće iskušenje tog svog projekta modernističkog i prosvetiteljskog.
1: U emisiji Naučni skupovi, u kojoj emitujemo priloge s tribine posvećene Jirgenu Habermasu, slušali ste izlaganje Đorđa Vukadinovića. U sutrašnjoj emisiji donosimo polemiku u kojoj su, pored Đorđa Vukadinovića, učestvovali Lazar Atanasković, Marijan Ivković i Milan Vukadinović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program.
3: Večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će ostvarenja Tomasa Albinonija. Započinjemo njegovim koncertom za dve oboje u F-duru broj 6 iz opusa 9 u interpretaciji ansambla Venecijanski solisti kojim upravlja Claudio Scimone. Solisti su Pierre Pierlot i Jacques Chambon, oboje.

violinski koncert u B-duru broj 1 iz opusa 9 Tomasa Albinonija. Interpretirali su violinista Piero Tozzo i ansambl venecijanski solisti, kojim je dirigovao Claudio Scimone. A potom su sopranistkinja Patricia Vaccari i ansambl Harmonices Mundi, koji predvodi Claudio Astronio, izveli Albinonijeve kantate iz opusa 4 pod nazivima Ljubav, sreća i sudbina i Od bistre reke. Pored brojnih izgubljenih rukopisa, njegov opus sadrži još 9 zbirki instrumentalnih kompozicija, koje broje 99 sonata, 59 koncerata i 9 simfonija. Posebno mesto zauzimaju njegovi koncerti za oboe, budući da je jedan od prvih italijanskih majstora koji je pisao i objavio koncerte za ovaj instrument. Albinoni je smatran za majstora melodije, a njegova muzika prepoznatljiva je po šarmantnim i razvijenim dugim melodijskim linijama, uplivima plesnih formi i bogatom kontrapunktskom radu. Kada je reč o vokalnim ostvarenjima, značajno mesto u njegovom stvaralaštvu pripada kantatama, koje su pretežno sabrane u njegovom opusu broj 4 iz 1702. godine. Pisane su za sopran ili alt i basso continuo i namenjeni su intimnom salonskom izvođenju. Donose pastoralno-ljubavnu tematiku, oblikovanu kroz jasnu i uravnoteženu formalnu strukturu, a glavni akcenat je na izrazito kantabilnim vokalnim linijama, koje često nose prefinjeni, pokretljivi karakter i koje podsjećaju na konture melodijskih linija njegovih koncerata. Do kraja emisije Majstori baroka u istoj interpretaciji slušat ćete Albinonijeve kantate iz opusa 4. Surova daljino, razdireš mi srce i Odlaziš, napuštaš me. A zatim koncert za oboe u B-duru broj 11 iz opusa 9 ovog kompozitora.

Poštovani slušalci, čuli ste kako su sopranistkinja Patricia Vaccari i ansambl Harmonices Mundi, koji predvodi Claudio Astronio, izveli kantate Tomasa Albinonija. Surova daljino razdiraš mi srce i odlaziš, napuštaš me, iz opusa 4. Potom ste čuli i obojstvo Piera Pierloa i ansambl venecijanski solisti, kojim je dirigovao Claudio Scimone, u koncertu za obou u B-duru broj 11, iz opusa 9.

Pazaru, Milutin Radenković se rano okrenuo muzici. Studije na Beogradskoj muzičkoj akademiji započeo je pred početak Drugog svetskog rata u klasi Stevana Hristića, a okončaće ih po završetku ratnih sukoba. Bio je profesor teorijskih predmeta u muzičkim školama Stanković i Slavenski, da bi 1958. godine postao docent, a kasnije i vanredni profesor na katedri za muzičku teoriju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Na ovoj instituciji predavao je gotovo sve teorijske predmete do odlaska u penziju 1986. godine. U jednom periodu života bavio se i muzičkom kritikom i publicistikom kao saradnik Radio Beograda, Večernjih novosti, Politike borbe i časopisa Zvuk. Preminuo je u Beogradu 2007. godine. Kompozitorski opus ovog autora gotovo je u potpunosti vezan za 50. i 60. godine 20. veka, nakon čega se predano posvetio teorijskoj i pedagoškoj aktivnosti. Ova dela se odlikuju preglednom strukturom, umereno savremenom harmonijom koja ipak nije bez neobičnih rešenja i iznenađujuće svežine, posebno u polju solističke klavirske muzike koju je bio posebno naklonjen. S obzirom na kontrolisanu, uzdržanu emotivnost i jasnoću melodijske misli, možemo ga povezati sa tekovinama neoklasičnog stila uz povremena diskretna provejavanja folklornih elemenata koji muzici Radenkovića daju utemeljenje u našoj kulturnoj sredini. Sada ćete čuti svitu za violinu i klavir ovog autora iz 1954. godine. Nazivi stavova su Preludium, Nocturno, Appassionato, Meditacija, Finale. Izvodi duo Vesna Jovanović, Dubravka Jovičić.

0: Čuli ste 12 prelida za klavir Milutina Radenkovića u izvođenju pijaniskinje Olge Jovanović. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju je večeras na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Karle Iblet, Osnivač kao žrtva, osnivač kao bog, Peter Thiel, Elon Musk i dva tela preduzetnika.
2: U ovom odeljku ispitujem kako se Thielove i Muskove triumfalne vizije svemogućeg kralja preduzetnika prepliću s drugim narativima, čiji apokaliptični i paranoidni ton može na prvi pogled da deluje uznemirujuće. Kroz tumačenje te disonance pomoću psihoanalitičkih koncepata, u nastavku pokazujem da su ta dva aspekta preduzetnika, nemilosrdni gospodar i ugrožena žrtva, suštinski povezana. Dok se zastrašivanje i pokazivanje njihove patnje koriste za dalje legitimisanje dominacije osnivača, anksioznosti i paranoja koje ga prate signaliziraju krhkost u ličnostima koje su Musk i Thiel za sebe stvorili. Kao što je ranije navedeno, Thiel i Musk vole da se predstavljaju kao neka vrsta izazova za status quo. Ipak, nije dovoljno da Thiel i Musk samo istaknu neefikasnost postojećeg institucionalnog poretka. Oni prikazuju njegovu statičnu dimenziju kao egzistencijalnu pretnju. Naprimjer, Thiel stalno izražava zabrinutost zbog onoga što on naziva krajem budućnosti, čemu suprotstavlja progres shvaćen u sličnim terminima koje koristi i Musk kao sve veći univerzum ljudskog znanja. Prema njegovom mišljenju, snaga i održivost društva mogu se meriti njegovim angažovanjem u tehnološkom razvoju. Kao takav, Thiel je zabrinut zbog današnjeg, navodno, tehnološkog usporavanja ili neubrzavanja tehnološkog napretka. Manifest kojim je pokrenut njegov fond osnivača detaljnije opisuje tu zabrinutost. Dok se posleratni period karakterisao izvanrednim tehničkim dostignućima, kao što je iskrcavanje na mjesec, naše sadašnje društvo je razočaravajuće jer su ljudi izgubili sposobnost da svoje snove pretvore u konkretne tehnološke izume. Umjesto stvaranja letećih automobila, gubimo vrijeme razvijajući beskorisne aplikacije i nedovoljno snažne hibridne automobile, čime dostižemo svojevrsni tehnološki kraj istorije. Thiel je nedavno proširio tu kritiku na humanističke nauke, tako što se vratio na obrazloženje iz ozoglašenog eseja, čiji je koautor bio za vrijeme studija na Stanfordu, Mit o raznolikosti, kako bi se obrušio na navodni levičarski vaukizam univerziteta. U ekstremnom razvijanju eskatološkog stava, u zagonetnom govoru održanom 2023. u Oksfordskom debatnom društvu, uz ponavljanje sličnih diskursa u neoliberalnim libertarijanskim krugovima, Thiel je izrazio zabrinutost zbog pojave jedne totalitarne države, Ujedinjenih nacija, koju je uporedio sa Antihristom, čiji je slogan mir i bezbednost. U zaključku je upozorio svoju publiku da se mora više plašiti Antihrista nego Armagedona. Muskov narativ zadobija slične apokaliptične prizvuke. Njegov biograf kaže da Musk vidi čovjeka kao samoograničavajuće biće izloženo opasnosti i strahuje da je čovečanstvo izgubilo veliki deo svoje volje da pomera granice. Njegova zabrinutost zbog potencijalno neprijateljskih veštačkih inteligencija artikuliše njegove strahove zbog opadanja ljudske rase. Nedavno je tom strahu dao novu intonaciju kada je na mreži X i u intervjuima izrazio svoju zabrinutost zbog navodnog kolapsa populacije. I taj strah ga je naveo da javno podrži rasističke i antimigracione teorije zavere, velike zamene, kao i eugenističke teorije. Zabrinut zbog toga što pametni ljudi imaju manje dece, Musk govori o negativnom darvinističkom vektoru.

Ko telo i besmrtno duhovno telo, koje je simbolizovalo dinastički kontinuitet. Slično tome, telo osnivača karakteristično se deli na konačno i smrtno telo i, s druge strane, na imaginarno i unapređeno herojsko telo. Ili, da se oslonimo na Žižekovu lakanovsku reinterpretaciju Kantorovićeve teorije, na vidljivo, materijalno, prolazno telo i drugo, uzvišeno telo, telo sačinjeno od posebne, nematerijalne građe. Paradoksalno, maskovi tilo pokušaj transformacije u mitološki arhetip kako bi se izbegla smrt, na kraju pojačava njeno prisustvo. Lakanovo delo može nam pomoći da i to razumemo. Smrt se u Lakanovim spisima o egu pojavljuje i u drugom svojstvu, ovog puta povezana sa simboličkim i imaginarnim poretkom. Kao što je prethodno sugerisano, za Lakana je utisak telesnog integriteta i psihičke koherentnosti koji obezbeđuju simbolički i imaginarni poreci u osnovi iluzoran, ali i otuđujući. Imaginarne i simboličke reprezentacije nužno inhibiraju određene nagone i energije, čime izostavljaju važne dimenzije psihološke stvarnosti pojedinca koju ne mogu da obuhvate u celosti. One su rez na ličnosti subjekta, što Lacan povezuje sa kastracijom. Kao takve, on ih konceptualizuje kao zadiranje smrti u život, to jest kao intiman susret sa mogućnošću smrti. Slično tome, tilovi i maskovi narcisoidni pokušaji da se konstruišu kao herojske figure osnivača obeleženi su tim zadiranjem smrti u život. To je očigledno u stalnom ponavljanju motiva žrtvovanja i patnje u njihovim narativima, naročito kada pokušavaju da otelotvore osnivačevu sposobnost da se suoči sa rizikom. Značajno je da se većina maskovih kolega, partnera i članova porodice, koje je intervjuisao Ashley Vance, njegov ovlašćeni biograf, slaže da ono što razlikuje maska od običnih smrtnika jeste njegova sposobnost da preuzme sumanutu količinu ličnog rizika, da rizikuje više od bilo koga drugog. Zapanjujuće je da se maskova sklonost ka preuzimanju važnih rizika eksplicitno povezuje s njegovom sposobnošću da podnese bol. Kroz zanimljivo metonimijsko pomeranje, kaže se da ono što Musk svojim rizičnim poslovnim poduhvatima navodno stavlja na kocku, jesu njegova vlastita koža, njegova krv, znoj i suze. Muska izgleda pokreće samodestruktivna želja da kontinuirano gura svoju kompaniju do njenih granica, što podrazumeva da muči samog sebe neljudskim radnim vremenom. U intervju za New York Times iz 2018. Musk je govorio o neumoljivom bolu i fizičkoj iscrpljenosti koji su ga obuzimali kada po 3 ili 4 dana ne bi izlazio iz Tesline fabrike. Slično tome, Thiel u knjizi Od 0 do 1 samozadovoljno otkriva ekstremni nedostatak sna i sumnjive dijete koje pojačavaju takmičarske instinkte osnivača i njegovog tima. Ti različiti izveštaji stalno veličaju nasilje, za koje ti muškarci kažu da ga nanose svom telu i umu. Musk, reklo bi se, još više pojačava mazohizam i žali što njegova deca neće patiti poput njega, jer osjeća da mu je patnja pomogla da postane to što jeste i dala mu dodatne rezerve snage i volje. Pominjanje spremnosti preduzetnika za patnju svakako za cilj ima da istakne njihovu neuobičajenu sposobnost da izdrže stres i nastave da rade, kao i njihov liderski kapacitet da u teškim situacijama budu hiperracionalni. U upečatljivoj paraleli sa protestantskom etikom koju je opisao Max Weber, sposobnost održavanja i propovedanja napornog, kontinuiranog telesnog i mentalnog rada tako postaje znak nečije izabranosti. U okruženju u kojem bi start-upovi trebalo da funkcionišu kao kult koji zahteva potpunu posvećenost od svojih zaposlenih, patnja zadobija dimenziju ritualnog žrtvovanja. Termin žrtvovanje je direktno koristila Muskova prva supruga, Justin. To je deo stavljanja na probu kroz teška iskušenja u kojem osnivači moraju da dokažu da su dostojni uspeha tako što će pokazati da su u stanju da mentalno i fizički izdrže ekstremne radne uslove. Smrtno telo osnivača ovdje s

0: žrtvuje, da bi se ponovo stvorilo kao besmrtni simbol. Time što teže da žive večno, konzumiraju ljudsku krv ili hormone rasta, ili poboljšavaju tela delovima mašina, prihvatajući da će možda samo uslovno ostati ljudska bića, ti ili Musk se postavljaju izvan smrtnog života, a samim tim i izvan samog života. To je dobro prikazano Lacanovim tumačenjem, koje jasno aludira na Kantorovićevu teoriju o kraljeva dva tela, jednog kriptičnog dijaloga iz Hamleta. Telo je s kraljem, ali kralj nije s telom. Kralj je stvar. Stvar, gospodaru? Nikakva. Kralj ovdje stoji kao manifestacija označitelja moći, kao takve. To jest, što će biti razmotreno u sljedećem odeljku, kao ono što je kod Lacana također stvar kao objekat neograničenog uživanja. Ali, kako Lacan piše, kralj je nikakva stvar. To je uzvišeno neuhvatljivo telo. Čist privid bez substance. Kantorović opisuje kako se, nakon kraljeve zemaljske smrti, voštana lutka u prirodnoj veličini, koja predstavlja besmrtno telo pokojnika, pravi po njegovom liku, a zatim ceremonijalno hrani tokom cijelog trajanja međuvlašća. Iako je samo lutka, kao figura prelaza, ona otelotvoruje večnost transcendentne kraljevske funkcije. Ona je mirna i beživotna večnost, okamenjena u svojoj hladnoj predstavi večne slave, poput Tilovog tela, koje ne stari fiksirano u vremenu. Liminalna dimenzija ličnosti kultnog preduzetnika mora se reinterpretirati u takvom svetlu.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Karle Iblet, Osnivač kao žrtva, osnivač kao bog, Peter Thiel, Elon Musk i dva tela preduzetnika, koji je objavljen prošle godine u časopisu Journal of Culture Economy. Tekst je s engleskog preveo Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Jazz. Dragi slušalci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo nastup internacionalnog kvinteta Skorupa 5, održan 22. augusta prošle godine na jazz festivalu u Zalfeldenu u Austriji. Svake godine na otvaranju ovog festivala po pravilu nastupa jedan savremeni austrijski bend ili muzičar koji za tu priliku priprema poseban novi program. Na prošlom izdanju festivala za otvaranje je odabran projekat Sonic Feast sastava Skorupa 5, koji predvodi bečki klarinetista i saksofonista Leonhard Skorupa. U ovom kvintetu pridružili su mu se iskusna saksofonistkinja i klarinetistkinja Silke Eberhard iz Njemačke, estonska pijanistkinja i zvezda u usponu Kirke Karja, te ritam sekcija koju čine basista Robert Lanferman i bubnjar Leif Berger. Njihov nastup je na najbolji način reprezentovao upravo duh samog festivala kroz muziku koja se kreće od melodičnog post-bapa preko avangardnih pasaža do raspojasanih free jazz deonica. Sastav Skorupa 5 se predstavio kao eklektičan sastav koji se u dobroj meri oslanja na iskustvo sviranja u slobodnim formacijama, kao i na superioran talenat svojih instrumentalista. U tom smislu je čar njihovog nastupa bila upravo u nadahnutim improvizovanim deonicama, bilo da se radi o kolektivnim interakcijama ili o solističkim bravurama.

Come on.

0: Dragi slušalci, pratili ste nastup internacionalnog kvinteta Skorupa 5, održan 22. augusta prošle godine na jazz festivalu u Zalfeldenu u Austriji. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa, Zona interesa. Muziku Hanana Townshenda za film Went Up the Hill emitujemo u 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Vojčeha Kilara, Armasa Jarnfelta, Roberta Kajanusa, Oskara Amerikanta i Selima Palmgrena.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Martina Amisa Zona interesa.
5: U petak, dok sam išao iz starog grada ka KZ-u 1, zaključio sam da me niko ne prati. Zato sam skrenuo istočno i otpešačio do Letnikovaca, uopšte ne očekujući da tamo zateknem društvo. Žustra i uporna kiša, sitna i hladna, niski zadimljeni oblaci, pusto igralište, natopljene kućice s navučenim kapcima. Sve u skladu s mojim raspoloženjem i nadama u pogledu Hane. Produžio sam preko peska i kroz šipražje. Dobro, sad je sve gotovo, rekao je Boris prethodne noći. Golo, ništa mi ne bi bilo draže nego da od starog cugera napraviš rogonju, mada je to oduvek bilo glupo i opasno. Sve to je izgovarao pukovnik Waffen SS-a sa tri gvozdena krsta i neobuzdani ženskaroš koji je uživao u opasnosti. Rekao sam, dobra priča za donji deo pidžame, zar ne? Jeste, veoma dobra. Imaš muža koji bi da legne na ženu i dobije pesnicu u lice, pa onda padne u dvorištu tako da mu se vidi kita. Ali zato je sve gore golo, čak mračnije, situacija je suviše komplikovana. Možda samo jednom u hotelu Zotar. Išao sam tamo i nije toliko prljavo, postoji samo jedan. Ne budi idiot golo, slušaj, sve što je smiješno u vezi sa cugerom čini ga više opasnim, ne manje, a on ima moć. Takvi neprijatelji se ne stiču u koncentracionom univerzumu gdje je pritisak smrti sve prisutan. Dol bi mogao samo pogurati stvar u pravcu koji odabere. Razmisli, rekao je Boris, ti bi vjerovatno preživeo, ti si izdanak novog poretka. A ona? Obgrlivši svoj šinjel, produžio sam. Real sexuel politik, sve je dozvoljeno u ljubavi i... Da. I gle kako ga Nemačka vodi. Komandantova posrnula žena ne može da očekuje pomoć od odredbi Haške i Ženevske konvencije. Biće to Vernichtungskrieg, rat do istrebljenja. Stigao sam do šumarka oronulih breza, gde je zadah prirodne truleži srećom nadjačavao vonj vazduha u okruženju. Prirodna trulež, čista i neplod čovekovih ruku, i miris bremenit uspomenama. Nedugo potom, poraženo sam preusmerio misli drugde. Kamarlen Mutig, supruzi i petrologa iz IGEA, s kojim sam se često peckao na pijačnom trgu, Kalote Burstinger, nedavno pristigloj u redove asistentkinja, i ka Agnesinoj najstarijoj sestri, jedinoj neudatoj, Kristini. U daljini tik ispred visoke žive ograde koja je označavala granicu zone, neko je bio počeo da gradi paviljon ili senicu, a onda mu je nestalo vremena i drvenarije. Daščana potpora, dva bočna zida različite dužine i polovina krova, nalik nadstrešnici seoskog autobuskog stajališta. Obišao sam nezavršenu građevinu i stao ispred nje. Prozori bez ramova, ravna drvena daska i Hana Dol u ćošku suljanim platnom prebačenim preko krila. Mrtva za svet. Sat koji je usledio obeležila je duboka tišina, ali daleko od toga da nije bio uzbudljiv. Svakih nekoliko minuta se mrštila na različite načine, različite u smislu zbunjenosti i bola. 3-4 puta nozdrve su joj se raširile kad je nesvesno zemnula. Jedna jedina suza se obrazovala, potekla i raspršila joj se na obrazu. Jednom ju je nakratko protreslo dečje štucanje, paritam njenog sna, daha, talas njenih nežnih izdisaja. Život beše to što se kretalo u njoj, behu to dokazi, ponavljani dokazi njenog postojanja. Hana otvori oči i pogleda me toliko blago zbunjeno da sam predosetio kako sam već u potpunosti prisutan tu unutar njenog sna. Usta joj se otvoriše u punoj širini i Hana se oglasi zvukom plime dalekog mora. Vatun viahia, rekla je mirno i nimalo retorički, kao da je zaista zanima. Mi dizen unden kbaren laichen freser. Šta radimo mi ovde, rekla je, s ovim nepojmljivim demonima. Ustala je i zagrlili smo se. Nismo se poljubili. Čak i kad je zaplakala i kad smo verovatno oboje razmišljali koliko bi slasno to bilo, nismo se poljubili, ne u usta. Ali znao sam da sam ušao. Šta god da je to bilo, ušao sam i što god da je bilo, morat će da ide dalje. Gde sad? Kuda? Ako male stvari mogu da se porede s velikima i ako mačka cara gleda, onda deluje da ja, Paul Dol, kao komandant, udarna pesnica ovog velikog nacionalnog programa primenjene higijene, svakako imam sličnosti s tajnim pušačima. Uzmemo Hanu, da. Ona će veoma dobro poslužiti, verujem, lepo će poslužiti, mislim, kao primer tajnog pušača. A šta Hana i ja imamo zajedničko? Kao jedan, ona mora da pronađe skriveno mesto da bi zadovoljila svoju tajnu potrebu. Kao dva, mora da se postara da ostaci nestanu. Uvek postoji opušak, nesumnjivo umazan kakvim napadnim karminom, pikavac, čik, da budemo krajnje otvoreni, leševi mi zagorčavaju život. Kao tri, mora da se izbori sa smradom, ne samo dima, već i njegovog ostatka koji joj se uvuče u odeću, a naročito u kosu. U njenom slučaju nagrdi i dah, jer dok aroma skupe cigarete daje notu autoriteta muškarčevim unutrašnjim mirisima, vonj petparačkog Davidofa skrnavi blagotvornu auru devojaka. Kao četvrto i poslednje, ona ima obavezu, ako uopšte prepoznaje, a kamoli razume, koncept iskrenosti, da objasni sebi poriv da čini to što čini, da se usmrdi i nosi svoju krivicu kao kakva prljava droca koja se pogana pomalja posle napornog grvanja u letnje popodne. Tu se nas dvoje razilazimo i analogija pada u vodu. Da, tu se razilazimo. Jer ona radi to što radi zato što je pokvarena i slaba. A ja radim to što radim jer sam čestit i neumoljivo moćan. Koristila si maminu šminku, Sibilina ruka poleti ka lice.

0: ulicu. Mislila si da si sve oprala, jeli? Ali i dalje vidim tragove ruža. Ili si se zacrvenela? Nisam. Ne laži, Sibil. Znaš zašto nemačke devojčice ne bi trebalo da koriste kozmetiku? Jer im narušava moral. Počnu da lažu kao tvoja majka. Kako to misliš, tata? Raduješ li se poniju? Bolji je od glupe stare kornjače, ne? Mislim da bi čak i najodaniji nacionalsocijalisti morali priznati da je zadatak koji je SS sebi postavio u Kulmhofu u januaru ove godine bio izuzetno zahtevan. Ja, bila je to donekle ekstremna mera, možda na granici preterane, akcija koja je dovela do regrutovanja i angažovanja Zondera Šmula i danas je donekle čuvena. Smatra se primjerom retke izuzetnosti u ponašanju, vrlo moguće da je jedinstvena. Neformalno je zovemo čas nemih dečaka. Podsjetnik Šmulova supruga čami u Litzmannštatu, saznati gde. I uzgred ako i dalje ima fantasta koji nekako i dalje gaje naklonost ka našoj hebrejskoj braći, e pa trebalo bi da dobro pogledaju, kao što sam ja morao, u Varšavi prošlog maja, jevrejske četvrti u poljskim gradovima. Prizor, terase, en masse, ostavljene same sebi, odagnaće svaku humanitarnu sentimentalnost i to vrlo brzo, nema sumnje. Košmarne utvare, jadni bednici, polno nerazlučivi muškarci i žene tiskaju se na ulicama prekrivenim leševima. Kao ocu punom ljubavi, naročito mi je teško da svarim njihovo podlo zanemarivanje polugole dece koje urliču, preklinju, pevaju, kukaju i drhte požutelih lica kao mali gubavci. U Varšavi se svake nedelje pojavi desetak novih slučajeva tifusa, a od pola miliona Jevreja 5 ili 6 hiljada umre svakog meseca, jer vladaju takva apatija, degeneričnost i, da budem iskren, manjak čak i samih rudimenata samopoštovanja. Da malo razvedrimo, dopustite mi da opišem sitni incident u kojem smo ja i moj saputnik, Heinz Ubelher, šarmantni mladi Turčin u kancelarijama SS Reichsführera, uspeli da ublažimo sveopštu sumornost. Nalazili smo se na jevrejskom groblju, gde smo ćaskali s poznatim filmskim režiserom Gottlobom Hamom. Snimao je dokumentarac za Ministarstvo narodnog prosvetljenja, kad je došao autobus organizacije Snaga kroz radost i iz njega izašli svi Jugend putnici. Dakle, Gottlob, Heinz i ja smo tad prekinuli pogreb koji je bio u toku kako bismo snimili nekoliko fotografija. Namestili smo nekoliko žanrovskih slika. Znate ono, stari jevrejin stoji iznad leša devojčice. Dečaci iz SKR-a crkavali su od smeha, ali su te fotke, nažalost, ugledale svetlost dana kad sam posetio Hanu u Bavarskom domu i onda je nastao pakao. Pouka, nisu svi blagosloveni smislom za humor. A opet, Šmulova supruga skita ulicama Litzmannštata ili Lođa, kako ga Poljaci zovu, s onim čudnim izgovorom. Sulamka će možda biti potrebna. Mislim da ću poslati poruku glavešini tamošnjeg jevrejskog saveta, čije ime je, gde sam zaturio taj izveštaj, Haim Rumkovski. Naravno, ovaj glupander ovde morao je otići u Katovice po još otpadno goriva. Vozio sam onamo sa dva čuvara Štajer 600 sa 8-cilindarskim dizel motorom, predvodeći konvoj kamiona. Na kraju obavljenog posla popio sam popodnevni čaj u kancelariji našeg civilnog liferanta, izvesnog Helmuta Adolfsfurta, sredovečnog Volksdeutschera sa cvikerima i špicastom linijom kose na čelu. Potom je, kao i obično, Adolfsfurt izvadio flašu, pa smo popili nekoliko gutljaja. Na jednom je rekao: Sturmbannfüreru, znate li da otprilike 6 do recimo 10 uveče ovde u gradu niko ne može da pojede ni zalogaj? Zašto, pobogu? Jer se vetar okrene i zaduva s juga, zbog smrada, Sturmbannfüreru. Smrad dolazi s juga. Dovde, ah, besmislice, rekao sam i bezbrižno se nasmejao. Između je 50 kilometara. Ovi prozori imaju dvostruko staklo, sad je 20 do 7, idemo napolje ako želite, gospodine. Tromo smo sišli ni stepenice i izašli u dvorište, gde su moji ljudi već završavali posao. Glasno sam zapitao: je li uvek ovako jak? Pre mesec dana je bio mnogo oštriji, sad je malo bolje kad je hladnije. Od čega potiče, Sturmbannfüreru? Ah, da vam pravo kažem, Adolfsfurte, rekao sam jer mi nije strano brzo razmišljanje, da vam pravo kažem, imamo poveliki svinjac na poljoprivrednom dobru, a tamo je izbila epidemija svinjske sepse zbog crva. Tako da nismo imali izbora, razumete, morali smo da ih uništimo i spalimo, ne? Svi pričaju, Sturmbannfüreru. Pa ispričajte to svima onda, za svinjac. Posljednji tankovi benzina bili su utovareni. Mahnuo sam vozačima da krenu. Nedugo potom izvadio sam 1800 zlota i nakon toga uzeo neophodni račun. Tokom povratka dok su čuvari dremali, lično sam bio za volanom prestižne mašine, neprestano sam zastajao i izbacivao glavu kroz prozor da onjušim vazduh. Zaudarao je gadno kao nikad do tad i smrdeo sve više i više i više. Imao sam osjećaj kao da sam u jednom od onih kloakalnih snova kakve svi imamo s vremena na vreme. Znate one gde se kao nađete usred penušavog gejzira vrele pogani, nalik silovitom izvoru nafte koja samo kulja i kulja i gomila se posvuda što god da činite.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćete muziku Hanana Townshenda, komponovanu za film Went Up the Hill Samuela Van Grinsvena iz 2024. godine. Ova psihološka drama smeštena je na Novi Zeland i prati mladića Jacka koji se vraća u rodni grad kako bi otišao na sahranu majke Elizabeth sa kojom nije bio u bliskom odnosu jer je od ranog detinjstva boravio u hraniteljskoj porodici. Tamo se upoznaje sa majčinom udovicom, njenom partnerkom Jill. Duh majke će ih pohoditi tako što će ulaziti i u telo Jacka i u telo Jill u pokušaju da ih natera na komunikaciju i razvijanje odnosa u procesu tugovanja. Novozelandski kompozitor Hanan Townshend poznat je po evokativnim kinematografskim orkestarskim partiturama i bliskoj saradnji sa Terencom Malikom. Za ovaj film načinio je jedinstven eksperiment stvarajući intiman onostrani svet gotovo u potpunosti od ljudskih glasova. Tako, pored duha Elizabeth, čiji lik nije prikazan u filmu, muzika postaje živo, dišuće prisustvo kroz vokale u ambientalnom stilu ili pak proširene tehnike poput tapkanja grkljana, pomeranja visine tona, šaputanja i glasnog disanja. Muzika je pisana kao podrška procesu istraživanja unutrašnjih života likova koji prolaze kroz psihološku traumu i suočavaju se sa sopstvenim sećanjima i osećanjima. Stoga nekad zvuči kao tužbalica, nekad kao uspavanka, a ponekad naslojeni glasovi podsjećaju na vetar koji zavija napolju. Pored glasova, istaknutu ulogu ima klavir, ozvučen tako da se iz njega izvuku mehanički kvaliteti. Ovu jedinstvenu narativnu strukturu, koja spada jednako u dizajn zvuka koliko u komponovanje, zaokružuje završna pesma Went Up the Hill, koju je otpevala glumica Vicky Cripps, koja tumači ulogu Jill. Sledi integralni soundtrack Hanana Townshenda komponovan za film Went Up the Hill Samuela Van Grinsvena.

0: Bio je to integralni soundtrack Hanana Townshenda komponovan za film Went Up the Hill Samuela Van Grinsvena. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.
2: Promenade.

Dragi slušalci, večerašnju emisiju ispunit će muzika Vojčeha Kilara, Armasa Jarnefelta, Roberta Kajanusa, Oskara Amerikanta i Selima Palmgrena u izboru urednice Irine Maksimović-Šašić. Najpre slušamo dela Armasa Jarnefelta, simfonijsku fantaziju i serenadu u izvođenju članova simfonijskog orkestra iz Lahtija. Diriguje Jako Kusisto.

Simfonijsku fantaziju i serenadu Armasa Jarnefelta interpretirali su članovi Simfonijskog orkestra iz Lahtija. Dirigovao je Jako Kusisto. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo klavirskim kompozicijama Selima Palmgrena, koje će odsvirati i Zumita Teno. Slušat ćete nokturnu u tri scene, opus 72, i klavirsku sonatu u D-molu, opus 11.